0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu
2: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
2: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tunaingia nyumbani mwa Mungu na furaha zaidi sana, kuja kumshukuru na kumrudishia sifa kwa kuwa yeye ni mwema. Ametuonesha tena asubuhi ya siku ya leo, jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tuendelea kusali na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali altareni pake. Tutasali pamoja na jamaa ya Mbafu Moja Hermani, wanaombea marehemu wa jamaa Zeferine Kabuo Walire, Kabira Mbafu Moja Blaise, Verena Pieusi, Muhindo Haruna, Mbusa Mapendo, Mbafu Moja Mulecha Hermani, Masika Stefani, Mbusa Blaise, Mbusa Jean-Marie na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa Emmanuel Shayosola, namshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu Benoit Shayosola, Muhindo Ndahala Etienne, Katunku Wasingo, Marte Bibuya, Adam Lusenge, Kabira Kakima, Albertine Kabira, Simafroze Mwanasema, Kamile Shayosola, Elize Kampalu na wote wa jamaa ya Emmanuel Shayosola. Tunasali pia pamoja na jamaa ya mama Christine Waselile Fatuma, anaombea pumziko ya roho za wapendwa Ani Manzekele na Zefe Manzekele, couple Benoit na Therese, papa Lucien na Ari, couple Ambroise na Marguerite, couple Sedek na Specios, Faustin Wurumba na Kaposo Tongo, marehemu wa jamaa Vero Kitwandumba, marehemu wa jamaa Charlotte Matungulu na wengine wote wanaowachukua katika roho zao. Couple Aloise Kabatuko na Janet Katungu wa Batulia, wanaombea marehemu Bernardine Kahambu, Kahambu Imelda, Julienne Kahindo, Erneste Kambasu, Julienne Kamavi, Floribert Kibaya, Rigobert Muere, Emile Kibaba na wote wa jamaa ya couple Aloise na Goreti Katungu. Tasali pamoja na jamaa ya Joashe Kataka na Rosalie Kahambu, wanaombea marehemu Joashe Kataka Kahindo, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa, Kivikwamo Sisira, Alfose Musenyi, Dorote Kasoki, Deni Hangi, Hangi Wanga Hangondi, Pius Mahembe, Constantin Joseph, Beatrice Kavira, Faustin Yuma, Godefroy Kambale, Simon Vyahimbika, Joseph Kita, Matumaini Baduaku, Christine Hangi, Marie Louise, Sofia Kasoki, Kabota Kabuo, Laura Kasomo, Marasi, Masunzu Hangi, Alphonse Kaliene, Domitila, Korand Musabuli, Inosa Musabuli, Rafael Maliatiro, Gerard Mafuta Mingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc na marehemu wengine wote wa jamaa ya Joashe Kataka. Couple Ephrem Kandubula na Eme Chandavire wa quartier Kongo ya Sika, wanaombea marehemu hawa Kabira Lubebe Dorika, couple Corneille Chandavire na Filomena, couple Théophile Chandavire na Josephine, Posien Mutete Binweya, Charles Mundenga, couple Bweya na Remina, couple Anarata na Modeste Nzondero, Domina Katembo Makasani, Kahingania na Chabusiku na wote wa muti ya kizazi ya couple Frem Kandubula na Emeki Andavire wa Wakatende Ngunza. Tasali vile pamoja na jamaa ya Kangiti pa Avenir Wenzori, wanaombea marehemu Kangiti Mbusa Jean, Kambere Katungu Emili, Muliabierire Rafael, Mwamini Kangiti Sylvain, Kasereka Mwamini, Mumbere Mapendo, Kahindu Trasi, Kahindu Aline na wote wa jamaa ya Kangiti.
1: Eriki Kalume anaombea marehemu mama Kahindo Lusenge Alfosine, ambaye amemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na anaomba Mungu ampumzishe kwa katika ufalme wake. Erike Kalume anaombea vilevile marehemu Kombi Kisoumo Fabien, Josephine Mandiki, Kombi Marke Manyanzinga, Papa Kasereka Kavondo Laurent, na wa marehemu wengine wote wa jamaa ya Kombi na wa jamaa ya mali mingi, wapumziki kwa amani.
0: Jamaa ya Gervais na Marie Agnes wanaombea marehemu wafuatao: Wilfred Kaseso anayemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni, kama Wasombolwa Valentin, Elizabeth Sibialeana, David Muhasa na Pauline Chitacha, Bernardine Makelele, Jean Baptiste Katembo Musaburi, Kampale Kisuhu na marehemu wote wa jamaa yake, marehemu wote wa jamaa ya Bahira na ya Bamate, na wote wasiokuwa na waumbaji, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia na wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea roho ya Jonathan Kipulu Kasondwa ipumzike kwa amani. Wanaombea vile vile marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musahuli, Godefroi Mafungula, Charline Kavota, Ena Olifa, Alfos Chinda, Pitapita Chinda, Kabuo Kisekeroa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Camille Chinda, Isongo, Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Takinda Kahandiro na mshukuru Mungu kwa mema yote na watendea. Wanaombea marehemu Kavira Salumu Cecil, Tachinda Eugene, Adolphe Bubondo, couple Etienne Kahandiro na Therese Kataliko, couple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salvin Kiabu, Yvonne Bubondo, Kampale Bubondo Emmanuel, Erasme Zeferine, Beatrice, Henriette, Scolastique, Papa Joachim Kataka, Simeon Lisongo, Prince Mapendo, na wote waliofariki katika jamaa ya Takinda Kahandiro.
1: Sisi jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Nziabake tunashukuru Mungu na tunatoa shukrani kwa wote waliojiunga mkono nasi muda wote wa magonjwa mpaka kifo cha ndugu yetu Kizito Bafumoja. Tunaombea pumziko ya roho yake, apumzike kwa amani. Tunaombea vile vile Papa Martin Bafumoja, marehemu Mama Therese Njavake, Noela Bafumoja, Dude Bafumoja, Honorata Bafumoja na wengine marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa Kahinda Siwakania, naombea marehemu Siwakania Daniel, Kambere Siwakania, Clementine Siwakania, Lucien Siwakania, Etienne Siwakania, Anwarite Kabuo Kataka, Jean Kibereka Siwakania, Sœur Esperance Kataka, wapumbuzike kwa amani.
1: Jamaa ya Pepe la Aloise inaomba rehema na ya Mungu kwa ajili ya dada yao marehemu Kabira Mulere Duije, apumziki kwa amani. Wanaambia vile vile marehemu couple Kapepela Aloise na Kabuo Francisca, Kasereka Bodwe, Kikwaya Kalombo, Tsongo Kapepela Jerome na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Kwa kumaliza miaka 30 kuzaliwa mbinguni kwa couple Sapata Jean na Kanyere Marie Teresa, Ka Sisi Kamuha na Teodosi Wabuliki, tunaomba misa ya marehemu hawa wazazi: couple Sapata na Kanyere, couple Kaliango na Stella, Kabira Mapendo Kake, Marguerite na Agata, Kifuli Leopold na Kirunge, Kamile na Kristina, Salvimu na Faustin, Gilbert na Ferdinand, Frédéric, Proté na couple Célestin, Nzala Sengi André, Katungu Kamuha, Mumbere Manyumba, Abe Kabuya ya Cyprien, Abe Maboko Bilongahi, Abe Kiamundru, Père Maurice Lejeune, na marehemu wote wa jamaa bila kusahau mti wa kizazi.
1: Mama Celestine Kavira waboheye anaomba misa itakatifu kwa ajili ya marehemu mume wake Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariele. Anaambia vile vile marehemu Sokolo Kambale Simon na Salome, Tate Livina na Marcelina Kambale Benoit na Moise Kasereka, Kambale Wahwere na Masika Mwangaza, Mjomba Jerome na Kabulu, Kuble Shangazi Honorina na Yohane na watoto wake waliofariki, Sokulu Kaibumba na mke wake, Kambale Chikere na Tate Stefania na marehemu wengine wote wa jamaa ya Katiluri Pascale, pia na wajirani marehemu wote wabuheye pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa ya mama Celestine na wote wasiokuwa na waombezi wapumziki kwa amani. Mama Celestine naomba masikilizano moja na fungulivu kwa jamaa yake, na Mungu apokee marehemu wote wa jamaa ya katika ufalme wake.
0: Dr. Lusenge Joseph anomba misa itakatifu kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu Professeur Valentin Kamabu, Papa David Kamabu, Mama Pauline Kisambo, Wilfred Kaseso, Maombi Muhindo. Mungu awapokee na walinde kwa amani katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Muhenenge inamshukuru Mungu kwa faraja anayoendelea kuwajalia tangu kifo cha Papa Kaputu Muhenenge Damie na Kasereka Muhenenge Marcele, wanaomaliza miaka mbili tangu kuzaliwa kwao mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wafuatao: Kuple Kaputu Muhenenge na Masika Sabina, Kuple Musa ya Loize na Juliene, Kuple Mukande Roa na Mtumishi, Kuple Kakwadekwede na Lucy, Kuple Wilfred na Wilmin, Kuple Emile na Dolphine, Kuple Mubunda na Feliciana, Kuple Katsumba na Domina, Sirwa Binjonjo na Muhenenge Marcel, Muhenenge Kakusa na Muhenenge Norina, Katso Varsene na Paluk François, Mutimi Manuel na Mutimi Ambroise, Alfosine na Marie, Katongo Stephanie, Kalumba Odo na Davidi na mare mwingine wote wa jamaa ya Muhenenge wapumziki kwa amani.
0: Jamaa Kabengulwa inombea marehemu Papi Kabengulwa, Kabengulwa Joani, Selina, Mama Dina, Mama Viki, Fikiri, Katumbura, Sophie na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé, la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Mama Kahindo Hangi Marie José na Kiakuma Flora Bwahasa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea. Waendelea kuomba kwa ajili ya utulivu na ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane. Wanaombea marehemu waume Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako, wapumzike kwa amani. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, sisi wote tutajiweka mikononi mwake, tukianza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kupitia Injili ya leo, Yesu Kristu anatuomba kila mara tunaposikiliza neno la Mungu tuwe na roho ambazo zimetayarishwa kusikiliza vema roho ya Mungu, kusudi zifikirie mzuri na hasa kutoa matunda. Tumomba Mungu mwenyewe atusaidie kuwa na neema hiyo ya kusikiliza vema neno lake na kuacha neno lake litende ndani ya maisha yetu. Na vile tukijiunga na ndugu zetu ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali, tutasali vile kwa ajili ya uponyaji ya wagonjwa wote, wagonjwa wa jamaa zetu mbalimbali, wagonjwa marafiki zetu, wagonjwa ambao wanatumainia msaada wa Mungu, wagonjwa ambao wametupatia nia zao mbalimbali wakitumainia msaada wa maombi yetu. Na vile tutamwomba Mungu aweze kutusaidia kupata amani huku kwetu. Tutajiunga na ndugu zetu ambao wako ku Mangina na kando kando wa Mangina, ambao wako nashambuliwa na maadui. Tukisema Mungu ye mwenyewe wafariji, kuwatia moyo, na hasa aguse roho za wale maadui wetu wote ambao wanaendelea kutuua. Na vile tutamtolea Mungu nia mbalimbali ambazo tunabeba rohoni mwetu. Na kabla kuendelea na misa takatifu, tutamomba Mungu tuomba kila mara tunaposhindwa kupokea vema neno lake. Na kila mara tunapoweka roho zetu kuwa migumu kuacha neno la Mungu litende ndani mwetu. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Namie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tena, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Wengi nimekosa mimi, nimekosa sana, ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Bwana, uangalie kwa wema watumishi wako. Uzidishe ndani yao vipaji vya neema yako, ili waishi katika imani, kitumaini na mapendo, na washike amri zako siku zote. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anaishi na kutawala nao katika mji wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza: kurudi kutoka uhamisho. Somo katika kitabu cha nabii Yeremia, kipindi cha tatu, toka mstari wa 14 mpaka ule wa 18. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Bwana amesema, rudini enyi wana kwenye kuasi, maana mimi ndimi Bwana Mungu wako, nami nitawatoa ninyi mtu mmoja wa mji mmoja na wawili wa jamaa moja, na kuwaingiza ninyi katika Sioni, nami nitawapa ninyi wachungaji wenye kunipendeza moyo, watapendeza moyo wangu, nao watawachunga ninyi kwa hekima na akili. Tena itakuwa mtakapo ongezeka na kupata mema mengi
3: katika inji hii. Neno lake Bwana. Siku zile hawatataja tena sanduku la agano la Bwana. Hawataliwaza tena. Hawatalikumbuka tena. Hawatalirudishia tena wala hawatafanya lingine tena. Siku zile watauita Yerusalemu kiti cha enzi cha Bwana, nao mataifa yote watakusanyikia kwenye jina la Bwana, Bwana huko Yerusalemu, wala hawataenda tena kwa kufuata ugumu wa mioyo, kwa mioyo yao mebaya. Siku zile watu wa nyumba ya Yuda watawaendea wale wa nyumba ya Israeli, halafu watarudi pamoja kutoka inji ya kaskazini kuendea inji niliyowapa baba zenu iwe urithi wao. Ndilo neno la Bwana.
4: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia
0: Awe
1: nawe.
0: pia nawe. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo sura ya 13 toka mstari wa 18 mpaka ule wa 23. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, ninyi basi sikilizeni maana ya mfano wa mpandaji wa mbegu. Mtu yeyote anayesikiliza neno la ufalme wala halifahamu ni kwa sababu mwovu anakuja na kumnyang'anya lile lililopandwa moyoni mwake. Ndiye aliyepandiwa mbegu kando ya njia. Naye aliyepandiwa mbegu penye changarawe ndiye yule anayesikiliza neno na kulipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, anadumu kitambo tu. Taabu au uzulumu ukitokea kwa ajili ya neno, mara anaanguka. Naye aliyepandiwa mbegu katika miiba ndiye yule anayesikiliza neno, lakini shururi za dunia hii na udanganyifu wa mali vinasonga neno lisizae matunda. Naye aliyepandiwa mbegu katika udongo mzuri ndiye yule anayesikiliza neno na kulifahamu, hivi anazaa matunda na kutoa, mwingine 100 kwa 1, mwingine 60, mwingine 30. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristu.
0: Naye aliyepandiwa mbegu katika udongo mzuri ndiye yule anayesikiliza neno na kulifahamu, hivi anazaa matunda na kutoa, mwingine 100 kwa 1, mwingine 60, mwingine 30. Baba, mama, kaka, dada, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tunamshukuru Mungu kwa mema yote anatutendea. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametupatia neema ya kuja kusikiliza neno lake. Na tunamtolea sadaka ya misa hii takatifu tukisema ye mwenyewe atupatie neema na baraka kupitia maandiko matakatifu ambayo tumesikiliza, kupitia nyimbo ambazo tunafuata, na vile kupitia sadaka ya Ukaristia ambayo tutamtolea. Kupitia injili ya leo, Yesu Kristo anatufasiria mfano wa mpandaji wa mbegu. Kama tunakumbuka injili hiyo, tulifikiria siku ya Mungu ya 15 katika mwaka huu wa kawaida A. Na tulifikiria shairi yote ya 13 toka mstari wa kwanza mpaka mstari wa 23. Hapo Yesu Kristo alianza na mfano wa mbegu, baadaye wafuasi wake wakimwomba awafasirie hiyo mfano. Lakini kwa siku ya leo tutafikiria zaidi na zaidi hii maandiko ambayo tumesomewa leo, ambapo Yesu Kristo anafasiria mfano huu. Na kitu ya maana ambayo itatusaidia kufikiria maandiko matakatifu ya leo ni swali moja tu. Kila mmoja wetu atajiuliza kama namna gani anapokea neno la Mungu, ama kila mara anaposikiliza neno la Mungu roho yake inakuwa katika hali gani? Sababu gisi tumesikia katika mafasiri ambayo mwalimu wetu mwenyewe anatupatia, mbegu ni neno la Mungu, na aina hii ine ya watu ambayo Yesu Kristo anatupatia inaweza kuwa vile kila mtu binafsi, ama roho ya kila mtu binafsi. Tunaweza onekana katika aina hii tatu, aina hii ine ya watu ambao wametajwa hapa. tulisikiliza Yesu Kristo akasema, kifananisha ile mbegu ambayo ilianguka kando ya njia, kama wale watu ambao wanasikiliza neno la Mungu bila kuifahamu, bila kuifahamu. Nasema kwa sababu mwovu anakuja na kunyang'anya nini? Neno liliopandwa moyoni mwake. Kweli Wakristo wapendwa, mara na mara tunaweza enda kanisani, tunasikiliza kwa kusikiliza neno la Mungu, kwa kusali Mungu, lakini inaweza onekana mtu anatoka kanisani bila ta neema moya, ama bila ta kitu ambayo imejenga maisha yake, ama bila ta kitu ambayo imegusa roho yake. Alafu inakuwa mambo yenyewe inaweza kuwa kama inashangaza. Okay, mtu alikuwa mkanisa, lakini kanisa inapoisha unaweza muuliza mumesoma nini? Hata kumbuka tena na handiko kama injili zilikuwa katika kitabu gani? Hapana, nunga hata kumbuka ile mambo yote. Kamuuliza sasa umesoma nini? Hata jua. Alafu kuna wengi wale ambao wao wamekuwa na jibu yao wakati wanauliza hivyo, mumo kasomaji vyana vyo merera. Ndungi yetu nevimolelea. Na kweli vile molea sene mapendo. Nungu nuna mtu, yeye anabakia njumu ile hali tu. Okay. Hana, hafanyi ili nguvu, ya kusasa nuna, nenda kumasomo, nenda kukanisa, ndasikiliza neno la Mungu, na kumbe ata Mungu anisaidie, nimbebe ata neema moja ambayo kweli na mie, senda fika kunyumba, nina igawanya na wale ambao watanuliza kama tulisoma nini. Na hiyo inanikumbusha mama mmoja ambaye anajua kasikiliza radio yetu hii ya kila mara kabisa, na maliza kamisa ananiandikia kama message na kuniambia neema yenye alipokea katika maandiko matakatifu. Inanipendeza sana. Kwa sababu basi asante kwa misa, basi na mimi mambo yote nilisema, hii ndio mambo yenye imenijenga. Nafurahi sana. Ndio. Okay, hiyo ndio mambo yenye Yesu Kristo anatuonesha hapa. Na ile okay, tunaweza kuwa katika ile hali kila mtu binafsi. Ndio. Na tena Yesu Kristo alilinganisha vile watu wengine ambao wanafananishwa na ile mbegu ambayo ilianguka penye changarau kwenye majiwe. Nasema seme ndiye ule mtu anayesikiliza neno na kulipokea mara kwa furaha. Ndio. Kuna wale watu kanisani ama katika assemblée de prière, wakati mhubiri kuna hubiri, unaona mtu kabisa anasema haleluya, Mungu asifiwe, tumepokea neno, tumejazwa, tumefanya nini? Lakini Yesu Kristo giza alivyosema, wale watu hawana mizizi ndani mwao. Neno tunaweza dumu ndani mwake kitambo tu, lakini juu ya taabu na mazulumu inapotokea kwa neno, mara anaanguka. Anaanguka. Ndio. Na ngo wale wanafananishwa na watu ambao wanasikiliza neno la Mungu yulu tu, na vile wanakosa mizizi kwa sababu ya taabu za dunia. Donge hawabaki imara ndani ya roho yao, hawabaki imara ndani ya kumshuhudia Mungu kupitia maandiko matakatifu. Na wale watu kweli neno haibaki ndani mwao, neno haitende ndani mwao, na matunda kweli haiwezi kaonekana. Ingine aina ya tatu ni hiyo mbegu ambayo ilianguka katika miiba. Na Yesu Kristo asema kwamba watu hao wanalinganishwa na watu ambao kweli wanaweza kupokea neno, lakini shughuli za dunia na udanganyifu wa mali vinasonga ile neno lisizae matunda. Ndio. Inaonekana kweli mtu anaweza tamani kumfuata Mungu. Ndio. Anakuwa na ile roho, lakini kwa sababu ya hali ya dunia, shughuli za dunia, mtu anakuwa kama roho yake inagawanywa mara pili. Anakuwa anajiuliza kama asikie niende kumisa. Mekashamba kangu siku kuhuku. Anjunu na mtu anaenda kwenye shamba. tunakaa watu huku asubuhi, siku ya Mungu, watu wako naenda kumisa. Sasa wataenda sijui kwa mikutano ya namna gani. Naona mtu siku ya Mungu inapita, haende kanisani kwa sababu ya shughuli za maisha. Ndio Mungu yeye anakuwa anagawanyiwa kati ya shughuli za maisha na vile neno la Mungu. Na kweli wakati mtu unakuwa katika maisha kama hayo, haumpatie Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako, hapo kweli hauwezi.

0: leta udongo mzuri. Na hao wanafananishwa na watu ambao wanasikiliza neno la Mungu na kulifahamu. Nile kitu ya maana. Natuomba tukue nasikiliza neno la Mungu na kulifahamu. Na tutafahamu neno la Mungu wakati tunalisikiliza vizuri, wakati tunatayarisha roho zetu kulisikiliza vizuri, na wakati hasa tunaacha ile neno itende ndani mwetu. Nile maana ambayo tunakuwa nafanya, tunaposoma somo la kwanza wanasema tufikirie kupitia Zaburi. Natuomba Mungu uikale sasa, upime chunguza kila neno ambayo ulisikia. Na utoshe mwa ile somo deja neema yako. Na vile tena tunasikiliza kama ni dimanche tunasikiliza somo la pili na somo la tatu. Kwa juma tunasikiliza somo la kwanza na somo la pili ndonge enchili. Ndio. Alafu unaposikiliza mbe hata kabla tumishi kama ni padre, kama ni animateur, afasiri nchili, kumbe wewe deja unakuwa umetosha mule ndani neema yako. Alafu padre ama mwingine mwalimu anaweza safikiria nchini kusudi ikusaidie kufahamu neno mzuri na kulielewa vizuri. Lakini kumbe deja senye unaisoma unakuwa umepata neema yako. Na ndio maana wanatomba hata makesha ya kwenda kukanisa ilifo kumbe tunaanza kusoma maandiko matakatifu. Deja unatokana huko nyumba, deja wewe unaushapata neema zako. Alafu padiri ama mwingine mwalimu atakusaidia kuelewa ile neno zaidi na zaidi. Lafasa ya muhimu tunapofahamu neno la Mungu, kweli hiyo neno la Mungu inazaa matunda ndani ya maisha yetu. Na nishiri sasa hii matunda ionekane katika maisha yetu. Na hiyo inatusaidia sasa effectivement kuwa na maisha ambayo Mungu mwenyewe anatuomba, maisha ya Ukristo. Ni kupitia neno ambalo tunasikia kweli, sasa unaweza kuona mtu kunyumba si wa Kristo, hatuko sabato wengine. Ni watu wanaona gize, Nonge neno wenyewe tunasikilizaka, haipo yake bure. Ndio. Ni hiyo neema tukayoomba, Mungu atusaidie kuwa na roho ambazo kweli zinajua kupokea neno la Mungu na kulifahamu na kuachile neno itende ndani mwetu. Alafu sasa tena nilipenda sasa kuonesha kwamba vile tunajua kweli neno la Mungu tunalisikiliza kupitia Biblia, kupitia maongozi ya kanisa, na sasa na tena tunasikiliza neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu ni injili, na injili ndio kila neno nzuri. Kila shauri ambayo tunapata kunyumba, kila maongozi ambayo wazazi wanaweza kupatia watoto, kila maneno mazuri ambayo mrafiki yako ama ndugu yako anaweza kupatia kusudi utengeneze maisha yako, ni hiyo yote ambayo wanatuomba tuweze kuwa nasikiliza vizuri na kuifahamu. Kwa sababu kuna wale watu ambao wanawaita kama kahumu. Mtu anaweza mwambia neno unakosa kama mtu alikusikia ama pana. Ndiyo kabisa, sutu wazazi nyumbani ndaka takaona wanateseka sana na mbia mtoto mtu anaenda fanya bekondre na nyuli mwambia. Naweza si wa Kristo, kumbe tusukue vremahe humo vele. Kumbe sinye wanatuambia kitu, sinye tunasikiliza maneno ya Mungu, inaonekana kuligisi umutu amesikiliza neno. Mungu mwenyewe atabariki maandiko matakatifu ambayo tumesikia. Mungu mwenyewe atusaidie tuwe na roho ya kuweza kusikiliza neno lake, na vile kizi nimesema kuweza kusikiliza kila neno nzuri ambayo ndugu anatupatia kusudi ibadilishe maisha yetu, kusudi ichenge maisha yetu, na hasa matunda yake ionekane, na hiyo kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Katika sala hii tunajiunga na ndugu zetu waliotupatia nia zao mbalimbali, wakitumainia msaada wa maombi yetu, na tunaomba Mungu amjalie kila mmoja neema na baraka anazomwomba kadiri ya imani yake. Na tukijiunga na ndugu zetu ambao walimtolea Mungu nia mbalimbali katika misa takatifu, wakiomba baraka na neema za Mungu na wakiombea marehemu wa jamaa zao na marafiki zao, tusali: ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu, kwa sadaka hii moja ya agano jipya umekamilisha sadaka mbalimbali la agano la kale. Upokee matoleo haya ya watumishi wako, uyatakase kwa baraka yako kama ulivyobarikia zawadi za Abeli, ili hayo tunayokuletea kwa sifa ya utukufu wako yatufae sisi wote na kutuletea wokovu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo
2: tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Kwa mapendo tunafanya ibada ya kufa kwake. Kwa imani ya kweli tunaungama ufufuko wake, na kwa matumaini makubwa tunangojea ujio wake katika utukufu. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunakusifu tukisema kwa furaha:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kimali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakaomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi, kwa namna pekee wale ambao wanajitayarisha kupata daraja ya upadiri siku zijazo. Na vile tunakuomba kwa ajili ya uponyaji ya wagonjwa, ndugu zetu, rafiki zetu, na wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu. Na vile tunajiunga na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuo, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao imetajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu ambayo inalazwa hapa altareni pako. Wakumbuke marehemu ndugu zetu ambao wanaendelea kukufa katika vita huku kwetu pa Mangina na kando kando. Wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze na kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, usaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako
0: na waachia amani na wapa amani yao,
1: usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya Eklesia, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele, amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe. Amen.

0: ndiye mwana kondoo Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Tunakuomba e Bwana kwa wema, wasaidie watu wako na hao uliowashirikisha na mafumbo ya mbingu, waondoshe katika hali ya dhambi na kuwaingiza katika uzima mpya kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Baraka ya wagonjwa na wazee. Msaada wetu ni katika jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: Bwana usikie sala yangu
1: na mlio wangu kufikie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana Yesu Kristo, wewe ulipita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyoangamiza watu. Tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutanika hapa na wale wanaoungana nasi katika sala hii wakifuata redio yetu. Sisi sote tunaungana katika imani kwa jina lako. Na kwa wema na huruma yako, wabariki wazee na wagonjwa wetu wote walio hapa na wale wanaoonekana katika hospitali na vile katika nyumba zao. Wajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatia wokovu. Uponye mateso yao, walete salama na kuwarudishia afya yao ya mwili na ya roho. Unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana Yesu Kristo awe karibu nanyi ili awakinge.
1: Amen.
0: Awe mbele yenu awaongoze, awe nyuma yenu ili awasabitishe.
1: Amen.
0: Awaangalie, awalinde na kuwabariki.
1: Amen.
0: Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi siku zote.
1: Amen.
0: Nendeni katika amani ya Kristo.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
2: Eshungulu ino sikale tawa, ne chiona cheribika ne ribweka, ekopek luanzo.
3: Haumane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwe lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
2: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
3: Haumane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
4: Omwame mkulu mnyabitu hanchi ya mabitu bandako, tuwa mabilua umuhiotziri, tuwa mabanzirua okobaleho, chabricha Butembo, chabricha Eyomure. Nikatambi akira kwa ma emiatze ekalaba omochi huo, chabricha chinabacho moto, tulia Butembo na kambali.
5: Endabi ya shongolo, yeah, sikala vivawana kakuleti lumbiru, Robinson.
4: Kandikania oko mebere ya blamero ebere omubwenge bw'ekikatuli ko mulabere chaganda chikulu eche bedom buriolo banabya mukati ake ndeko bakalibya emibiri nga ikayitwa yete obulabo buholwe shufita makoni awe ebola nebyo ko bindule no bikali batangana ya emibiri eritambera abakoni mune mwendwa yekoyo masikasha uswa Françoise akakania nga mwimaniri owe chanda chikule chikale bubunya gasa umuryo size butumune Beni Bedom nomachiro echa amwalende omukati kemiyi eye bianco mununze ha umanenzi apanda bela abantu bahwere banchio kuma kumyabere babresungu babiri babere hola eri nyuma wabakire abana bereka bunweyi bayihunja omumiyeno omugumine ale omukivu endatanonde enyare omuna ituri ofisi civile kasaba abakulu bakole mubiri wabo obute ya naho chere kolas chichire tukende wera okobetsangya tweteke omachiro cha mliolo kubika lobo tatashikofu kwa byande kwishikire kundu eye chanda chikule chikale babunya gasa mudiyoseze butungune Beni Bedom omukati kende ko mwanabya abando bakasara mu bela mero kuima kumirenda no munane ebere omukati ke chaganda eche Bedom bakatsopolia aba kuningo bakatambira wa abate babere babile byo roporo lukasera yineria eba samarango ko obubulabo buholoe shufita makuni webola nebindu bikali batangana ya emibiri eya abanganga eritambira abakoni ye koyo masika shauswa Françoise mwimaniri owe Bedom mwabwirate
6: mutu abere na magumu manene erehoe obubatsi bwabakoni konde evita ikalu yare kemiatsi ya enda chitia chitia. Kondi mutu avere nereche nga shulupitali ngoma ngoma nesi indi sika tumika. Mwatumiko mutunzi lisasi mwangatashi ya tumiko muholo. Kondi mukasaga mutika andre. Eshu adu isi shanganasa isha vako lako amatsitsi.
4: Yetu minyi saingoko ini ya kasaba obutabali butasha subia obuholo weyobute. Ngabale omapitata vilo mwe M23 bakagala wa kundu. Na kandi kundu inyesha tulango ko rilwe ritolere abando eba itonda ndeke ndeke. Akashima abanganga okumibiri. Eyo bana mukola bakatambire chitunga. Echo mwame mukulu koyo masika shauswa Françoise.
6: Neru tukasaba bakulube cheuo ngabangana tuwe teacher. Bakatuletera obuholo kundi abakaji batokere. Sungubu batse bondeke nejo kana tukaza batute kumbibwa nabanganga nabo abakulu bechu bana kumbukabo banemu lebya ngabangatasha waticabo bati ibatsuka kwa zeltabaha eberatasi ebikalu byataka ngani ngoko banemu kolikashi ekanzi sayabo nero nabo batokeri kolikashi nomutima inyana tulere
4: erihikate bolikiba tubanzwa betata abenjeri lwa omoyituri kivwenda takivu yeyikwa leno abandu bari umuchisumano echo bukoni butsebu obwe ebola ni bandu bane ababiri kunzwa ko obutsebu buno obwe ebola mukati akichicho echa na Butembo katwa abasatru ebabere la manda kende kyonde be ko yabe katukatu kwako no mocha sungikira ngoko obukoni bwabe esebu bwa muhamba abanganga ha umane chaganda cha medere bane munywana omukati kiri pipikana na bitsebu byoshibangasera okubukoni obwe ebola aba lama mubashimira bati abakakangatera
7: na kikana ngasere sengante nasen nalwer na hidromo hospitali mwe maranda gramer sikwanza kwetu aurelama
8: ungabe mtu na maluma na mavyanga yewesewe sana ndaya maluma sana eri huhana Obukoni naina hambavo tu umwela braba andiko bane mutubura mbo epidemie ne nga bya munganga muna tunzwa mundu na lwere omundu wa mabite sini wa ulaite somo ribu ambo ambo me kubanganga ibo bakatu tunza ibatula mia obukoni bune bukalo makusibu kula bana mapatoloji osho otu ashibu kalo masana ulumire yatata kwa kobo bukalo ma
4: Ebola ilumire kutsebo yine mu kolakabe abandu mu Kivu ndate Kivu iko Ituri hotuele hauma ne echopo omochiro echakani biro 2023 mukera wakalere chimo tuli ku muyi obutembo shungurupa ni satru sikendi wa teacher ribaske kabakuni ababola shabiri riribwa abakolo abe bebungo ebyo bunyaga sabutembo humane katwa ebyo shi ebyabya omochiro echa muriyo loko butalabweru linyuma wendeko eya sondolawa na Priska Luanda Kamala kundio mkodoneta webipye bikale baya obunyasa bandu mukivu endata chino chikalengerera eriteya abandu ngoko betolere kunde ibakaya ganza kuibanduma 25 mo kivu endata babrembe kwa nubukoni ebuno okwechi ibakalankira eshungurubani eska hekabandi bakoni abandi bakoni si shangasha ska yemwa bakoni ababola chirareke balubarundia eshungurubani ya ambulance awakende bihirwa busana na ebola ibakaka kiria omundu owatakwira ebola shasha kahembe kwa nebola kunde ngurubani yali yamo imumukana lwa omukoni owe ebola bakaberekira abakulu abeleta abalole murero erio wisha abandu na kandi kundu abandu balole murero nabo eriteya kundechetsebo sechecha hekala omobutala itune mukania okobyo bunyagasa ibikatulongo kolino echicho echo bakaba kama musaso waka watikaya abakoni abali okukale mekererio murumasa mukahwa mefuko Evariste Kambare Mutsunga ne muma okobaka kolero ko chanda chino mwe ushirere heyere no omulabira kino bacho moto
9: abadonere kumba kumbuto songa badonere nefsa disete abakelia rito musas okobole mwezi nero oho ebola iri ahikira enombre eyo to atu kalendera sito sha tuka ika kuyo kwenene no tuli oli weri sungere nga nefsa disete eyo omabende bero embere ebola ya situka na itukona ikomore nga setsa kutse uisa lakini ho ebola iri asera wetu eno tuli mutsukeri ikomore nga katresa difficilement 450 omuso tuli kono wesabono sitwa menyango tunamulikano motrosa sengante aloru kiaba abakune bali mu bituo bya afya ikabya nefsa sengante e plus ale were songa amusase were baha ten vraiment chiri complique kutsebo
4: atumisengo ko abanja babere retaka o musase ne bana bakoro no mulu bani ko konze erisha basungari abrakalakala na hamabyo mukoni owerera bukera nere basunga okushimu cyabanga chikakalakala no babunhanye obungana bana abakoni abangalaga oko musase Evariste Mutsunga
9: abadonere bane mo omaka alakini aherie yabo herie yabo bebe kakalakala kwango mfano kunde badonere bane tukoya yabo ku ma university na ku ma college secondaire aloro esa karasi katengo ku mwezi wa 6 na 7 na 8 omochike cho tukiga ya badonere omobituo bya afya bakakola ma stage alakini busana na ebola ma administration ma uha herase mubaka bwambu stage shit abyo ko bero beno kegumu yakabere omomaka mucini abandu abakalengana yati alenga amabiya itango musasiwo munobwire kwa mwanga nalwala nero bamba alenga makwa ebola kunutule banga ngeto boshi nero hakana bya endambi mobiharobe umabe umam ebe chinemo abandu abateba bya babya informe par rapport ko kumyatsi ngoko eka enda enda situe myatsi ebola bakana ndi matania ibuka kola kwa fano ngekolekto mba ni amboro yabo bangane bakasha abantu bechikato
4: ngatumisengo ko ne bantu banja bakala ko musase abana balere balere abokoyo bakayi bohola bakalumuchika echu buliremi ne sende mbanze sekaba no bunyaga sabo bantu eri ko chika umusase ne lwake ha tungera yemo abantu abe beseda babya balwana banje abayitsimba omobutala obo muyi owe ebutembo omulabere chaganda chiraia simama nyoka isi kulume bakatulongo ko olubanza lwabirihika amabu au wakatamira kutsebo ahikire ane mugunza okobanduko obuyingo katembo kalichi salama nemuma okubalwa nabano abahike butalabweru bakayabwira abantu ngo ko abantu banamuhwa abantu banamuhola emebere yabantu yabergana obusana nirinywa amabu au kalakaliriano ebakasaba abakulu bayibuse omumurube aba kahingana ya amabwano abakenda womobihugo ebyehihya nabakakukuta yawo balu batolera eba bandu wako kunde bane mwasaba kakehia abandu kalinjo omusuko wabakahola kunji katembo kalichi salama.
10: Mama chirero china nechira rekitu watutukumbe ituwe hika hano erijuma watlangrango ko mukabia asimu somena narebe angamune omolu honko olwa bandu abakakola merienda oma uwekalakarire uhihia tuwabere tuwa timba chimbeyi ituwa langrango ko nebendo wikalakarire echaranda echikakutaya ama wano wanane chikata kamu gwere lunji umusa hoke ya leta itukiru kango ko ama wano alikumfuko dont la plupart conduisent assez rapidement à la mort. Pour la ville de Butembo, à seulement 6 mois, 30 personnes sont mortes des suites de la consommation de boissons fortement alcoolisées. Au ministre de l'Industrie, il cessait de délivrer des documents comportant un permis et permis de fonctionner pour la jeunesse de s'abstenir de consommer ces boissons que les responsables eux-mêmes ne consomment puisqu'ils maîtrisent correctement les méfaits.
4: Okorina eri leta emumuye oya Butembo metre David Kabuya ya Dior mwakukirie omurengiono owa musuko akatulate na yakende bura abakulu kweye bali baye echanga koreka kunde okokwenene kwenene abandu bane muhwa abana mwetakula omumabu awakatamira kutsebu
11: votre lutte qui va dans les sens de la protection de la jeunesse.
12: Amalwa wenyu awena kunde areho erika kiria omusuko okwinywa amabu awakalakalire. Kwama liko chomula yewenyu tukenda hawa wakulu umwirebia echanga koreka erilwa na bindu wikatsanda ya omusuko.
4: Munga na baburango ko omochiro chamwa rende bandumo bachingirwe mumiye eye bianko mununze hano tulimokivu data ninzi apanda bela omusha Ituri emambasa abakeri omundu bayihungaye mu bitira bandu akuhi makumya abere erihika hatia omomerongo eno abandu bakabera eriyetebetera bakarundia obangashaya nokunda mbendambe eya mangino mu byakato mwe yubakulongo ko shunjindo shunziwu esenayo kambale penteli filemo inya katulongo ko abandu baberehwa nemuma okubandu abiste civile omocheharo chino okoluhande lwa Jean-Paul Paluku Manzekere na kamundu wa societe civile iniaka abukaya abakulungwa ko nabo bayikandange naho abando bakendehwa omo betata abino ebiri omukatika tike Ituri hauma ne kivwendata kalinjo omo Mambasa mo hano tukabwira okobetsange bakausemise abakarateka omukatika kivwendata 70 kisangani bakaya okobwelureko Metre Asani Paluku Jefose akabya yuko uhaichi tumbi eche chanda chikulwe chabakarateko mukivwendata akatula wate omugulu kafunale abwate emebala eya abandu banjisi ashabya yikabya mochareka abakarateka bintu batakali kali michi na chikendeleka ibataya echi sangani
13: Kalori kwa previne si vile tuwe.
14: Chilo chilo ete kumbene tu. Etuwa yayo halewe. Mbukoni obulia eno. Kanda mtu wa kwama. Ne vyo mkulu wengabiruwa guwaka wate. Ese asha shabi amebala. Aya besa anda. Erisha hikia chiro wakaduwa kisha mnyabukoni kawama. Lola hai. Nario leno ewe tuweno. Mwe itetavya chusi chusi. Riba tutuanga kola mashampiona. Oma merongo. Puse nibia na mungabiru AUC. Nario situ ande tokeri ndo kushampiona. Eye chintasa. Kusangwa nivya umati waka. Afrunali oyo waligania amebala achine na tutumu sikire na ho tuwabe tunaita ile rekola kumiatia yu.
4: Tuwa mabwiraho, maulikibe tubanzwa, mwashinja inyumri ya tukwa ma, mwashinja ku Rodrick Luvalenda kasondola omontera. Eshe biuma mwabiri umurenke, uo mwano hulu mekundu, kakule chilumbi Roja P. Robinson, kaba sunzira, sabo mboya, tuboke tuyo mumibiri. Mwali chibula ulechine mutumu niechi. Mwali ya obukuniwe bola utuwete ahave. Mwali fita omwame mkulu anumu vitu. Akende tulandako. Akende tumula nebe labe kuwetu. Hano hotu kendi tula. Tukende sunga akario. Kabana tuye yo tunayoketere. Na mbolele kunyogoshi.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
15: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
15: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
16: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari ya asubuhi ya leo siku ya 5 tarehe 24 mwezi wa 7. Kifupi cha habari ni kuwa ofisi katika jimbo la Butembo Beni yenye kufuatilia kazi za afya iliweza kuendesha mkutano ambao unaendeshwa kila miezi 6. Mkutano huu unaendelea paprokir katika mji wa Butembo. Kuna magumu mbalimbali ambayo vituo vya afya vilivyo chini ya uongozi wa kanisa Katolika vilipitia, ni kama ukosefu wa usalama ambao hauruhusu kazi kuendeka kwenye vituo vya afya. Ndio maana kumshimamizi wa Bedom aliomba viongozi kujitahidi kurejesha amani kwa faida ya afya. Na jana siku ya kuamkia jana, kuna shambulio mbili za wanaozaniwa kuwa ADF ambazo zilisababisha vifo kwa watu karibia 12 eneo la Biango Mununze na njia panda Bela. Hali hii ilileta oga na kusababisha wengi wa wakaaji kuacha nyumba zao kuelekea eneo zenye kuwa na usalama, ila wanajeshi wa Kongo FARDC walijitahidi kufuatilia adui na kuzuia maafa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa utangazaji wa habari hizi mimi Kahindo Mwenge Balua hii Joel. Tutazamana na Rodriguez Lubalenda kwa upande wa pili wa studio. Tukiangazia kwanza za afya, liko nimetanguliza kuwa kuna kazi za mkutano unaoendeshwa kila miezi 6 kwenye ofisi ya jimbo la Butembo Beni kufuatilia kazi za afya Bedom, ambao ulianzishwa jana siku ya 4 tarehe 23 mwezi wa 7. Mkutano unaendeshwa kwenye ofisi ya Bedom eneo la Procure pa Eveshe, na ni vituo 78 vilivyo chini ya uongozi wa kanisa Katolika ambavyo vinawakilishwa kwenye mkutano huu ambao ni wa kuchunguza kazi mwaka uliomalizika ziliendelea namna gani hasa hiyo miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu, na pia kutoa ripoti mbalimbali. Baada ya ripoti kuliweza kutangazwa kwamba hali ya vita na ukosefu wa usalama inayojiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa na kuzuia kazi kwenye vituo vya afya hasa vile vilivyo kwenye maeneo ambayo yamedhibitiwa na AFC M23 pia ADF. Akichukua kauli, Bikira Daktari Masi Kasha Uswa Françoise ambaye ni mwongozi wa Bedome alipongeza kazi ambayo wahudumu wa afya wanaendesha licha ya magumu wanayoyapata.
6: Hivi vituo vilipata shida nyingi kwa ajili ya vita. Vita imekosesha amani na inaacha kazi haiendeki vizuri. Na kazi haikuendeka vizuri namna gani? Hatukuweza kutumika mchana na usiku. Kisha kulikuwa wafanya kazi wengi wamekimbia kazi, kwani wanaogopa, hawana sekirite, na tena vile hawana wa autorite hawapatie vifaa vya lazima kusudi wajikute wafanyakazi wa leta.
16: Kuruhusu wahudumu wa afya kuhudumia jamii, Daktari Bikira Masikasha Usafra Swazi anachoomba viongozi ni kurejesha amani.
6: Sasa ile njo tunaomba kama wakubwa wa inji wanaweza tusaidia wakituletea amani, na vile wakipatia waja wetu makartasi ya kujulisha kama wao ni waja wa leta, na ikiwalipa tunaita salere, menazani kama kwa hii wakati na wataweza kutumika bila tatizo. Wakubwa wa serikali watusaidie kulinda vituo vyetu, kwani kuna vituo vile vilivyolunguziwa.
16: Na kuna watu 4 ambao walitangazwa kuwa wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha kuwatibu wagonjwa wa Ebola CTE4 wa mjini Butembo. Hao walitoka hospitalini siku ya 4 tarehe 23 mwezi wa 7 hapo jana, na waliweza kurizika na kazi ambayo wahudumu wa afya waliendesha wakishirikiana na shirika la waganga Meder pamoja na mapate na wake. Walipozungumza namna walishikwa na magonjwa hawa wakaaji walikuwa na haya kusema.
7: Nye, nilipataka magonjwa na niko singande. Nilitokaka kule na nisha gonjwa. Wakanipelekaka kupitala Matrandu. Kisha wakanitransferi. Mwili likuwa kana nisha kaluma sana. Na mina shindwa na kuzisimamisha.
17: Leo umepona, unambia baganga ni?
7: Na merci. Mungu wabashukuru.
8: Magonjwa nizipagiaka tu mukazi. Na kuwaka munganga. Nilitunzaka mtu wa kugonjwa. Prisa ya sharja antuka iko bie, mtu tuka sikia mwili mbaya, unakuya mbele ya wakati antuka. Mwenye haya kagonjwa, shuku mwenye na wazakate ambo. Ni kuenda tu na kutimiza penye banganga wanatuambia. Kunawa mikono, haiko tena probleme ya munganga, haiko tena probleme ya mtu fulani. Kujikinga we mwenyewe, tunakazana tume ni kujua gisi bugonjwa buko na unaluma sana. Sete yetu ni hospitali gisi nezenda kufarmasi tumunipe parastamole ni hospitali ni kuenda pata dawa hakuna kitu fulani.
16: Zingine habari kwenye ngazi ya afya, jana siku ya 4 tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika mji wa Butembo kuna gari tatu ambazo zimetolewa kwa ajili ya kuchukua watu wanaozaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola wala ambao wamehakikishwa ambazo zilitolewa kwa mitaa ya afya ya Butembo na Katwa. Gari hizi zilitolewa wakati wa mkutano uliendeshwa kwenye ikulu ya meya ukiongozwa naye Priska Luanda Kamala, koordoneta wa liwali wa Kivu Kaskazini mwenye kufuatilia masuala ya afya. Lengo ilikuwa kutoa mwangaza kuhusu kuendelea kwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Nilionyesha kuwa kwa leo hii jimbo linahesabu visa 75 ambavyo vimehakikishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola hadi tarehe hadi siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7. Wahudhuriaji wa mkutano waliweza kuchunguza kazi za mapatna wa afya namna gani zinaendelea, na waliomba mambo yafuatiliwe vyema ili kuhakikisha kuwa ugonjwa wa Ebola unamalizika. Kwa mujibu wa Priska Luanda Kamala, mwakilishi wa liwali, gari hizi zilizotolewa zitasaidia kwa kuwachukua wagonjwa wanaozaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola kuwasafirisha hadi vituo vya afya vyenye kustahili ili kuepuka kuambukiza wengine watu. Wale ambao ni madaktari washimamizi wa mitaa ya afya Butembo na Katwa, mkiwemo daktari Pablo Luanzo na daktari Kampale Mkoko, waliweza kupongeza kutolewa kwa hizi gari. Wanazani kuwa zitasaidia kuwasafirisha wagonjwa na kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Wengine viongozi waliendelea kuita wakaaji kuheshimu mipangilio na kanuni mbalimbali za afya ambazo zimetolewa kwa ajili ya kumaliza ugonjwa wa Ebola katika jamii. Na tangu kutangazwa kwa ugonjwa wa Ebola eneo la Kivu Kaskazini, kituo cha kuhifadhi damu CTS Butembo kisema kuwa kina ugumu wa kueneza mifuko ya damu kama ilivyokuwa kawaida. Ni habari zilizotolewa na Evariste Kambale Mutunga, mmoja wa waimizaji kwenye hiki kituo. Alipozungumza na Radio Moto Butembo, Beni alisema afuatayo.
18: Wapanaji damu wanapunguka sana kwa hizi siku, a partir ya wakati nye magonjwa ya virusi Ebola iliweza kufika huku kwetu. Tuko naona olieke tuweze kupata badoner 950 kwa kizi biko na kwa kizi bezoe iko. Wakati nye Ebola ilikuwa hayafika, tulikuwa tumeanza fikia kiwango ya kuprelevea tama wisa posh le mwa. Lakini a partir nye Ebola ilifika huku kwetu, tumeanza fika ma 350 posh, difficilement 400. Alafu ile inakuwa gumu sana kubank de sa, kuweza kusatisfere mabezoe niko kuma upito, nyeziko Butembo na kando kando.
16: Kile kinachoacha CTS na shindwa kukusanya damu ni hiki, anasema Evariste.
18: Magonjwa ya virusi Ebola ina frene strategi zinye tunatumikishaka kusudi tuweze kuatendre bale ba donere. Tunatumikishaka strategi mbili. Ya kungoya badubasie donere hapa kubanki de sa, na ingine strategi ni ya kufatilia badonere kwenye viko. Wengine kumamasomo, wengine kumakanisa, wengine maasosiasyon. Sasa ile strategi haiko na fonksione juu ya magonjwa. Kama ingalipashwa kwa vile, tungekuwa na kapitalize wengine na biko reini deja mumastage maantreprise. Mena mastage haziko kwa hizi siku juu ya magonjwa ya virusi Ebola. Wanuvo donere biko na gumu paske kusudi aweze kuwa donere daboro afedo ya kwanza. inomba aambiliwe apate message parce que mubale muko benye bangali na resistance contre ma equipe ya riposte. Alors banaweza sasa tunaenda kwenye batu association fulani bana tuasimilia sasa pale ni batu ba riposte contre magonjwa ya Ebola.
16: Na zingine habari wapendwa wasikilizaji, kuna makumi ya vijana wanamemba wa kundi raia Simama Nyoka Isikulume ambao waliandamana kwenye mitaa ya mji wa Butembo. Maandamano ya amani yalianza kwenye stasio Takenga kumalizika kwenye ikulu ya mea ambako waraka ilisomwa. Kile wanacholalamikia ni kuona kujiri kwa pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi kwenye maduka na vijana wanazinunua pasipo kuzuiwa. Kifupi kilisemwa hapa naye Katembo Kaliki Salama.
19: C'est avec larmes aux yeux,
12: tulikilio sana wakati tunapofanya hii maandamano baada ya kuangalia kuwa kuna kujali kukataza hizi pombe, kuona kuwa wanabembelezwa wanaotengeneza hizi pombe na kutosha nje ya nchi. Baada ya kuchunguza huko vijijini, kuna mambo inayostula hiko kiwanda ni kweli kinaweka pesa nyingi ndani ya mfuko wa serikali, lakini pombe hii inaleta magonjwa na kuwa watu. Katika mji wa Butembo, kipindi cha miezi sita, watu 13 walifariki sababu walikunywa hiyo pombe. Ndiyo maana tunaambia waziri anahusika na industry kutotolea kwa hizo. Ndiyo maana tunaomba waziri asitolee tena kartasi za kuruhusu hawa watu.
16: Akipokea waraka hii, David Dior Kabuyaya, mwongozi wa ofisi ya kwanza kwenye ikulu ya mea kwa jina la Meo Muji, alisema afuatayo.
11: Votre lutte qui va dans le sens de la protection de la jeunesse. Effectivement, on doit lutter contre
12: mapambano yenu inalengwa kwa kuwakinga vijana ili wasije kutumia pombe makali. Tumepokea barua yenu, tutaitolea kwa viongozi ili kuangalia namna gani tunaweza piganisha hilo jambo ambalo linaua vijana
11: tuer la jeunesse bibolaise. Nous vous encourageons effectivement à aller dans cette lutte, ne soit plus importé à ville de Butembo.
16: Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa wakiwa wachache ni raia 12 ambao wameuawa wakati wa shambulio mbili za wanaozaniwa kuwa ADF zilizotokea siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 kwenye vijiji Byango Mununze, hapo tunapatikana kwenye jimbo la Kivu Kaskazini, na eneo la Nzia Panda Bela tunapatikana wilayani Mambasa kwenye jimbo la Ituri. Matukio haya ni ya muda na yanaweza kuendelea gizi duru zetu zinasema huko Bela. Shambulio la ADF lisababisha woga mioni mwakaji ambao wengi wameacha nyumba zao kuelekea eneo zenye kuwa na usalama, ingawa hali inarejea tulivu baada ya jeshi la Kongo FARDC pamoja na mapate na waki kufuatilia adui. Presidenti wa shirika la raia la Nzia Panda Bela Kambale Penzeli Filemo alisema afuatayo akipongeza kazi ambayo wanajeshi waliendesha.
20: Rivière Mununzi pale njoo alivuka na kiatokelea mwingine pale njoo kwenye alianza moto akakutana pale na force na bali njoo bana resist anaacha pire haionekani sababu hapa msandre ya mwingine hakuna koro yenyewe ilionekana pembeni pembeni ya mwingine njoo kumeonekana makoro. Ngambo yetu hapa kulipatikana maiti mbili ya baba wawili. Ngambo ya Mununzi tumetosha maiti sita basore balitokea kutea Nord Kivu njoo banatuambia ke huko zingine 12 ko zenye ziko kotea nyuma na ile bila imekuwa kwa provisoire.
16: Kwa pande lake Jean-Paul Paluku Manzekele anaomba viongozi kuzidisha operesheni za kupambana na wa ADF.
21: Hali iko mbaya, watu washakimbia na wengine washapoteza vitu, wengine wanapoteza watoto. Tunakosa kama tutaishi hali ya namna gani. Na tunalia kwa viongozi sana, wale wanaohusika na kulinda raia na mali yao. Fanyie nguvu sana ile kukua na achia wa adui njia kabisa, inahuzunisha sana. Tunaomba guvernera yetu ifanye nguvu sana.
16: Na habari za michezo ni wachezaji wa karate toka jimbo la Kivu Kaskazini ambao hawatahudhuria kinyanganyiro kiao kitaifa kitakachoanza tangu mwezi wa 8 katika mji wa Kisangani, mji mkuu wa jimbo la Chopo. Ni presidenti wa liga ya karate kwenye jimbo la Kivu Kaskazini Sani Paluku Jefos aliyesema akizungumza na Radio Moto Butembo Beni jana siku ya 4 akisema kuwa wanafuatilia mipango ambayo imetolewa na viongozi wa jimbo kuhusu kujihadhari na ugonjwa wa Ebola.
22: Alors, quoi prévu, n'est-ce pas, vile tuende, sasa kuna kwele contrainte ya malali, vile tulifata arrêté ya gouverneur, anasema basi, m'activité sportive zinakuwa suspendi, mpaka ku wakati nye bata leve ile mesure, bakisona kama évolution ya malali nakuwa modele, kan se pourquoi, uta constate ke uku kwetu meme kweli, nakuwa mpe difficile, ka tuko organize ma championnat au niveau ya ma ville, tuko organize non plus championnat au niveau ya province, Alors inakuwa mpe difficile directement kuenda ku championnat national surtout que aussi na ile mesure ya gouverneur kingali pale, c'est pourquoi tunaheshimia sana waongozi, c'est pourquoi pende kwe vile meni conteni na ile probleme ya santé.
16: Wapendwa wasikilizaji, ni hapa tumalizia habari zetu kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Asante kuwa nasi. Joel Mungebaluahi ni mimi, asante Rodriguez Lubalenda kwa upande wa pili wa studio. Tuwatakia mchana mwema.
0: Ce journal vous est proposé par
1: la coopérative d'épargne des crédits Luanzo.
0: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
1: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rokwe Bayoli.
0: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
3: Mesdames, Messieurs, merci de nous écouter de partout, surtout vous là-bas à Boïkène et c'est à Béni et à Moussénéné dans le territoire de Loubero.
23: Le journal Patrick Kalungwana.
3: Le BDM Boutembo Béni a tenu sa revue semestrielle ce 23 juillet 2026 avec 78 structures de santé entre guerre, insécurité et Ebola, Bounibujo. Les défis sont énormes, mais les soignants restent mobilisés selon l'évaluation. La directrice de BDM a plaidé pour la sécurité en faveur de la santé. Le 22 juillet 2026, une double attaque EDF a fait au moins 20 morts à Biango, Mounouze et Ndiapandabela, causant une panique générale. Le calme est revenu jeudi après l'intervention des FARDC et la société civile demande plus de sécurité à Beni et Mambasa. Informé pour sécuriser, c'est tout de suite dans le total de ce Radio Journal. La revue semestrielle des activités sanitaires dans les formations de soins de santé du Bureau diocésain des œuvres médicales BDOM s'est tenue jeudi 23 juillet. Cadre choisi, la salle de réunion de BDOM à Boutembo Béni située à l'évêché. Les représentants des 78 structures de santé de BDOM ont pris part à cette rencontre évaluative. Différents rapports ont été présentés à l'assistance après la lecture de ces rapports. Il s'est révélé que les effets de guerre et l'insécurité qui prévaut dans la région bloquent le bon fonctionnement des activités dans certaines formations sanitaires, surtout celles qui sont situées dans les zones occupées par des groupes armés, dont EDF et M23. Prenant la parole, la révérende sœur Dr Massika Chaoussoua-Françoise, directrice de BDOM, a salué le travail abattu par les professionnels de santé et les a appelés à être assidus à leur travail malgré l'insécurité.
24: Nous avons connu des difficultés, surtout à cause de l'insécurité. Et cette insécurité nous a amenés à réaliser des activités apprenant les services minimums dans les structures. Donc, au lieu de travailler la journée comme la nuit, parce que pour soigner les malades, il faut être là 24 heures sur 24 heures, mais nous étions obligés de travailler seulement la journée à cause de l'insécurité. À cause de cette insécurité, nous avons connu l'instabilité des agents. Et des agents ont fui les services à vouloir se protéger.
3: Et pour permettre aux prestataires de santé de bien servir la communauté, Massika Chaoussoua-Françoise demande aux autorités du gouvernement de rétablir la paix et la sécurité dans la partie orientale de RDC.
24: Cette insécurité nous a même amené à fermer certaines structures, donc qui est problème pour nos populations à accéder aux soins. Et si nous faisons appel aux autorités de nous aider afin que nous puissions vivre la paix dans nos milieux de travail.
3: Au cours de cette revue des activités sanitaires du premier semestre de 2026, au BDOM, plusieurs autres matières ont été développées, parmi lesquelles la prévention et le contrôle des infections, les rôles de l'agent de santé pendant la période de l'épidémie, cas de la 17e épidémie de Ebola dans les provinces de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu sont touchés par la souche Bundibujo. Quatre autres personnes ont été déclarées vainqueurs de la maladie à virus Ebola au centre de traitement de Katoa à Boutembo jeudi 23 juillet. Il s'agit de trois guéris, dont un prestataire de soins et une femme qui était cas suspect, qui a été déclaré non cas, Sigeri félicite le travail du personnel soignant et l'intervention de l'ONG MEDER et ses partenaires en leur faveur.
5: Je suis venu de Sengante, étant malade, arrivé ici, on m'a mené à l'hôpital de Matanda. De là, on m'a transféré jusqu'au CTE. J'ai dit merci au personnel soignant.
7: Grand merci.
5: J'ai été affectée au lieu de service. Je suis infirmière et j'ai soigné une personne malade d'Ebola. Je recommande aux habitants, s'ils ont des malaises, d'autres signes d'Ebola, qu'ils n'hésitent pas à venir aux soins. C'est seulement les gens qui n'ont jamais été malades et qui continuent de douter ou se fier aux rumeurs. L'important, c'est tenir compte des conseils des prestataires de soins, respecter les mesures barrières. Ce n'est plus une chose à nous imposer et ce n'est pas à l'avantage du personnel soignant, plutôt les nôtres. Acceptons que la maladie existe et que c'est une maladie très douloureuse. Le CTE, c'est un hôpital comme tous les autres. Venir ici au CTE, c'est venir se faire.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, beni metimu saa moja pita dakika 32, tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. La famille Fimbo a la profonde douleur d'annoncer à tous les familiers, amis et connaissances la mort de leur père, grand-père et professeur de mathématiques et physique, Mumbesa Isefimbo Joseph, mort survenu à Bukavu des suites d'un accident. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les anciens du collège Kambali, l'actuel institut Kambali, à tous les anciens élèves professeurs de l'ATNE Butembo, et à tous les anciens élèves de l'ATNE Bukavu, à tous les anciens élèves et professeurs de l'institut de l'avenir de Butembo Iabou, tous les professeurs et anciens collègues qui l'ont connu, les survivants. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. La veillée mortuaire a eu lieu au domicile familial sous au quartier Mukuna, cellule Kiali, le jeudi 23 juillet 2026. Et ce vendredi 24 juillet 2026 à 7h, il y aura levé du corps de la morgue du centre hospitalier adventiste de Mutiri. À 8h, début de la messe de Requiem à la paroisse Mukuna. 10h, départ pour le lieu d'inhumation à Luoto. Et à 13h, baie de consolation. 14h30, retour à Butembo. Pour la famille Fimbo, Christian Fimbo et Justin Fimbo ont signé ce communiqué annonçant le décès de leur père, Mumbesa Isefimbo Joseph. Jama ya Lusenge Kabunda Mabartelemi Paseli le Mulekia namba 51 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Lusenge Kimbe ambaye alifariki kunako hospitali ya Mutiri tarehe 12/3 mwezi wa 7 mwaka huu asubuhi. Habari hii ya huzuni ifikie jama ya Mundama. Habari ni kwa jama Muhindo Stefano Kabunga pa Avenue Goma namba 2. Ifikie jama maombezi pa ofisi, jama ya mama Elene Mutete pa Kiatingi na jama ya mama Agnes Chibia Munda pa Chitobero Kijeki. Ifikie jama Mumbere Karoma inopatikana pa Kalunguta, jama Munde Magazin pa Beni, jama Peti Edmond Kazimiri pa Fuatua Mangulio na jama ya Bati Kabunda inopatikana pa Nzia Panda Mambembe. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfamu papa Kimbe aliyekuwa kitengeneza chungu marmite pa selule Murekia. Maziko itafanyika leo siku ya 5 pa Chitakandi, kisha misa ambayo itasoma kuna kubaraza katoliki ya Murekia na saa 3. Kwa niaba ya jama, mama Marie Kabundama na papa Omer Kabundama naye mjomba waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifu cha mtoto wao Mumbere Lusenge Kimbe. Croisade Eucharistique ya parokia Kitatumba sous secteur Furu inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifu cha mmoja wao Kasereka Somerera Moise aliyekuwa seremoni kunako parokia Kitatumba. Alifariki siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda na saa 4 usiku kisha ugonjwa wa juma 3. Habari ni kwa Padre Kiri wa parokia Kitatumba, ifikie Père Gerlas Omoni wa Croisade Eucharistique parokiani Kitatumba na wa Croisade ote wa parokia Kitatumba. Makisha iliendeshwa nyumbani pa quartier Kongo Asikaseli le Musingiri Braza pembeni ya kijiji ya Wakatolike kwa Papa Nzilamba jana siku ya 4. Na leo siku ya 5 wanasema kwamba programu imepangwa hivi. Saa 3 hadi saa 4 wataondoa mwili kwenye morgue ya Matanda. Ibada ya mafariji itasoma kuna kusu secteur Furu tangu saa 4 hadi saa 5 pita dakika 45. Saa 5 pita dakika 45 mpaka saa 7 ni safari ya kupeleka mwili pa Mambale Route Butuhe. Saa 8 hadi saa 9:30 ni kurudi pa Butembo Braza kwa ajili ya kufarijiana. Wakurazi wote wa parokia Kitatumba wanaomba kufika wakivaa nguo za chama. Kwa wa servant de messe
kila sous-secteur inaomba kutuma wa servant na kanzu zao na kwa wote wanao daraja mbalimbani ndani ya Crusade Eucharistique wanaombwa kufika na mikasama zao. Kwa niaba ya waongozi, zelateur wa sous-secteur Furu Gloire Zihindula pamoja na conseiller Kambale Jospin waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha moja wao seremonie Kasereka Somerera Moise. Na jamaa Papa Masia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha ghafla cha baba tena tate Masia Lukasa ambaye alifariki tangu siku ya tatu na saa 9 ya mangaribi kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote walipo, Papa Mbanga, Papa Nzuli, Papa Kibweli, Papa Nganza, famille Mate mahali popote walipo, Jama Grégoire Pabulamba, wafanya biashara wote wa Butembo, ifikie feke Butembo, Jama ya Ngwateko Palirombia Mageria, Jama ya Kabulendi Pabuhite Mageria, Jama Kabonja, Jama ya Mutulu, Jama Kitenja na wengine wajulishane kati yao pa Kasindi Goma na pa Kinshasa. Programu ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya Jama Papa Lambert na Kakule Ngwateko na wengine walisahihi wakiwatangazia bara kifo cha baba Masia Lukasa. Na Jama ya Paluku Ndungu Placide ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha baba wao Paluku Ndungu Placide ambaye alifariki kunako hospitali ya Horizon na saa 3 ya usiku tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote ya Ndungu Luhemba Pakyuna na mahali pengine, jamaa yote ya Vayana Pavayana na Chuna, jamaa ya Mzee Mikaili Biasunja Pamolongu Kyondo na mahali pengine, jamaa ya Teofile Katamba Mususutia inopatikana Pabunia Pakatiri na mahali pengine. Ifikie wakaji wa Kiavinyonge Vichumbi Nyakakuma Kasindi Lubirihia wajue wajue kwamba fournisseur wao ambao za kutengeneza pirogue amefariki. Habari ni kwa agent de l'etat wote wanaotumika na Papa Nguru Levi, wajue kwamba comptable wa affaires foncières amepatwa na msiba wa kumpoteza mkubwa wake Paluku Ndungu Placide. Programme mwili umeondoshwa kwenye morgue ya UCG na saa 1:30 asubuhi. Saa 2 kamili ni safari ya kuelekea Pakiondo Chivati. Saa 3:30 hadi saa 5:30 misa itasomwa Pachivati. Saa 6 hadi saa 7 maziko itafanyika Pachivati Kalambe kunako shamba la jamaa. Na baada ya maziko watu watatumia maji kidogo pale Kivati na baadaye wataelekea Pakiavinyonge kuendelesha kilio nyumbani. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Nguru Levi Jean-Terre Ndungu pamoja na Chegekire waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba baba Paluku Ndungu Placide hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kaputu Mwenenge Damien ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kambale Musai Leta ambaye alikuwa mganga pale 51. Kifo kilitokea pa 51 baada ya ugonjwa wa siku moja. Habari ni kwa jama yote ya Mwenenge mahali popote ilipo, jama Binzonzo Mwamini pa Butembo Kitulu, mujomba Perroquin pa Kiavinyonge na jama ya Kapole na Paulo pa Chibwe. Ifike jama Siba Simire pa Kiasenda. Habari ni kwa wasœur Orante pa Kasongomi. Ifike jama ya Ongle Kiungulu pa Vitumbi. Habari ni kwa dada Georgette na dada Clara wakiwa Pawicha. Ifike famille Mopepe Kibwanga Pabeni, jama ya washemegi wake Wabudu Pabutembo na wote wanaomjua mganga Musa Ilita mtoto wa Ati Kaputu Damien. Leo siku ya 5 maziko itafanyika pa 51 kwa sababu ya hali ya inji, na kesho siku ya 6 misa mafariji itasoma Pabutembo nyumbani Pachiribata Karmeli. Kwa niaba ya jama Mate Mukandirwa na Jane Musai waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifu cha kijana wao Kambale Musai Leta.
na jamaa ya Kisindo Chipura ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Maska Kisindo Debora ambaye alifariki Pabutembo jana tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu. Habari ni kwa Paluku Kisindo Julien Pakamba Umaruru ifikie Kambale Kisindo Pascal Pakibua Katembo Kisindo Pakitobo na Magi Kisindo Kafita Pachitobo ifikie Katembo Kisindo Kalaka Pabuinga na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Kilio kinaendeshwa Pabutembo Uhesi na programu ya maziko itatolewa baadaye. Kwa niaba ya Jama Kambale Kipura Jabone aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Maska Kisindo Debora. Na Jama ya Flora Luhabo ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha sokulu wao Kasereka Mboga Evangeliste. Alifariki usiku wa jana siku ya 4 baada ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa Jama Chibagini Paketanga. Ifikie Jama Mbindi Pabulumbi, Jama Molai Pabutembo, Jama Ngondole Pakabanda Kyondo, ifikie Muganga Living Pakyondo na Jama Jacques Luhemba pa Oicha Nazarete. Habari ni kwa Jama Lubuno pa Musinda, Jama Valentin pa Mageria Kakoveru, Jama Martin pa Vayana Kyondo na wengine wa famishani kati yao. Kilio kinaendeshwa pa Kalimiri kwa Ayati Kalunge Romboa aliyekuwa mwalimu wa Epe Volendi. Makisha iliendeshwa nyumbani pa Kalimiri jana siku ya 4 na leo siku ya 5 mwili utondoshwa kwenye morgi ya wanamahika na saa 2 kamili. Misa itasomwa parukiani Liambo na saa 3 kamili na saa 5 itakuwa maziko kunako simetere ya Marundu. Saa 7 ni kurudi nyumbani pa Kalimiri kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya Jama, Mumbere Muisa na Kambale Luhabo waliweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Mboa Evangeliste. Na Jama ya Kamingulwa Yohani inajulisha watu wote wanaofahamu Paluku Kamingulwa Papi yani Pichen ya kwamba hayuko tena duniani. Alifariki pa Komanda imepita siku mingi. Yani imepita siku mingi, familia imepata habari ya kwamba Paluku Kamingulwa Papi Pichen amefariki. Jama itaomba misa ya kwanza siku ya Mungu ijayo tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu pa Kauntura, na kisha misa watu watakutana kwa Papa Joseph Wikongo mdogo yake Papi Pamuchiri. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Kwa niaba ya Jama Kambale Kamingulwa Yosepa na Wikongo waliweka sahihi wakiwatangazia habari kifo cha ndugu wao Paluku Kamingulwa Papi Pichen. Jama Kalambika Kapoli inatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mwana wao Katungu Chilonga Fenike aliyekuwa mke wa Kambale Kapoli. Alifariki pa Matanda tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu siku ya 2 na saa 2 usiku. Habari ni kwa Jama yote pa Butembo, Panzia Panda, Mangorijipa, Kambau na mahali pengine. Ifikie Papa Bone pa Majengo Mamboa, Jama Papa Kitengera pa Mamboa, Jama Chilonga pa Kambau na wengine wajulishane kati yao. Mwili wa marehemu nalazwa kwenye morgi ya Matanda. Maziko itafanyika kunako shamba la wafu la Kabi Kire Chitua na saa 7, kisha misa ambayo itasumwa Pabulamba nyumbani na saa 6. Walisema kwamba mwili utondoshwa kwenye morge ya Matanda na saa 5 kamili. Ni Jama ya Kalambika Kapoli iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mwaliana wao Katungu Chilonga Fenike ambaye alikuwa mke wa Kambale Kapoli hayuko tena duniani. Na Jama ya Mulinda inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Jean-Pierre Ndala Kapwepwe ambaye alifariki Panzia Panda bila kwa kukatwakatwa na wa ADF Nalu na saa 4. Habari fikie Jama yote Pamangina, Beni, Kamangu, Durba, Butembo, Muhangi, Manguliu, Goma na Pakinjasa. Maziko itafanyika Pabukwa leo na kilio kinaendeshwa pa Bulamba nyumbani kwa Papa Vianney Ndala. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Musimba kwa Busara. Kwa niaba ya Jama Vianney Ndala aliweka sahihi na alikuwa akijulisha habari ya kifo cha Papa
Jean-Pierre Ndala Kapwepwe ambaye alifariki Panzia Panda kupitia mauaji ya wa ADF Nalu. Na chama ya Ngabulianga, jamaa ya Ngabulianga inatangazia habari ya kifo cha shangazi wao Adolphine ambaye alifariki tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka huu na saa 3. Habari ni kwa jamaa Kanyali Pabukungura, ifikie jamaa Manopi, jamaa ya Siba Yohane, jamaa yote Pakatia, ifikie Dominique, Charles na Simon, mahali popote wanapatikana na wote wanaofahamu jamaa ya Ngabulianga wajue kwamba wamepoteza shangazi wao Adolphine. Ni jamaa Gervin Kahindo Ngabulianga na Mapendo Kahindo waliweka sahihi. Na jamaa Muketi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao aliyeitika kwa jina la Kabira Siwako Elene ambaye alifariki kunako hospitali ya Fepsi tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu. Ibada ya mafariji itasomwa kunako Sebeka Butembo Centre na saa 3 kamili leo siku ya 5. Maziko itafanyika Pandando. Habari ni kwa jamaa yote ya Muketi kwa jumla, Pamasereka, Lubero, Kipese, Beni na mahali pengine. Ni jamaa Muketi iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba mama Kabira Siwako Elene hayuko tena duniani na tazikwa Pandando leo siku ya 5 kisha misa ambayo itasoma kunako Sebeka Butembo Centre na saa 3 kamili za asubuhi. Na jamaa ya Kaponirwe pa Butembo inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi Mzee Paluku Lwatumba Andre aliyejulikana kwa jina la 80. Alifariki tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 2 usiku. Habari ni kwa jamaa yote ya Kaponirwe mahali popote wanakopatikana. Jamaa Excellence Nzangi pa Butembo na Kinshasa, jamaa Papa Kabati Maulu pa Butembo, ifikie wa fournisseur wote wa ngombe pa Butembo kuna kwa abattoir public, wa boucher wote wa Butembo, jamaa Papa Kavise, jamaa Michimbo pa Lukanga, jamaa Kakule Nyamwanza, ifikie jamaa ya Bukenye pa Mageria, watambue kwamba ndugu Remi honorable Remi Mukweso. Wanasema kwamba habari fikie pia honorable Remi Mukweso pa Butembo na jamaa yake yote, jamaa Kangiti pa Butembo, jamaa Roichia pa Butembo, jamaa Masedo pa Butembo, jamaa ya Sibairwa Jean pa Butembo, jamaa Loyeweka pa Butembo, jamaa Kikuta pa Mageria na Waadventiste wote wa Butembo. Ifikie wote waliomfahamu Mzee Paluku Lwatumba Andre 80 wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu, makisha itaendeshwa nyumbani pa Butahira. Siku ya kwanza wataondoa mwili kwenye morgi ya Mutiri tangu saa 1:30 hadi saa 2:30. Ibada itasomwa kunako Eglise Adventiste ya Sior Wenda tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Saini ni safari ya kupeleka mwili pa Mageria Munzeli. Na tangu saini hadi saa 6, ibada itasomwa kunako kanisa la Adventiste la Kakuhwa pale Mageria. Saa 6:30 hadi saa 7:30 ni maziko. Saa 7:30 hadi saa 8 ni kurudi nyumbani pa Butahira kwa ajili ya kufarijiana siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu. Ni jamaa Kaponirwe iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba Mzee Paluku Lwatumba Andre 80 hayuko tena duniani. Tangazo litumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa Nzilamba pa Braza inatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Somerera Moise ambaye alifariki siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jama Somerera, jama Kibondo na jama ya mama Anto, pia jama Musanji, wote wanaopatikana pa Oicha. Ifikie jama ya Salimo pa Beni, jama Papa Kakule na Papa Yone pa Beni, jama Papa Lambert Pangazi Matongo, mutualité à Dieu la gloire. Habari ifikie jama ya Mungamali na wote wanaofahamu Kasereka Somerera Moise.
Misa itasuma kunako sekter furu na saa ine na saa tano na nusu itakuwa kupeleka mwili kunako shamba la jamaa pa Mambale Butuhe. Saa nane ni kurudi nyumbani pa Braza. Wataondoa mwili kwenye morgi ya Matanda na saa tatu asubuhi. Mumbere Somerera Dieu Merci na Kambale Nzilamba waliweka sahihi wakijulisha kwamba ndugu wao Kasereka Somerera Moise hayuko tena duniani. Na jamaa ya Tiha la Flavien na Simon Kangula wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Sibia Holo Celine ambaye alifariki tarehe 12/2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Alifariki na saa 2:30 ya asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Jambon inayopatikana hapa Lubebe. Jamaa ya Karete inayopatikana pa Kasi Simbulu, jamaa yote pa Kabasha Ngungulu, jamaa Kabira Marie Gorete pa Kabasha, jamaa ya Kitungu na jamaa yote inayopatikana pa Kasanga Burusi, jamaa ya Cheria Kopachitovero na wengine wajulishani kati yao. Programa maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya Shama, Reverend Père Kisangani Pierre Auguste de l'Assomption pamoja na Kakule Ndibitu waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kahindo Sibia Holo Celine. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au mavi yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Maladi ya Ebola ezali maladi ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanza na kana kusimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Pona komi batela, bosu kula maboko mbala na mbala. Boki makosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bo benga noki bato ya sante, soki bozali komona moto oyo, bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala tretman noki, ebaki sakali baku ya kopika. To bo ya makambo ya lukuta, pe basango ya lukuta. To batela mabota, pe masanga na biso. Sango oyo epesa mina cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fonds pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Fund.
3: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo? Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?

0: août 2026, wa usaidizi wa honorable député provincial wa Okatanga,
1: omwana wetu omugala wetu Songo Matata d'Alliance,
0: à l'occasion de la journée culturelle Nande.
2: Opu kasha de uma arenye kungota hauma na manjaya sanda
0: siti en concert
3: sobu sonandi sobu sonigi
2: gata bera manjaya sanda. Aïe,
0: rendez-vous exceptionnel pour célébrer la cohésion nationale.
2: Nakuonesha utajiri wa nyimbo zetu za Kinande
0: pamoja na mayaya sanda karapase wasa ufumbuli olwanzulu muyira amagumu otu kalabamo
2: obute tena marenge kanyatuwete kupitia rege ya Kinande
0: omwila bere kubwa yekose na mayaya sanda Lubumbashi tarehe moya na tarehe mbili mwezi wa munani oko mwakono
2: chiro chobugu mawa bayira.
0: A cette occasion les artistes du Grand Nord peuvent prester au Okatanga.
2: Nama Okatanga manakia imbia huku kwetu utera kasholani
3: Mayaya Sanda
0: Siti en concert
3: 100% nande 100% reggae
2: Moku kasha kwa mama hano emisho omwile bile hisi moyo luyira.
0: Vous êtes tous les bienvenus.
4: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
5: Bienvenue à l'université de l'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
6: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
5: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génies polytechniques pour vos travaux.
6: Mesdames,
5: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
7: Choki kucha Assomption, yase kimebaki chaguo inostahili kwa mahitaji yako. Chuo cha kanisa Katholika yase imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption yase, kwa kweli haupotei, ufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
8: Nyumabre hamba ama polome huku wenyu ni nyumabre soma akandakarasi.
9: Radio Moto Butembo Beni.
10: Uongozi bora kwetu.
11: Uongozi bora kwetu.
10: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi Bora Kwetu kupitia redio yako. Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pan pour le Monde ya Ujerumani.
11: Ni siku mpya tena kwako ndugu msikilizaji, karibu kufata kipindi chako kipendelevu Uongozi Bora Kwetu. Katika kipindi hiki tutaongelea mizozo katika vikundi vya jamii. Tutaongelea chanjo na vinyume vya mizozo hizo. Wanamemba wa moja wa vikundi fulani watatoa maoni yao kwa mada hii. Kiongozi wa kundi moja atatupatia ushuhuda wake kuhusu chanzo za mizozo na vinyume vya hizi mizozo kwa kundi yao. Na mwisho mtaalamu atatupa jibu kuhusu njia fulani za kutatua mizozo hizo. Kwa utangazaji ni mimi Aristote Tavisama. Msikilizaji mpendwa, wanamemba wa vikundi vingi wana lengo ya kuona vikundi vyao kuendelea, lakini vikundi vingi haviendelee sababu ya mizozo. Utafiti wetu ulionesha kama 89% ya wanamemba wa vikundi wanakata tamaa ya kushiriki kwenye mikutano mbalimbali ya vikundi sababu ya mizozo. Kuhusu kujua sababu ya mizozo katika vikundi, tulikutana na wanamemba wa vikundi vimoja toka mjini Goma waliotoa majibu kwenye mikrofoni ya Grace Wasinkia wa LFM.
9: Kuhusu msingi wa vurugu ndani ya maasosiasyon mbalimbali, inakuwa kwanza kutokujua katiba, na ya pili ni kutokujua kama vipengele vya katiba ya association vinasema nini. Konsekansi ni kubwa sana. Ya kwanza, inaacha kundi haitakuwa na nguvu, kunakuwa problemu ya kisio ya confiance, moto wa aminiane tena ndani.
12: Kwaweza kuta msonsi ya kusema ki huko mtu mwebalitia bali swate hamehitili place eki swate anayuana chef wa ili asosiasyo wanajisasa inakia kuta muma circonstances zimua hivi ule mtu haiko na ramplire matashe yake inakuwa na leta deja fujo onse ya asosiasyo na konsekansi yayo ineza kuwa tu kakshite donke ili inakuwa mal repite swate makajizabu wa zita kuwa naenda bien juu famingi wanatia ndubu isume mukazi.
13: Cause ya iye makufli ma association iko d'une part na ma intérêt personnel. Unaweza kuwa kitu ambacho kinahusu association intérêt collectif ya ba associé, alors kunakuwa mtu mmoja anajikabizi anajiachia kwa ile intérêt personnel, na ba membre wengine banasikia mbaya biko indisposé banasirika, na ile inakuwa chanjo ya moja ambayo inakuwa ikileta mizozo katika association. Mizozo hii inaleta ce qu'on appelle la dysfonctionnement gestion au administration ya organisation inakuwa na difficulté.
12: Na yenza kuwa chanjo ya kuleta makonfli ni senye utangalia mauvaise gestion ya makuta. Tiela uko chef me unakuwa na kuwa mujanja kumakuta deja pale unaleta makonfli entre vous. I konsekansi neza tuma haifike mbele. Na kwa za maliza rotasyon kwanza deja banaachi na kikunzi haitaendelea mbele.
11: Shukrani kwako Grace Wasinkia kwa kuchukua maoni ya wanamemba wa vikundi vimoja vya Goma. Ndugu msikilizaji, nini ifanyike kwenye kundi ili kuepuka mizozo ndani ya kundi? Furaha yetu ni kusoma ujumbe wako kwenye namba
14: 0972305517 0833 56 60 933 0833 56 60 933.
15: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
11: Ndugu msikilizaji, kwa sasa nakualika kusikia Nelson Rafiki, akiwa msimamizi wa zamani wa Sinergie ya Mutualité ya maasosiasyo ya wajene wa Ngule, anayetupa experience yake kuhusu mizozo walizopitia wakati alikuwa kiongozi wa kundi hilo na vinyume vya hizo mizozo. Stanley Muhindo wa Radio Moto Butembo Beni alizungumza naye.
16: Nelson Rafiki, jambo?
17: Si jambo.
16: Tunakumbusha wewe ni coordonnateur wa zamani wa Synergie ya Mutualité et Association de Jeunes d'Engure, moja ya kota za mjini Butembo. Tulipenda tujue ni mizozo gani njo mulikuwa na zoea ubi muna zoea kwa registre kuzile maasosiasyo kama zile ulikuwa naongoza.
17: Asante sana kwa swali mpasha habari. Mzozo ya kwanza ni kuhusu matumizi ya pesa mamichangu fulani fulani ambazo vijana wanaweza wakaleta. Alafu kama wewe kiongozi haweze kuyaongoza vizuri, inaweza ikaleta mzozo kwenye kikundi ama kwenye michoriteo wa asosiasyo. Ya pili, kwenye buku lenyu la mwenendo bora nataja kama statu, umesema kama mtu akiwa na shida tunapaswa kuja kumhudumia. Alafu wakati wa hizo huduma, mtu fulani kama mkuja kumuletea huduma kwani hakuwa kwenye utaratibu, inaleta kila mara mzozo. Amesema mimi nilikuwa nikileta michango. Mzozo mwingine ambao tunazoea kuorozesha ni hiyo tunatetea kama conflit de pouvoir. Wamekuchagua kama kiongozi, lakini kuna watu fulani ambao walipenda pengine hawakupata ile nguvu ama bahati ya kuchaguliwa kama

0: Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto, mahali pote mnatufata. Karibuni kufata tena kipindi chetu Sauti ya Amani. Hii siku ya leo tutazungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari katika ujenzi wa amani nchini DRC. Zaidi sana tutasemea namna gani hawa wanahudhuria katika ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa maparkingi mjini Kirumba aliyesema ya kwamba anatatua shida ndani ya parkingi yake, akiitisha wale wasioelewana na anawasikiliza, akiweka maelewano kati yao. Nanyi wapendwa wasikilizaji, mtutumie maoni yenu kuhusu mada ya leo kupitia namba hizi 09 95 69 90 23. Mimi ni Elfin Malimbo kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji, jinsi mnavyofahamu, tayari waendesha pikipiki na waendesha gari wanaendelea siku kwa siku kuhudhuria katika utafiti wa amani na umoja ndani ya jamii. Katika wilaya ya Lubero na kandokando, hawa wafanyakazi hawachoki kuchangia katika ujenzi wa amani na umoja kati yao kwa kuchukuliana, kujenga urafiki, kutumika katika undugu, kutayarisha vikao mbalimbali, kusaidiana na kushauriana. Tulikutana wamoja wao walisema hivi wakizungumza naye Gloire Mupunda.
1: Pikipiki yani niko taximen, ni kazi ambayo nimeanza kumepita kama miezi tano hivi. Paka sasa ninaendelesha kazi hii hapa mjini Kirumba.
2: Na nini waendesha daladala au pikipiki, mnafanya nini kwa kujenga amani kati yenu au umoja kati yenu?
1: Kwa kujenga umoja kati yetu, tunakuwa na mawazo ya kushirikiana mara kwa mara. Tunajenga urafiki, tunatumika kama wandugu. Tukiwa na shida, mmoja akiwa na shida, anaelezea mwingine ama kwa kundi, na tunaona namna gani tutapata suluhisho. Na tunakuwa tunaandaa vikao kila juma, kila siku ya yenga tunakaa, na hapo tunakuwa na muda wa kuzungumzia mambo mbalimbali yanayoambatana na kazi yetu, na kuona nini ni shida na namna gani tunaweza kupata suluhisho. Lakini vile vile tunaambiana kwamba tukiwa mfano unapata mteja unashindwa kuelewa kama ni mtu gani, lazima kuambia mwingine, na ikiwezekana kuambia hata watu wanaohusika na usalama, ili apate kuchunguzwa kama unaweza kumshakia kama labda anaweza kuwa bandia. Hii tunafikiri inaweza kusaidia kwa kuleta amani katika mji wetu, kwa maana mabandia wengi sisi waendesha pikipiki ndio tunawasafirisha hata bila kujua. Kuna shida ambazo hakika tunashindwa kutatua na tunakubali tu. Kwa mfano mteja kikataa kukulipa, mlisikilizana, kwa ajili ya amani unaweza kumnyamaza. Ama kuna shida zingine ambazo mnaweza kujadiliana, mnazungumza na suluhisho inapatikana. Ni kwa namna hiyo, yani shida ikija, tunaona namna gani itaweza kutatulika. Lakini kwa muda mwingi mtu analisakatombe, unasema acha vikuwe tu vile tuvuke amani ipatikane. Lakini vile kunakuwa shida zingine kama ni kubwa kubwa, ambayo tunaona kwa mfano tunakoseana mimi na mwendesha pikipiki mwenzangu, hapo itatubidi tuende kwa watu ambao watatuunganisha tena, watatue shida, wasawa mediator, sisi wenyewe tukishindwa kupata suluhisho. Kwa mfano nimekumbuka kuna mwenzetu ambaye alipanaka moto yake akaipatia mwingine ili atumike, lakini akarejea ameharibisha kabisa, imeharibika, na walikokotana, lakini kwa mwisho viongozi wetu waliwaikalisha na suluhisho ikapatikana, na sasa hivi wanaishi katika amani.
3: Jambo kaka.
4: Jambo. Kwa majina naitwa Muhendo Kuluka. Kazi yangu tunaniko shofer, tunasafiri Kirumba Butembo, Kirumba Goma.
2: Ninyi waendesha gari fanya nini kwa kujenga amani na umoja kati yenu?
4: Sisi watembeza mtu gari, ili tujenge amani kati yetu, tuna vikao mingi mingi, tunaikala pamoja, tunapatiana mashauri ili boreshe kazi yetu.
2: Na ni shida gani gani ambazo mnazokutanisha ndani ya kazi yenu?
4: Shida ni nyingi sana ambazo tunakutanisha katika kazi zetu. Ya kwanza shida ni wakati barabara inaharibika, tunaezi beba wateja wa pasaje mkishafika kushimo, wengine wanatutoroka hawajalipa, ile ni gumu kabambi sana. Shida ya pili kunakuwa pasaje wenye unabebaka, wakati mnafika mahali mnaenda anakosa pesa, unakosa kama ana mawazo gani, alipanda mugari na anawaza nini, unakosa kama uongene na hali gani. Oh, na ulimubeba unajua ana pesa, wakati unamfikiza mahali anaenda anakosa pesa, ile nao ni gumu kabambi yenye tunapataka mkazi yetu. Kunakuwa na zingine gumu, unabeba kama utabeba mizigo ya pasaje bahati mubaya inaanguka, swat anakubebesha kurie, wakati inafika inakosekana, atasema muko tade dolari kumbe na hamuna, ajuu vitu navisha potea, inakuwa shida, ili inakuwa mzigo unalipa mwili hali.
2: Sijua kama pia kuna shida ambazo zinaonekana kati yenu kama wa shofer.
4: Shida kati yetu si wa shofer hazikosaki. Kuna kuwaka wakati watu wanagombania wa pasaje, ile ni shida kubwa, wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shofer wa gari anagombania pasaje na shofer wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu. Lakini unakuja tuko naelewana, pasaje akisema yeye anapenda pikipiki unamwacha kwa limana anaenda kwa pikipiki, akisema ni wa gari bo ule naye anaingia mgari, ile njia yenyewe tuko na tatua mshida kidogo kidogo ili tukubaliane. Wakati pasaje anaenda amelipa, wakati mnafika kushimo hakuweke na mawazo mingi mingi ya kusema anaweza itoroka. Na kitu kimoja yetu niziambia wateja wetu wa pasaje, wakati barabara inaharibika wasikuwe na kuwa na mawazo mabaya, wakati tunafika kushimo wanapima subiri ili wakati tupatatupitize ili tufike sisi sote mahali tunapoenda. Mimi wakati niko na tutoroka kabisa ni kitu kia mubaya kinatusumbuaka sana. Shuke toka Kirumba unabeba watu sita kwa vuatiri, naenda fika kushimo mpa matembe na pasaje tena anaongeza toroka, anakuwa na mekuingiza mgumu kubwa sana. Jo pendekezo tunambia wa pasaje wetu, wakati tunafika kushimo wanapima heshima kanuni, wasikuwe na toroka wa shoferi na hawa ya walibu.
0: Mwendesha daladala au pikipiki anastahili kuwa mtaratibu kazini, hastahili kunywa pombe kazini, amjue pia Mungu, awe mwenye usafi na ajitahidi kuongea mzuri na wateja wake. Akishindwa kushika na kuyatimiza haya, anaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli kazini. Haya ni maneno ya mwongozi mmoja kati ya maparkingi mjini Kirumba ambaye hakupenda jina yake itajwe. Huyu alionyesha pia namna ya kutatua shida ndani ya parkingi yake yeye kama kiongozi, na ananena hampa akizungumza naye Gloire Mupunda wa Radio Moto Kirumba.
2: Ndani ya parkingi yenu unafanya je kusudi muishi kwa amani na katika umoja?
3: Katika parkingi kwanza inaomba wa motare wakue wataratibu, kitu cha kwanza kusudi utaratibu onekane. Tusikue walevi wa kukunywa pombe, tukue watu wenye tunaweza kumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu, na watu wenye wanakuya jitia muparking inaomba wanafuata ile utaratibu ya reglema yenye walikutana ndani. Kwa mfano, shewa motare hatuvalake mapapa wakati tuko kumoto. Shewa motare hatustahili kuvala nguo kapitola. Motare anapashwa fula, motare anapashwa ongea na wakilia mzuri. Tushie wa motare tukaanza fuyo na wakilia au umemubeba, sasa una kama alimulielewana kubei fulani, sasa weye unajigeuka kujulisha kunywa pombe, unavuta na bangi. Manake pale na hatutaweza kuelewana na wakilia na kutakuwa sasa fujo.
2: Asante. Ni wakati gani wa taximen wanaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli?
3: Taksimene kukua chanjo cha matatizo ni wakati mwa ile swali ya kwanza akakuwa mulevi, akakuwa litokaka kwavo hajue kuishi vengine, pale atakuwa chanjo. Kitu kingine, kama uko na tabia zako mubaya, wakati unafika mubato inaomba unafuata zile tabia zenye ziko pale mukominote, pale nutaweza kuishi na batu bengine. Lakini wakati unapenda akili yako ya nyulitosha kwenu gisi bana kudekesha, kisha uende idevelope mukominote, pale utapigana na batu juu hautaelewana nabo.
2: Asante. Na ni wakati gani wakilianjo wanakuwa chanzo cha makofli au tatizo ndani ya kazi yenu?
3: Klia ni wakati wameelewana na motare hana franga, wakati motari atakuwa alisha mufikisha kwa mwendo mrefu, sasa anasema hana franga wala anakimbia. Motari alisha kunywa karibira ya watu, amesha ponda safari mrefu, pale ile naletaka matatizo. Kitu kingine, motari naye akawakoroga wale abiria ambao aliwabeba, anaongeza bei, waliozungumuza bei fulani, sasa yeye anaongeza, pale yeye na abiria watazozana, ile njomi na hiyo njo mapwe kapitale yenye inachaka baklia tunazozana nao.
5: Namna gani sasa mnajere zema konflikati ya wataksimen au kati ya taksimen na wakilia ndani ya parking yenu?
3: Kitu cha kwanza, tukisha sikia habari sawa ile, tunapashwa bakusanyicha abiria na ule shofere wake kusudi tubasikilize. Tukisha basikiliza, tunafanya kitu kenye wanaita, tunaangalia plateforme yetu ya biro ya wamotare kama inaweza kutusaidia na muna gani. Wale watu wakakuwa wakorofi hawatapenda kutusikiliza na kila mtu anakuwa waubishi, basi tunashindwaka. Lakini wenye watasikia na kilia kisha sikia gisi aliingia mumakosa, kifupi wote wakajijua gisi aliingia mumakosa, madosie za vile tunawezaka kuzijere na wamotare wanasikia.
5: Na nini wa taksimeni wanapasha fanya ili kuepuka mizozo ndani ya kazi yao?
3: Kitu kia kwanza, tumesema mtu wakati unakuwa shofer, weye njo unakuwa unabeba watu wengine. Kitu kia kwanza, usikue mulevi. Kitu kia pili, usikunywe kila aina yoyote ya droge ama vidonge vya kulevya. Wakati wewe hauko mulevi, mukazi yako ya kutembeza unaweza kuwa hautakuwa na matatizo. Lakini wakati unakuwa mulevi na unakuwa mukosa hadabu, unakuwa mtu wa matatizo, hawezi kosa magumu katika kila kazi yoyote yenye unafanya, kwa sababu unakuwaka mtu wakati uko mukazi unakuwa kuko responsable wa ile kazi. Inaomba utambue wale wakilia wenye unabeba gisi ni watu wenye viko na valere, ubafikishe mzuri, uelewane navo juu kabalumiza au mkoingia mumatatizo fulani ni juu ya kubishana, tayari utakuwa umepata matatizo. Ndugu mtangazaji,
0: tunafika mwisho wa kipindi chetu. Wapenzi wasikilizaji, tunawakumbusha ya kwamba tulikuwa katika kipindi Sauti ya Amani ambacho kinazungumzia namna ya kuleta amani kupitia mazungumzo. Kwa siku ya leo tulikuwa tukizungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari kwa ujenzi wa amani na umoja ndani ya jamii. Hawa wafanyakazi walihakikisha kwamba wanaheshimu sana kazi yao kwa sababu inaruhusu kujibu kwa hitaji mbalimbali maishani mwao, na walijuza pia ya kwamba wanatatua shida kati yao kupitia mazungumzo na kupitia kanuni ambazo wao wenyewe wameweka. Kwa mwisho, kiongozi wa parkingi moja mjini Kirumba aliwaomba waendesha pikipiki wawe wataratibu kazini, wasinywe pombe muda wa kazi, wamjue pia Mungu, wajue kufanya usafi na wajifunze kuongea vizuri na wateja wao ili waepuke makonfli au maproblem kazini. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji kufata kipindi hiki. Mtangazaji nilikuwa Elvin Malimbo, nilisaidiwa naye Gloire Mupunda. Tutarudilia namba zetu kwa kuchunga maoni yenu: 09 82 31 77 85, 09 82 31 77 85, ama 09 95 69 90 23, 09 95 69 90 23. Tupatane siku yengine katika kipindi hiki ila kwa mada yengine.

Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawasomea tena kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku 24 mwezi huu wa 7, mwezi Julai, le 24 juillet. Tunakumbuka Simeoni Salus Mukaapweke. Pembeni yake Simeoni Salus Mukaapweke, tunakumbuka mtakatifu Christine, l'admirable Christine. Tunakumbuka pia mtakatifu Charbel Malkouf. Tutakutolea kifupi kia maisha ya mtakatifu Charbel Malkouf. Malkouf, mpendo wa msikilizaji. Charbel huyu Malkouf alikuwa mwenye kutenda miujiza. Charbel wanatuambia alikuwa padri, tena alikuwa mukaapweke. Kwanza kuhusu maisha ya Simeoni Salus aliyekuwa naye mukaapweke, aliishi kwanza miaka 29 kama mukaapweke katika jangwa, tuko karibu na bahari ya chumvi kule Israeli. Simeoni huyu kisha akaenda kukaa Siria katika inji yake ya kuzaliwa. Huko akaanza kuwahudumia watu maskini, akawasaidia watoto, vijana, wamama, wababa, wote waliokuwa na lazima ya usaidizi wake aliwasaidia upesi maskini wote. Simeoni huyu hakuweza kusahau kamwe ya kwamba inatupasa kupenda kunyenyekeshwa ikiwa tunataka kweli kuwa wanyenyekevu. Nasi pia tujinyenyekee, mpendo wa msikizaji. Na alikuwa napenda basi wamushushe, wamuzarau kama mtu ambaye hana mbele wala nyuma. Alipenda kusudi wamuzarau, alikuwa natenda mambo ya ajabu ajabu. Mambo ya ajabu ajabu kwamba walimpatia hata jina la mwehu, mpendo wa msikizaji. Kwani alipenda unyenyekevu sana, kujishusha, na unyenyekevu ilimutletea tuzo, kwa maana Mungu alimujalia neema kubwa, hata akamujalia neema ya kutenda miujiza. Alikufa mwaka 519, mpendo wa msikilizaji. Yeye Simeoni alikuwa mnyenyekevu sana, muzarauliwa, lakini katika kujishusha kwake Mungu alimupatia tena kuwasaidia watu. Alimupatia tuzo, alimupatia matabishi, akamwezesha kutenda miujiza mingi. Ni sawa vile pia mtakatifu Charbel Malkouf, au Malkouf, mpendwa msikilizaji, alikuwa padri na mukaapweke. Huyu Charbel katika utoto wake alizaliwa kwa mwaka 1828, alizaliwa kule Bekaa Kafra, tuo katika mji wa Liba. Alizaliwa katika familia maskini, lakini inayompenda Mungu, yenye kujitolea kwa Mungu, inayogopa Mungu. Akapoteza wazazi wake mbele ya wakati, akawa, mpendwa msikilizaji, yatima. Na hivi akasikia sauti ya Mungu ikamwambia aende kujifanya kuwa mtawa. Japo jamaa yake ilimkatalia, lakini akakimbia nyumba yake, nyumba ya wazazi, akaenda kuingia katika monasteri. Mtakatifu Charbel alienda katika monasteri ya Mtakatifu Marun wa kule Anaya. Katika maisha ya umonaki, Charbel akafanya naziri kwa mwaka 1853, wakampatia jina la Charbel, na muda wa miaka 22 aliishi maisha ya kimwane, ya kimonaki katika sala, akifanya kazi, akibaki kimya, akipenda ukimya na akikuwa mutii. Sala, kazi, ukimya na utii ilikuwa fadhila zake, mpendwa msikilizaji. Kwa mwaka 1875 akaenda ishi katika upweke. Basi yeye muda wa miaka 23 alienda ishi yeye peke. Mchana alikuwa naishi katika maabudu ya Ukaristia, akiabudu Ukaristia. Alifanya sala mchana na alifanya kitubio na akijikatalia.
na alifanya kazi ya udongo. Mpendwa msikilizaji, aliishi pembeni ya Mungu sana, akiongea na Mungu. Na Mungu hivi alimutendesha miujiza, alimpatia neema hiyo. Siku moja alitenda muujizo, alitia maji katika taa yake kwa nafasi ya mafuta, na taa iliwaka muda wa usiku mzima hata kama ilikuwa maji. Tutamwomba mtakatifu huyu Charbel atusindikize kwa sala zake. Alifariki siku 24 mwezi Desemba, kadiri wanatuambia, ijapo leo ni Julai, tunaweza kusema iko Julai, mwezi Julai, kwa mwaka 1998. Na kwa hivi alikuwa ameishi miaka 45 ya maisha ya kitawa. Basi katika maisha yake wanasema kisha kufariki kwake, mwanga ulitoka kwenye kaburi lake kwa kuwapatia watu uponyaji, na watu wengi wameponeshwa huko, na mwili wake umebaki hivi bila kuoza. Tutamwomba mtakatifu huyu aliyetangazwa kuwa mtakatifu kwa mwaka 1977 na Papa Paulo wa sita atusindikize kwa sala zake. Na ni leo siku 24 mwezi Julai tunamkumbuka, tunafanya siku kuu yake, ijapo alifariki siku 24 mwezi Desemba mwaka wa 1898. Tutamwomba yeye mwenyewe atusindikize mchana wa leo kwa sala zake, na Mungu atupatie amani katika nchi yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu aendelee kuwabariki, na waaga nikisema kwa heri.

bourdonnement à l'oreille, filimbi au mungurumo masikioni, mitisme, yani kunyamaza bila sababu, collectionnisme, kulogota logota vitu, irritabilité, kutomboka tomboka, vagabondage ou instabilité, yani kugaragara, faiblesse sexuelle ou kosefu wa nguvu ya kiume, monologue, yani kujisemako, fatigabilité, yani mwili kujichokea bila sababu, anorexie, yani kukosa hamu ya chakula, dépendance à la toxicomanie, yani kushindwa kuacha pombe na sigareti. Kinga ni bora kuliko tiba. Muje wengi ili mupate kufuatiliwa kwa wakati yenye kufa na kuepuka hatari ya kuachwa barabarani. Consultation ya bure kwa wale ambao watapata dawa nyumbani waje na 5000 francs kongolea fiche, na wale watakaopangishwa wanakuwa na wachungaji wao na bei ingali rahisi. Namba za simu 0978 50 06 98, 0978 50 06 98, na 0 83 69 86 562. Waongozi wa Centre Psychiatrique Toussaint waliweka sahihi. Ni mwisho wa tangazo zetu. Tunawatakia ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

0: Bah c'est bonjour. Thomas va Sima, Thomas va Bouja, Thomas va Kocha, Kocha et Tcheno, Tchala, Dimoto, Boutembo, Beni. Thomas va être à Kokatambi Kano, Chika va être à Volamo Kolo et à Uriano, à Volamo et à Volawatumo, Watuma, Tcheno Kande, Chika le Traon et Chitunga, Chika Kuma Kuma. Babri Kucha, Mumuyo Rembo, Nomon Rambe Rambe, et Chikaholomo ASSTA, Association des Sages et Solidaires du 3e Âge. Et Hano, tout le monde, Tienembako Hano, et nous sommes Norbert Mouhindo Safari.
1: Nous sommes en train de faire des
0: choses. Tout le monde, Kobakwami, Naboshi. Abakabi banomo wa erihano ejo tuka tegaho kunde ebyaganda byahwere na erihano ebyirishala oko kenemba na eriyo na yuka no kameche nemba anemu ya anu ya kahanu hatu mu makanisa mubehe wasinje kwa watu lete chini mbiki basi tukandikanya munubire akomwatse wakabuwa ko buyonzo ne rika kiria kumakoni
1: nga
0: mu Kiswahili bakawambu usafi na kushikinga kwa magonjo
1: ndi
0: esa tukabwo kumotsirwa tuti obuyonzo obuyonzo ne ni kintu cyuma cyo kubutreke
1: utreke
0: na cyo ni kintu kikahishimisha no mundu cyo muheshima donc kandi na mundu obuyonzo akamene mundu obutekerere suanga kolo buyonzo utemo butekerere suanga kolo buyonzo donko oyuka kolo buyonzo kabe inyenzire kwanza iyiwe na wene inyenzire mubere wewe kandi nyangananza nonde mundu ka watukumbe enya mulangirako koko buyonzo kukobora naro kanje kanje tukatwa libya kutsebo tobara tukakolo obuyonzo wihihia tobererwa obuyonzo wa mazingira huku wetu yetu kabyo mumuyi wala ngaro mundu nye popote hihia lakini kwendi we hikumu parcel obuyonzo ewa bulamu nerio na mazingira mulo sendire mamulu wa makoni tukaye karao isituashi
1: amabutamenya
0: tukanda babwira barukire banzwa karanga baba kayarabat omulo wasungu omulo babeleje nakanega baba kakakiria bate amakunia masa kundi mochere bana barere mabiri mukuu mwatse okwana ngambwa lakini tumutwe shiriki byo twalola kubyo twalangaranga bo karabate mwana malangira amulu wakera amulu weshumbukuli unesha shumbukuli ne kanyama kakanga nga mu manyumba ne kake kangana lu hanu kakandi yaseba ematanda kandi mochero kakandi kuluka yu kasheka mu ndi nyumba eko kakati mu nyumba woshi ne baba shumbukuli iya ngakoli makoni woluba okobandu kwenye mbukuli, shumbukuli nene, kai kalomo hibine, shumbukuli nene, mwisho ya lala. Nereo, ikai ya luho kande, iya shari yoko wondu, umulengu inyasaka, kani umulengu yoyo, mbukuli, seta na wako wono, seta na wako maulu, ama kuni yoye shi yao, nereo kera, nereo kera, eba kaa, iba katenga yesho mbebesho iba katenga ya yesho mbebesho kusudi bapimesho bale baye makoni awanga atake banunga ne bahe naje chebe cyo umacyo kwikakiria uko makoni nario yesho mbebesho esikasha bibiwe mu yambo Wuku nibulewe wabono, wile ndihiko kubandubarewe. Kwishi mama tolera, iba yura vati. Echewe chika kirio. Echi dichika kirucha kabere. Icha chika koreka mulu wa kere. Iba ka oblige obore mundu. Echi baka oblige obore mundu. Kumbi okobore mwesi. Iwa huluche vela liyo vyoshi viru mwenyumbe vyoshi. Donko ibe kaya oko mwesi. Iba karo ndekana ya. Eshumbukulisi kahora remusha njingo. Nebehe, nebehe. Kusudi enyumba ibe mwahewa. Na madirisi nyaka chengola wa kusudi hewa ibe mwenyumba. Lakini munu wire. Serota shame nyebio. Ukami yomo nyumba. Iwa vya nemi ya kikumi. Isi wata vile ni nyumba. Emusha njingo ya vile hemboso. Nelukisha mwakoni. Iwa chingarewa mwishi ya iyo. Nelukashuka wa ute arenga. Ukabia kubaloi. Kwishi wabili wa amakoni wabili sengarewa mwau. Omu nyumba. Isi washi. Nere abaka era erika kiria. Iba kabwa mbalo. Omu lono. Obo le mundu ushi. Ebendu ushi biye hihia. Yaberika kiria makoni. Bahuluchabyo. Babiria mwana mwana mwana ya manyumba. Yabia ili nerika kiria. Neri munu wire. Amakoni waya arengo wakera. Achenasa. Tunashi. Wabia kasombere hali ya mtu walua kuko mwabu wabandu. Mwasa obukuni. Obwe kolera. Ekolera yabi kasero kongitsi kweji. Ekolera mu ya wabandu. Na baba kafanyolu sega seo kwa kolera. Mubahu. Lakini wakabu wambu. Umutuwa niri Musa. Hau manu mukoni basa. Wabiyo lipitali. Naruka sunga. Nero umutuwa niri nyakani hesu karehola. Kura yenga no mukoni nevya. Naruka wakabu wambu. Aba lio kwisiri yoku. Ese baso kerubu. Kwa mera wani kubukoni, obwe kolera. Mwa iyo bukoni, tumutu wala ngerawa, pandumu bahu. Hati njimu nabe langera kusangua, muna na tsunga au mwai ina mukoni, ije basi, yabi anema ya, muna nga hikano kubi indabe kahola, yabi ama kolera, na uwe basi. Muna na inga ndehola, basi inga ndehola. Kini mungu mungu etiche, muna lumuni mwenyewe. Kusangua chi, kuni muna shika kanuni wa wambubo, samuri mulipiteli mu hano emwa ikasa kutsebu emwa mukanaba na hibine mbyo muka mieribu mbyo mukuteribu lyo mo
1: kohibine
0: ko muhibine mu mwese
1: era kono mafumeko
0: ne byala baba tubara mukumbe twetuka na bane ribu itukema yeribu twa etwa na bavi basi buya byadawo yushiye yo lakini Muru nafanya rewondo tuti. Kwa nivama wambu tuwetu kana viribu. Tuwetu kiriribu liyomo hibine. Chabia chika kirio. Ibi shebio. Wawu kiribanzo walu wana. Inyomu taula kubyo. Mutu wala kubyo. Neri munu wire. Walu sege sege. Tula kelo. Tumatu mwambu munu wire. Yaberi siru ukoni. Esi wafanyo walu sege sege. Kumuatse. Awabiri kanivuwa. Ale we wale yuti, ngati ite ya nyeti. Mufano nga hano, tunimuweka wambu. Wamabi yenge nyamaira ya horera, siwa shingiri ya hola yete, rekare kola kuhi. Rekare riayu. Nerewo wote. Haa, rekanyi riayu haberechi. Olu tsege tsege silu wene. Mufano mabiri wambu bo. Omuroma hola, mure kerimu kola kola ko luba luba, mure kebanga kabatukiri ya rebenga kurechi, Nivika kirio ngevya vika vya kere. Siba ta wambu na ilo mundu ya mapeponua. Yee lakini waka wambu. Oyu wa mata gendu yu. Mure kia gende. Isi ashebe nwa ndi wakabere na ye. Oke ashamu kwa merera. Waka wambu waka tulua ko. Yee vyo. Aninga mune muko shore diyo mwase. Wana mwe tegena ni. Kosengante ye kwe. Mwanumbo lwile chinda. Mama kola kola kucho. Mama erabate. Na peru sungumulu wana wayare yo, kakati bikira yo, ati abantu wa mapewa yo kutsebu, alinga na yeka diluwe yo katebeta, akasaka. Nere mungu tutuchina wite katambike wetu na bute mbweno, tutuchinua maka, walinga yo shari ya, shara kanyera kutsevo eneme yo situa hera yayo itwa ite ya kutsevo ebyo bakato itaga mutukore nenabeke simunga babarano nyete kereba kabwambu tuvituka na biribu no bore mundu mabe kaera eribu nyakata kali omuchetre oko wole chero unimwe ribu ryo mu
1: Yomo
0: kabine amakoni ba lakini munu wire omaborano wa mukabote ireri buri mu kabine sibu ambudero na munu wire kwanza yangana bera tada wa ngoma tongana tsukire ndo rutu bo ebola ko esira tuna be ko byala ne ribu twetu kerere mu kabine donko eribu eriyo ni steriliza ne dawa ekalwa ne mikrobe Eribu isi twago isiwa sanga neribu. Eribu ndi chindu chikalire sana kundi munangire omuti akahia nya forme bintu fulani. Nerumba tuwe lewesha mana we ribu. Na eribu karero munu wireresa eribu amu tuna beko byala resa. Na eribu afanyere wundu okwena bako byala. Njenga nalibya kutsebo. Ebyala beka heka mutsefu munene. Njenga nalibya kutsebo. Ina ibuli nyite sasa. Omutsefu akahiko monya la mwate. Mushereba ya baga kutesho nyala mushereba sho nyala ngasikabya muchi kwanza kwa mabira no mundu wo sho nyala sikutire walangera be nwara nwara beryo mo
1: mosho
0: nyala sewe ukodwa kusirote ah kwanza ngare nono rubalima hangana bere na yeba katugara iwali bya kusibo o sho nyala nyere nyere kubya twesho ndicho changana bere condition nguma sikabe ku mutsafu kusudi nicho macho kwa buyonzo nariyo bali kilibanzwa basha kulube yetu bake kulube yetu tuangabere nitwe tukakadira ya abana bemyatse eyalaba kera katwa tukara tuti kera obukuri bukawa masa abantu sibare bamenya eba kakunda eba debor tetekanye kwanza eba kera batu
1: Obukoni bwana bwa mabyasa omwikakiri abo nere bakakundika makundu wayo bulyasara kundi abandu kera ene nabake sibanene nga muno bwire nari abashi okomurongo niwombo murongo wo muyi okukwabere hiko obulwera nari bakundika makundo wakalola irenzereyo Nara na uka seromo yende nzera nara wa sheya wote e ni wambo wa hali chika chiriyo chika wachete
0: omundusha yule
1: omundusha ishi alulei
0: yabia bariere
1: yabia bariere eyare chinga abandu si u yalume ye uka yenjera aho uta wangenjere na muno kuri omoche amoche soja abandu bakabale bayeri kundonga ne alama nyike nene ika chinga kundi na yotu katambire ire misitu eyi Uamabi ya erikundu na kamusale kati akatika na simbire kati omomote. Au hanye chitrego chichiri ata uamabi la bahu uka injero machitrego mwa. Ni wambu erikundu ni halame ikakangirira ya jitu. Aha, si huwene. Sibiringanga munu ureko baka ireyesho kamba sho monzera. Ewe ye baka kundike erikundu tu. Si niche minyekala cho yuka ndelola hobo zero kiri wampu neri eria yiri bariere eria yiri ye. Iwa nashi ere chenga bandu. Na chindri, echika chiri ochacheka indi muna langiri oko abahanga. Si wampu amakoni akazuka munu wire. Ni wampu anatula. Aka horoka akasa ni wampu diare ngokuka bibuti ekolera. Ekolera ya sange diare ye aka horoka kera Nolusa lo eluka nabia.
0: Nobuseru
1: bwasa nebitole byasa. Mo ono mobitole ebyo mwasha se bitole ebenene benene ba mahula byo mobitunda. Ba makakiri abana. Ni wambukika byo ngechiunzongo ko hane bandu bana mutrunga. Shongolube ambule no ali chiunzo che shongolube. Indi mukaka kikira ye shongolube apaka yaronda re she. She ebyo tole ebyo gakiri shongolube. Shoko chihunzo. Nero nare no. Chihunzo achere muno wire. Ni chihunzo echa bandru. Neri itwa treya ngokotuka na trega ye. Shonyama shetru. Nebendubi yetu ngokotuka yitrega ya.
0: Nduke chiro kubu haji. ukasunga tushiriteya eshongoko tushiriteya shongolobe shetu na shombene shetu lakini watu kurambo sasa ni muka
1: yitegaya
0: ibu tushabya nga nga tukahetana
1: ndio morero
0: nyama iyo marenga
1: auwekwe ni wamburu itu ashija ebyo bane mutu bwira ino mwana boko byale
0: ino
1: neritwa neshonyala ino mwafura ino mwabiri amanyumbi mwabiri ngokotwa na atuka biri akera mushya njingo na riwe na shonjengo sha ulukire ya tuka lushia mwibuibui ni wembo bese sengola ebe kala bala bo munyumba na riyenda biesa abagoroma twa tukola mubanitere Nerasa abo bakandela bokomeyi nereu twa byatayari nereu bole mundu muwapokero ko nyusimuka yafura banasha bakalwo ko muyodi bahikano ni bwambo bakalandere bahikanaria bakalebyo busafi
0: lakini bale no baberebwa chuto chuma bana batolere iba forme aba moniter
1: aba nitere ngao le twa tukola mu banitere ba monitere
0: kusudi be bana mola ba mosh ere sho parcele wakalibia amazingira ehutu kaishi monga so siriyatu.
1: Ndiyo.
0: Kunde munubile tulimochi woche echara gundu.
1: Eee.
0: Chobu taniria nobu tuwa.
1: Eee, nobu obu tashicha.
0: Nobu tashicha.
1: Eee.
0: Wangamu iramonde shufimbo.
1: Ishanguwa.
0: Ishanguwa. Lakini akaishirolo wanza luka muhikako.
1: Eee.
0: Mwuri kiri wanzu. Mwazi tomo kanya kono ni mwazi tulibile itubu ushi.
1: Eee.
0: Muke kulu, musha kulu, muluana, mumbesa,
1: mumama,
0: ikwebushi, umoche ono tulibirie. Amundusha kutreba, dababa kafanyolu segese umulu wa sho kolera,
1: mubahu.
0: Wamu mundu waka, aka kerebisho kumasi mwenyewe, wamuhurikrebu kudu. Wamuhuna. Lakini, ewe, Endo kolesa ye, ewe waka kutsua. Mwana mala ngira mufano wa umundu oyo awe chetere, mwala anaba ande wate tuye hunze. Mwakili mwagu wate haa, nerewa ndi amba ye hunze mkali wiwe, no ndi mwwe kuhumbe chetere, kuhumbe chetere, kuhumbe chetere.
1: Kata
0: mwichacha tuwe ukala, kaini mtebu chetani, natutuwe tuti. Mwana mwwe kuhanerito waka wate, Monzo,
1: siyalibukuni,
0: ayani mabihi, mohone. Obole mundu, akalwa rokubo, woyengo bukuwewe.
1: Tuyo
0: kuboyengo, wetu. Na bakaidi yabo, mwole kewe mbuno, kabulikatuwa,
1: kakuwa mtu niyalibukuniku.
0: Engulu kaya mabe laba, engulu, engulu. Umwase waka kulu yu, waka hula umona ni ichesimuche mikuwi wakibwa mpuchoche kwe waka fanyo olwema
1: waka hula olwema olune olwema lukaye ba wakobole mwana nerihikoku mshakulu na mwaka kulu ritu kukoma
0: olwe mambo olu wanza kalolwe mwana mala ngira ye nani kwe omulu nani ya fanyeri atro ye
1: iye noa
0: taka nakuo uo si chisomuncho kuzayi
1: iye noa mwa himbo kwa atro ama bwambo ambumusha kulolya nayo kakata kakata iluhai ibwakata hire kendo kina nana na kiria kata jera chat atibata himbule kande shawo ambuya natu webibyo hoche hoche no kikata kikata vera yono to mabia na bashia kuluba tulokomitwe yabo kundi kunie shombwe ambumusha kulolya ni bwambo ashombwe se washabiri be mwirishiri abare tsanganekewa ebaseka akabu lakini kero chuma wakalangira kwa lobo la kwa katu kanga kunde sebe batabilangire kundi analibaye bashe katu wako kama nana katu wako kama ikeriwa mwimbula igwini ya mabebo mwapo ke miaka mia moya makumi mbili aka himbo watu wabocha vya chendo chenana bueno yo wanaka muhimbicha watu kusha abarisha alendara na hiba biri mzotia chotwa mabuwa si wanata toroka Iye mariko mwa muhimbi chobu wakutu. Alakini.
0: Hali ya mwa.
1: Ama shara ndalara yiri ya waka mtoza yambo. Uwabiri vya numushiri uyu. Kwenene kwenene ronye mwa boyirawe shondambisha wubure. Na yamo webi ya buwe. Ndi mwabari akashi asati akashi asinjira. Mulaikini ya mabichengobu wadro. abali njira mupa eva mabelama mara kona ya mwashi ahereni ya nari abu wako miaka mia moya makumi mbili aka himbo kwa kwa tuu liene ritozi hibo
0: ndi sibele kuhare hare abandu mabere waka kanyamu hana abaka ndi watuka wako masi ono wakadambu abano wabere mer aka nyo keriwa mwabere mer itwe saa tuwa kula aka njokomo katafi
1: ehi sikabia
0: kuni abandu ibana shikirie ebinyo yabakulu lakini munu wiri obringa buyoera akanyoke avere mera mwadu shirie kohe ukandia wahola ubi ukandia wambukize chanda cha uchushi echukandia wamasunga honi cha obuyoera tulekewa
1: olutegeteye
0: tuleke olutegeteye tufanyo buyonzo tuleva yenga tuangera tuti mukanda langira omozi yake alaba nimubwashire kandi mubwalabire
1: mubwalabire
0: nare no kande tukande tomobi
1: shicha
0: tukakola ku bantu mpuno etwana bakobyala bo eske oyu wanganze byalabwe bikabi bine mu China kumbe twa wa mabwa wote munga seba tukaseba tukaba bantu besho yambo elututulu kasibelo na mtu yako Nerasiba katuwa mbukumetuwa na wakobi yala, wakwa mbu, tukakireye emikrobi yeyo, sule minyakatambiko mikrobi ya kanda sokobi yala, suwanga minyi, mikrobi ya nekandu katelangireka. Wanganduka butimbino, niziyaka, naba kafa niziyaka yeyo, shita ni ya kanza wanduwe maziyaka. Nekukasunga, shida ya shakupata mu, bwe, busanachi ulusegesemu. Ushi ya kafa ulusegesemu numochi uyu. Shiyo yu anapapatikana. Manama nangirekadundi kwe. Aywa yitega yuko kalundi na munu wiri kweli ayo wawa mbu eno mbu akalundi kashire
1: ereyanda chitia yuwene
0: ane na yu wati ije mwana sungo mundu mwa wati wamavesa kakalundi iba yeso kaku wako lakini kumbi walu wali ya ndreke wawu muata ndreke yo su angafika chudu diache hee kwa nende yuwe kabua Afar hampeka, nukarisho wote, chini yako wake chini, afanye fatacho, bishara
1: wa zaidi ni mauti.
0: Dari chini mubuwa, chache kana kuhamba, na yenye mumla na mukoni yao, adui na wadrek. Omoja ito muiri, uishi bwa kala kana kadi zia, basi basha kulo wa wanzo wake kulo. Ifuo macho yao, tu kaya hikuwe, yuko tu kulo kadhar, mdu kisha kutreva, alewe. Na nama disho ngeri yako chende, yetre, tusuke risha tuka yira niribuli umo.
1: Umo kei kabibine
0: na shomba. Nesho nyala shetu.
1: Tutuwesho.
0: Tutuwesho kondesi, nesho sekata shayako kubakuni wakusebo, tuye wanduwa buyonzo. Wamashe eno mwano mwenye baka yosho nyala yote, haa, tatu yosho nyala shakushita. Kukenu kwa liyoko anulu na ene. Tembio buyonzo wako, tukade warondako. Kwanza, tukawa shima konde. Obuyozo mwabiri kangani yabo se mucherenga bashakuluba kera tudomo gwera bashiru numuwena ndeke tuneshina nubukoni bu situndiwa numusha kunuma kwa mbuma kahambikana yabola kuni tuweshitwe tukowa luba nero omugara ko cyayi cyo
1: mwisho ngatashe yongesha cyo ngangabwera bonde no batahe tudaya neshombeba ni wambo mundu sikaya songa ya kuya makoni Weyota wanga wazera ngo iwune mutreye wune mwireribiro mu kabine wune mufure wune mubirye ne nyumba Nerekushe mbukulika, shenjero mnyumba, iya sha, iya leza mikrobi yoyo yiri ya
0: luwa. Iya gana kulea nebolo mnyumba.
1: Ndiyo.
0: Kwa lusheo mwende parasele.
1: Tutege omuma nyumba eshu mbukuli.
0: Seweyo.
1: Kwa kutuwa nabia tuka trega shio kera.
0: Tuka baka tenja.
1: Baka tenja shio. Na ba monitari ya baba shala baka shelebia kwa nene. Usefi bane muhandeka. Iwutra lia kukota yohwa wondek. Eba kante kubere kira kubiro. Ewa ya tronda na ngawuri ya neri uwe ni hapo na nchi nga bandepando. Nerio. Ye mungu mwanji komundu ama hirana magetsi. Ama watu mundu ni ya safi. Iwa fuda. Tukande kengebio tukabwe rawa. Itufo mabishichano mwamemo kolunya muhanga. Oyu watu hanje kwa mochiso sika nyocho kunde mwatu hebi ushi. Nerishi tuwa tarabuka na ya. Ebyanali atu hanjika kundi abo lichendo cha hanjika ni mazengera ni bukalo wewe si tushikaye abakabuwa etwa mabe yekenga tuyike haye si tuyine ne hayo mo omwe wanera abakabuga myase tuka ini dwe troka yegonera nero tuike haye
0: basi bali kribanzo tukaba sima kusebu none murenge kalu muchiku bacha babiri kuke ebo bachishya ke bakagenda bakarasha balora kunyemi inyemi nyetwe nyumuke nakola munu bwire itushya uma kusudi amakuni aya tuangalwa nao elwa nao isitwa wambu toka bakandi tu bakandi tukandi lokoba kuni yo omukiringa kingufu twasa watu alangara basuda bakahika hona rimo twasa watu asikia
1: ne
0: tonde itwekera isitwa twa shimusoda ukanga hikawo kakurate fanya kona chen achena renaba pako musuri nya kubara shona ape echi wala kuchiko haibu
1: adrena
0: echi wa mundu no musuri ni wauri wambu kukuta yewo paka batata kukura ahese bataye basi tusubiye ko bibere nakande mungu kandi tuwaticha nibishubi kande laba si tuhanda buke shari chitrehwa basi tuwa basima wale waleba tuwa dote basi musimamu buya buholo

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anakuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Reis, c'est diri. Ni mutererire, ni mutele ishafika, eza loso et c'est commis.
7: Alpha Reis, c'est de nouveauté, la qualité diri ou et c'est commis la kachamboka. To somba yango, to lia yango.
6: Alpha Reis, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui.
7: Ya non, mchele ya leo.
8: Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kita kuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
9: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz entier et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à watoto, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbalimbali.
9: C'est un riz Alpha Reis à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Reis. Car kasani kamoya kanakulisha kabatu otom.
10: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini. Tembu bunia beni, Kisangani na partout au monde.
11: Na isaki ya vesen kilone fete partout kuma sale.
12: Mariage fete bateme partout ma sale.
13: Isaki ya vesen kilo.
14: Alpha Reis mumahu.
15: Oui, tatuniku.
16: 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02
17: na mtugari na baletea mchele kwenu hisaki na hisaki ya 5 kg Alpha Mumahu.
18: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Toi la Rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha

0: bale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumu ekip gani? M-Pesa kote.
1: Nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo na inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. No

0: sifa mwanangu. Kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique. Musibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diarrhea, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, sose kanteye, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
5: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
6: Kushirauni anamu umandeki, aku ireki.
7: Nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta.
6: Uwa mango sera basi, mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, kenga videgu omu veritable oil.
8: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari, maisha marefu.
9: Veritable oil.
6: Kwa tuwe gara regenda genda nerehekebe tutu, tuwe gara veritable oil.
7: Anu wama utoa motele, awakare kwa moto kakuche vichu. Iye luye pepyo wero.
6: No motere nye vya baridi, nerwenye kurande.
7: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua, anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
8: Kandyo muka tareka hesi.
9: Veritable oil.
6: Omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
7: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo, mubutike la grase, boutique la puissance de Dieu,
8: kwa papa Kirango,
7: na mboutique la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
6: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa Rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
7: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
8: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
9: Veritable oil.
6: Ikwa babe ni kuboutique la référence FM, aveni Kambala service, chez Filemon Matrumo.
7: Ndini mumezo same, face à face na clinique Jean. Mwandre ya matonge, mezo Afrikana.
6: Apaka.

0: la kaora re mobyala eye ye shabuni ndi akutwa kachamas
1: wabruka kubungula bana ba munoba kuirira bathi
0: injo mwana ya kashabya sanamu kamuche shabuni ye saibu ibo akanyira kana ya jefrede
1: kuno kunyo yuta ere saibu kande chisi chisabuni chetu tanga anoe pataro yage
0: ehe ende kande chonacho muno musha ndo ryanga ya yirondere saibu
1: lakini mwananga nabulira yo yabare byanyinge shoshena
0: ha injeni nasiyo ni yeble kurene foto ya chinyunyo che perika yani gira kuchisaibu no pamela mali ya kutya shanganga kulia mistari hii shafu
2: mwanamu wa amarke kutse o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru chokobend kukuma nama vyu wa esaibu oko shanganga kulia megongo noko mabonda kure echi nyunche perika
3: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza na wakwayo

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: numero kwa kopeka sodake. Undwa mala kwa kwa mkopo, ni pifu pafu, iwa maba nao.
1: Neshondulisha vererere.
2: Ikwa kafumu tambwira lubano.
0: Kwa mara hiko kwa kopeke, kwa mkampu ye kredi, tukanda kuka nyilebe handa mberere mberere. Okre unganaba na mkopo wabwe wabwe wabwe.
3: Inere nwaba harimu moshi, karisha wate wanganaba ne piti piti. Ayo mkopo, ono kwa kopeke sodake.
2: Eno si baba garimu basa, ino muli mundugoshi, ayo wabari yukungane kwa peke sodake. Amabila kukupichi pichi, akalunya sunga yubwe kubwe.
3: Nariona huu akatambika kano, kwa mabishuri wa yungane kwa

0: malade.
1: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.

0: au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: Action nationale.
1: Na kuonesha utajiri wa nyimbo zetu za Kinande.
0: Pamoja na mayai ya Santa Karapase. Wasau fumbulio lwa nzulu muyira amagumo otro kala bamo.
1: Obuta tena marende kanya tuwete ko kupitia reggae ya Kinande.
0: Omwila bere kubwa yekose. Na mayai ya Santa Lubumbashi tarehe moja na tarehe mbili mwezi wa munani yoko mwakono.
1: Chiro chobu umawa bayira.
0: À cette occasion, les artistes du Grand Nord peuvent prester au Haut-Katanga. City en concert
2: 100% nandé 100% reggae
1: Moku kasha kwa mama hano Emisho omwile bire hisi mo yoluyira.
0: Vous êtes tous les bienvenus.
3: Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila bire litulo mo musasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maiti oshiwoshi wangalu mu mubiri wa mundu kuti nyama eya bire hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara neriluwa mu musasi okuyika kirya nerika kirechanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuto mundu yu abri holano bukoni buno butiri yite ya semu lesho nyama shomori kutashira sungikisha abri yohorera wa malangiro yule na bemenyi kalobi bukoni obwe ebola duwa sonokiri ya luba echila mirochiri haku hina we obukoni bwe ebola wa mabitunzwa luba bukana lama okwili kakiria nerika kiria beha ndabi yetu tuli ya bali chetu abari ya hola eritabalibwa omome tendekere eya riluano bukoni buno okwika kirireta ndairari yabo tushika ya mahano wabanganga okuluano bukoni bwe ebola Ono ni mulaye, owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo, omobu wa chichabwe chito.

0: la voix des sans voix.
1: Radio Moto 102 FM.
2: Za wa mama na wasichana. Asa mimi sijue kama ilifaa niseme wala kama ninyamaze.
3: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu. Yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
4: Eski mipango kweli kweli, iko pakotu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale valipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri. Yani, confidentiellement.
5: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndoezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadop. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
3: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
4: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadop iko hapa kwa ajili yetu.
2: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
5: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
3: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise FFC.
6: Asante sana msikilizaji mpendwa, tunakushukuru tena kuwa unatufuata kwa muda kama na huu. Kuna kwa mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, tunasema tunakutakia tena usikivu mwema, kwani tunakuja kukuletea kipindi kiako kipendelevu, kipindi ambacho kinaletwa na Rizo Gadop. Ni kipindi mwanamke haki na usalama, ambacho kinakujia chaque vendredi kwa muda kama na huu, kunako mitambo kama na hii, na tunakuja tena kuchambulia mambo fulani fulani kuhusu mada ambayo tuliweza tukachagua na mada ambayo tulipendelea, na we vile upartisipe hako, na we vile upane pendekezo za kwako ili tuweze kuboresha kuendelesha mtaa wetu kiamani, kiuhuru na kimaendeleo. Vile studioni siku mimi peke, ninakuwa na wengine wa intervena ambao mutatambua nanyi vile muko wa intervena bien sûr. Tunakuwa studioni mimi kwa majina niko Maître Dani Mbusa Tsarumbo. Minakuwa vile na Papa George ambaye atastambulisha na ataendelesha kuoriente debat katika emisio ya leo. Asante sana.
7: Asante na kushukuru sana kwa kuwa umeweza kukamata kipao mbele ili tuweze tukaanza kipindi kitu kia mwanamke na amani. Na kwa siku ya leo gisi tunatambua alikuwa na mikitokisa kisi ni sije ya leo ni la résolution 1325 à Butembo Aviro de la survie à l'alerte précoce ama azimio la 1325 mjini Butembo na pembeni po kutoka katika hali ya kupona tu hadi kutoa tahadhari ya mapema. Na mwelekeo wetu wa leo ni kuangalia namna gani mwanamke atakuwa mzamu sentinel, ambaye atakuwa na mtazamo jicho uju ya kazi yake ya mafikani ama kazi yake ya shambani kuweza kuprevenir mataki fulani fulani na kuweza kufikia tua namna gani ataweza kukua sekurize ama kusekurize watu wengine ili kila kitu ambayo tutafikiria kiwezi kitatusaidia juu ya kusonga mbele na ajuu ya maendeleo ukwetu ya ki ya ekonomi kitu tunasema mugano na ile ita pitia njia ya kuona mwanamke yeye amekuwa wa kusaidia watu na mwenye anaona mambo ya mzuri ama mbaya mbele ya watu wengine. Alo Dani, gisi mada yetu ulipata invitation, unaweza kutuambia kitu gani ambayo ulikufikia kwa kwanza wakati ulipata mada yetu ya leo?
8: Asante sana bwana George. Wakati nilipata mada ya kipindi cha leo, mada ambayo inagusia zaidi sana resolution 1325 katika mji wa Butembo na kando kando, nilikuwa na refleksi yenye inanikuia ya kwanza inafika ku servo yangu kusema bon, gisi resolution 1325 inapatia mwanamke mamlaka, make inasema iko tu njoo ya kukua protéger, ila na anaweza protéger au na anakonstituer tuseme nguzo au bouclier ku promotion ya haki yake, mukuparticiper, mukuprevenir, mukuprotéger na kujireleve vile na kutumika vile murelevema ya wengine. Ile njoo nilikuwa nayo comme réflexe nilipopata invitation na kusoma mada ya leo.
7: Ndiyo, asante sana kwa ile. Tukiangalia wakati wanazungumzia juu ya prevention na protection, kisha muhali yetu kusema juu ya prevention par l'alerte et na protection comme priorité, na umegusia neno kusema sasa mwanamke haiko tu ule mwenye tunaonaka wenye unakazania no asipate tena hiki asipate tena hiki ilikuwa mbeleni avec resolution 1325 ambayo Gadop iko naendelea kuhimiza kwa watu waweza kusikia mwanamke amekuwa na kazi gani leo juu ya amani, amekuwa na kazi gani leo juu ya usalama. Alonjo bana kungambo ya ile wanasema neno ya tahadhari ya kuangalia leo kuzuia kupitia kutoa taarifa ni kitu gani tuweze tukakombarata.
8: Asante sana kwa hiyo swali bwana George. Mwanamke leo humu amekuwa tuseme manduki, amekuwa manduki msase gani? Msase ambayo anahitajika kuleta naye contribution yake kwa ujenzi wa amani, kwa ujenzi wa usalama katika mtaa huko na kule, au kupitia jambo mbalimbali ambazo anakuwa anafanya katika community au mahali anakaa. Na anaweza kukontribuye au anaweza kupana aporo yake mjia gani? Gisi resolution 1325 inampatia mamlaka mjia fulani fulani kama par exemple ya prevention, ya protection, ya relevement na ya participation vile. Na sasa ni kuangalia naye sasa kama anafaka jambo gani yenye na japarande au yenye nafanana na yenye inakuwa ya kuprevenir. Kwa mfano, prevention ni nini? Prevention ni kusema kukatilia tuseme vile, permettre ni kuzuia, ni kukatilia kitu ambayo inataka inaweza kuwa ambayo inaweza jitukiza. Protection vile vile nao ni nini? Protection iko tu kusema bon, parce que kumekuwa mshiba fulani hapa, njo tunaleta makite, tunaleta sijue reposi ya pale parce que kuna nani hapana. Na dai ta watu wote surtout sana wa mama kujatele kupide ya prevention parce que ayo njo nakuwa sana inabeba vyote atel mesure que ukaprevenir, kwanza kuprevenir kitu haizifika tena
6: eh bien, comme à qui fique, n'a pas protégé. D'ailleurs, ou qu'à prévenir, nous nous protéger déjà.
7: Ndi.
6: Voilà.
7: À Sansana, tout comme studio, on a SP, tunakuwa na musikiti ni matumaini na kwa ile mama musikiti iwewe ambao ulipata ile invitation ya kwetu, kitu gani ilikufikia kwa mara kwanza?
9: Okay, asante sana kwa neno bwana journaliste. Wakati nilipata sije ya siku, niliona ya kwamba mwanamke kweli ifo anakuwa protege juye njiko sandre ya protection. Mwanamke akisha kuwa protégé, communauté itakuwa protégé, na ekonomi vile itakuwa protégé. Sasa atakuwa protégé namna gani? Mwanamke ifo anakuwa protégé mushamba, musoko, fasi yote kwenye anaweza onekana, ifo protection yake inakuwa asire. Na inaweza kuwa asire namna gani? Par la pui ya siye vote kutafutisha amani. Tuanje kutafutisha amani muma jamii, kote kwenye tunaonekanaka, muma eglize, muma soko, muma shamba. Wakati tuko ukule kuma soko, kuma shamba, ifo tunakuwa venye, tunapashwa veye, tunakuwa wa sandinele, siye wa mama. Kote kwenye tunaonekana tunakuwa wa sandinele. Musandinele njo mwenye anaonaka, anakuwaka na nangolea eske mambo inaendeka, haiendeke. Wakati mambo haitaendeka, mbio ataalerte. Na wakati ataalerte opre ya ule mwenye aneza leta suluhisho bila kwa alerte ya nemborte ki. Senya anona sispe, kama likuwa musoko, anona ha, nina kuyaka musoko kila siku. Siku ya leo anduka hapa venye wanapita, nina baona sispe. Ataona gisi ya kufaa, akusinyale prekose mambio na ingali motomoto. Ata kama iko rimer, ata kama haya kuwa verifiye. Mbio kama iko na nimero ya wakubwa, ya mtu mwenye tu anaweza intervenir, anaweza andika pale ka message, na hawajue kama iko naandika ka message kakufaa nini, watu deja wanakuwa sezi na problem. Wakati ata alerte wale watu kama wangelifaa kitu cha mubaya musoko bie mueneo fulani, ile wakati senye ba autorite watajua, wanaona gisi ya kufaa, deja watabloke. Kama bange sekirize mugine, bie bange chinja watu, watu habata chinjiwa tena, watu habata ibia tena mutu, habata destabilize tena mugine, juu anini, juu alifata alerte, akisha ona sekine vapa. Na ile wakati atakuwa deja, atakuwa amejiproteje ye mwenyewe, na kuproteje wenye viko oturu de lui.
7: Tio umeweza kusema juu ya kitu ya tunasema kulalamika mbele ya wakati, na utalalamikia nani? Unalalamikia ule ambaye atakuwa na solution, atapana jibu kuyale ambayo unalalamikia. Alo, Esperance, kitu gani na utatuambia kwa mada yetu ya leo?
10: Kwa mada ya leo mimi ndasema purke mwanamke aweze kuproteje na jiproteje mwenyewe, ifo anajikaza fasi yote kwenye anaishi, anakuwa saa mediatrice afamie meme dala kominote. Juu aweze na kuimiza watoto awalei, niko nawaonesha gisi ya kurezudre maprobleme. Mumaikute zenye ziko simple, apana kukamata maviolasi. Gisi uneza ambia mtoto usilumiziwe me uneza lumiza, ifo kuimiza njo mtoto aweze kamata comportement yenye ineza weza kufaa ka probleme, kama nika kidogo bana ka resoudre d'une manière pacifique. Na hakuna yenye vijitokeza vya mchafu ju kuko vyenye vingine vinatufikia kaju na tulishindwa kuprevenir anamo. Na tungeweza kukizuia na kingali mbio na kingetufikisha samo ya kumazar.
7: Dio, Dani, umesikia mama wanatuambia juu ya kazi leo ambayo inaombewa resolution 13-25, na tuko na onesha hali ya mwanamke ambaye anakuwa juu ya kukimbia mbele na kupana lalamiko juu ya hali yenye ameona wakati anatoka aporini. Anakuta situation yake mzuri, asiende baki nyumbani ananyamaza, inaomba anasema, na wakati atasema atezi kuwa mujibie mama wa nyumbani anafika, anachoka, anafika sasa anakuelezea tu niliona kule vitu ambavyo havionekani. Wewe ta baba utasema nini?
6: Mimi kama baba, mama anapofika nyumbani anasema amekutanisha vitu wenyewe vya ndeke porini au akiwa anatoka shambani, ila anavinyamazia, ndamuonesha kwamba amefanya makosa. Kwani inawezekana anaweza binyamazia me vita influence na vile au vita leta mazara ambayo haitafurahisha na yeye, hata kama alivicha neno jambo yenyewe na kukominote yote. Alors ni kumuonesha ya kwamba yeye atake mwanamke au atake mtu mwenye aliona jambo, yeye ndio protectrice wa kwanja au yeye ndio mwenye anaweza prevenir, yeye ndio prevenant wa kwanja wa ile jambo. Ataza prevenir namna gani ile jambo, ku alerte kwa mfano kama anaona hii jambo antuka ina necessité intervention yenye inakuwa urgent et direct. Kama iko na simu anaweza akaita watu ambao wiko habilite kuitiwa. Inaweza kwa mfano alikutanisha wajambazi na bon mu context yetu ya leo yenye tuko banaru huko makandine fasi na huko na kule. Huko natoka mshamba kantine kisa unakutanisha watu wenye abiko identify watu wenye unaona hawa watu hapana. Unaweza kaalerte ma service de sécurité kama kuna namba zao bien sûr. Au kama una simu mtu ambao utakuta hata wa kwanza mwenyewe unasema tu huyu anaweza weza kukimbia hata kwenye mji kwenye mgini aende aambie watu wa kamba kuna kuwa mvuma yenyewe inakuwa sispe na inaweza saidie. Au mimi kama baba kama ameniambia vile ile magharibi kwamba amekuta jambo isiyo kuwa sawa kule shambani, kama mimi ndio ameniambia wa kwanza na mimi ndangalia naweza tokea nani basi juu tuangalie nini ya kufaa tupate suluhisho kwa hii jambo. Nadhani ile ndio naweza kufunisha kwa report.
7: Halo, kwa kuwa watu wanaweza zungumza nasi, watu andikie kwa 09 95 69 35, 09 95 69 35. Tuko na zungumzia juu la résolution 1325 à Boutembo ya Viro de la survie et à l'alerte précoce. Wakati tunasema à survie tu uangalie ni wakati wanasema maisha maisha yenye uko nayo inaweza kuwa mzuri wakati wepeke umeitengeneza, wakati wepeke umeonesha kibaya kenye kinataka tokea mu hali yetu ya Butembo na kando kando. Alo ule ambaye anaweza kutu ambia mbele wakati ni ule ambaye ataasidia mwanamke kuleta amani, na ule mwanamke ambaye amejua, ule mwanamke mwenye amekuwa informé, ule ambaye amepata habari, ule mwanamke mwenye amekuwa protégé, ni ili kufaso ya mzuri ya kuleta iko saa amer arme contre la sécurité mbeni na Butembo na mahali penginepo. Alo mama musikiti, wakati tunasema juu ya mwanamke ule mwenye hawezake kufata habari hakwake na information, ule unapasha musaidia mukose gani ili naye akule mwanamke ambao tunasemea juu ya kuleta amani?
9: Asante sana tena kwa neno kose nyenda patia wasikilizaji wetu wenye hawa juwake, wenye hawa kwake informe, eke ifo vrema kila mtu anakuwa nakuwa informe, kutafuta information, kutafuta wenye kutafuta eta ya hali, eta ya milie ni ya maana sana. Juu ya nini? Paske we peke uneza enda ingia mwambiskade juu haukukua informe, unaenda ingia mwambiskade unabakilia kule mesenye uko informe, unakuwaka deja nusha jiproteje we mwenyewe. Donge na kukua informe iko mwae nayo ya kujiproteje. Sieva mama kule benye tuko nasikiliza saa hii anduka ifo tunajikaza sana kutafuta kujua sekie, kutafuta kujua maeta delie ya kwenye tutaenda ube ya kwenye tuko. Tukona tunajua hali iko namna gani mumaeneo yetu. Senye unatafuta kujua nivo ya hali yenye iko, kama iko ya mobile, mara moja utasinyale. Ukisha sinyale, mara moja solution itapatikana kuile probleme yenye ulikostate juu. Ulitafuta kuji eforme, ulitafuta kujua. Ni ya maana sana ba mama, nye venye muko natusikiliza saa hii kukua natafuta eformasyo. Hauta tafuta, hauta pata eformasyo na hausikiliza ki radio. Tuko nasikiliza radio, hauta pata eformasyo na hawendake kwenye vengine. Tuko nenda na kwenye vengine mabuma, tusikwe nakosa kule. Tusikuwa nakosa kumaparade, tusikuwa nakosa kote kwenye tunaweza kuwa informe ba mama na wafie kule kwenye tuko. Tutafutishe tu gisi ya kukua na selese informe juu ya kujiproteje siye na kuproteje vile vengine. Ba mama ba metuambia gisi siye tuko ofrema buklie, donge tuko avaja protecteur juu ya nini, juu mama anakuwa kafasi yote. Hawezi kosa msoko, hawezi kosa mshamba, na kuwaka fasi yote ifo, tuko na ile devare ya kukua eforme, kukua vrema wa sentinelle, unakuwa nuko na, donki unaveye juu ya we mwenyewe na juu ya wengine.
7: Ndiyo, kwa nkampo ya ule mwanamke mwenye, anayakamataka yote kome ambu, unawezi kumwambia nini?
10: Mwenye anakamataka yote kama ambu, mimi napashwa mukoseye mbele ya kulase kitu ifwa nanja verifie realite, paske na mwile ambu njo munatokaka kweli, murimele njo munatokaka realite. Sofke ifwa kujikaza, unanza fasa ya kutriangile, unuliza batu venye unaona, useme nilikuta wasama watoto njo baliniambi. Eske uko na mkubwa mwingine mwenye ndakuta mwata ni relate informasyo bie. Gisi nimesikilia mkimi wa mtu mwenye iko sana ni mulevilevi kwa mfano. Siezi tenir konti. Nikapata ta mwingine wa mtu mwenye iko bie, menona ke iko bie. Mineza muliza ka relate la meme shows. Paske mkinande wanasimaka mpu mshiresha ale kerempo.
7: Okay.
10: Meme na mulevi nana pashwa kuwa na vre informasyo. Jo vile maana ifo kuwancha verifye mpela kutapanya information kuwengine.
7: Ndio, merci kwa ngambo yako Talumbo. Wewe unaweza kusema nini wakati yenye mwanamke tuko na msemia kila siku mu resolution 13:25, lakini ule ambaye hasikilizake radio bia sikilizake wengine wakati wanakutana nafasi moja.
8: Ule mwanamke ndamuitisha kukua na esprit ya verification. Na esprit ya kuuliza au kutriangile message yenye amepata. Kama umesikia ambu kule vile jieforme mzuri, na usiongeze kwingine ambu. Ile ambu kuenda kwa ambu na uyasikia kumutu mwenye au kubatu kama tatu ine verso yenye inakuwa sana ile mwelelea yenye ulisikia mwe ambu ya kwanja. Na hii ya kuwa bien verifié. Bon, labda rimer, kuri ni rimer, me ilfue na kuwa verifié kila rimer yota yako ya kuneglige. Rimer, ina wakaka rimer siye selman sibo ilikuwa bongo, ilikuwa masiposition. Be ina wakaka information siye selman susa verifié ayo na inenda kuwa antuka ni kweli enye umetafuta mkuuliza uyu ule na ule mwingine.
7: Ndio mwanamke katika kipindi chetu mwanamke na amani, tunasema mwanamke aliye na abani.

0: Elko bouclier juu ya amani na maendeleo inomba inaonekana kabisa muhali yote ya kuishi. Halo mama msikiti kwa kampo ya hali ya protection ama hali ya kukua na watu ambao wabekua na maformation lakini sisi hatuwezi kufikia hatua kwenye watu wanikalaga mavianda. Kwa hili utesipa na mnaga nipasiki kusama stereotip ke mwanamuke afika mchanda.
1: Asante sana kwa ile ulizo. Ile donge vile ile masterotipe hayombe tunafatana na ile vile ni vya zamani vishaka kwa bani. Mwanamuke naye anapashwa participe. Mwanamuke naye anapashwa enda pale kwenye vana tengiaka, kwenye vana fanyiziaka madesizio. Kama ni mamediasio, mwanamuke naye anapashwa fika pale. Sasa wakati pana kuchagua mbu fulani, antuka enda turepresente kuko mediasio yenye hiko juu ya kutafutisha amani. Usiseme usijisuzestime, ifo unajua ke uko kapable kabisa na wewe unafata jihaura unaenda. Seta forja ko devie forjero, tusikuwe na jirudisha nyuma wa mama. Senye kuko renia sekirite. Oya usisemu tihamia niko mama vile vinaelekea wa baba. Siye wa mama wametuambia ke murezolisio 13 vesengi wanatunesha ke mama hii anapashwa kuwa parmi venye wana proteje. Anapashwa donge proteksio tunasuzatandre vile aplikasi ya loa na ya anapashwa aksede kujistise mumama. Usijinyamazie senye bali kuviolande, bali kukosea, unajua sheria inasema nini, mtu ashaenda pembeni ya sheria, ifo unajua tu kudenose. Hakuna kwenye wanaweza kufukuza na we uko na droit ya kudenose juu ujiproteje na juu uproteje wengine.
0: Tio Chalumbu ku wakati wanasema mwanamke mwemisho tu tunazungumzia juu ya 13:5 butembo ya na makandokando sasa si transformer les informations des femmes à décision militaire ou protéger une maman au champ c'est prévenir la famine et la sécurité de toute la cité. Unaweza ka explique cité ile namna gani?
2: Asante sana. Wakati watu wanasema au mtu anaweza arrive kusema kuproteger wanawake shambani ni kuproteger dari ni kuproteger toute la communauté. Parce que allez imaginer kwa siku kama na hizi shambani ndio kunatoka kila kitu yote. Shambani ndio kunatoka chakula, ndio kunatoka hiyo chakula ambayo labda inauzishwa juu ilete pesa itumike kwa nyingine jambo et de suite. Na shambani ndio kunakuwa watu wa roho mbaya au wale ambao wanakuwa malifa kwenye wanakimbilia kwenye wanajivicha. Na mimi nadhani mwanamke ule wa kuenda shambani mara na mara kwa proteje labda inji yote inakuwa proteje. Na nina itisha wanawake wote kupatia hazimio mbalimbali au sheria mbalimbali poa au kukuwa na ziaplike parce que labda wanasema mon peuple périt par manque de connaissance. Alors il faut tukue tuna jiforme na kujiforme juu tuweze kuforme wengine na kuiforme wengine. Hizo sheria au hizo hazimio hazitibwake na Conseil des Nations Unies au na parlement yetu juu zikuwe tu mabiro zabu. Hapana, hazikuwe tu za matiroir, ni za kutia na application, ni za antuka kutapanya huku na kule kila mtu akuwe anaijua. Alors kuproteje ile mama mwenye anaendaka mshamba ni kuproteje antuka monde entier ni seni vili.
0: Voilà, espe kwa mwisho.
3: Kwa mwisho nda wakosee watu wote na wamama kukua discret juu ukaona mtu mwenye anakuwa saa mjambazi ukamwagiza vale tane zapata fuite mara mwana kimbia na hakuweza kuatendre kwenye unaweza patia mwenye anaweza wasaidia kwa mfano kumukaptire. Sasa ifo kukua discret juu uweze kukanalize formasi kwenye inaweza fikia wakati na yenye nafaa.
0: Ndio, asante sana kwa neno ile ya SP, tunatia nanga kwa kipindi kitu.

0: Asante, asante, asante fundi wa mitambo. Mmeweza kusikiliza tena kiingilio kietu ambamo kimeletwa na fundi wa mitambo. Mimi ni Musuku Kizito, nikiwa president wa Doene Katedrali kwa munda ibada, nikishindikizwa na
1: Mwendo Dalmo, president wa Doene kuna kwa munda ibada, kusumasa kutoka kitika kurasi munda kwa munda ibada.
0: Uyu ambaye natutia hewani ni Dio Kioma. Tunasema waka kwanza kando, tuanje na sala.
2: Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Baba wetu
3: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe.
2: Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na utukosee. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu. Tunakimbilia ulinzi wako mtakatifu wa Mungu. Usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa.
3: Amen.
2: Sala kuomba malaika mlinzi.
3: Malaika mlinzi wangu,
2: unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
3: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.

0: Asante, asante kabisa. Nimeona kabisa imekuwa saa 8:04 humu studioni mwa Radio Moto Butembo Beni, na ni kipindi bora, kipindi kyetu, kipindi kyenu kwa mlinda ibada, na kwa kuleta mashauri kuhusu liturujia kanisani. Na leo ni siku mwezi wa saba 2026, ambamo tunawaletea kipindi kyetu, kipindi bora kwa mlinda ibada. Basi Papa Dalmo, chanama sebambolera.
1: Chanamudenga.
0: Basi ngawangana tubuche beto beto kakani yako kuengana lava mwira wa mama.
1: Tano ya lava tuatuka kumpusani yako kutengene uliturji. Tunaduka kumpusani rute kanisa kumbe yanavyo kutengene. Ovole chama nubuli ministeri kumbe yanganaire miambarire yayo. Numukiritu nino nafumbura iwe na wenatre erio none mu unonganapi mumbashi. Onoringa ni musomaji kutuyo ni mope kutuyo ni mulinda ibada kundi mkritu ina ngana bulikini ya maisha ya buli musomaji ya kayayi kubukera kushina ngabuli mulinda ibada kumbe wandu wa nambala kukuma sushire kufatana na chama chore wandu tuturu mwimbaji na uwa sonesha ngo mope uwa mabiri kufizio kutuyo mulinda ibada uwa sonesha nga muserva uwa mabiri kufizio kumbe wandu wa naluwa menyo tu huyu kambalati akabi yu mulinda ibada huyu kambalati akabi yu mwimbaji kambalati akini msumazi tukiranga dezo dire yu tulipunguzi ya yu na yuli asomana heri ya kwanza enya nganafu mpula tuwe munia bandu unibwa mbwa bandu mbwa mbwa tafauti siku natuka ya hira mbwa mbwa kufizio natuka kasa kasera kubirinke hivyo
0: asante ketembo na muwe chotwa kana kanae kumutano ya nalaba kumuwa hane na ye chuanga utaha hane kanoa renga kumbele nengana kaserako na kasunga baba nyambala kukutse chekwembe na mama nyambala pataro kumbe hulu mdu nye naote umume mbadiro yewe
2: liturujia rikai waratutu presidale mubu wakwa mnawe yetia omundu wakana hikano munganisa kaya belangira halama musalaba na minyatumulinda ibada yolia na harina kuongoza na muna niyo renga bandu hulu mdu naote halama yolu chepanga nero problem kaya kaba nga kubandu wakaso nisaya Wanu wanewa kaso nisaya siwa shiriturujia ngareret. Nerechekara kewa kaso nishofiwa langire shonyimba shushise mwule shalama mbali na mbali. Nerukalu wa mchisomo wa mchisomaji mwulinda ibada. Neretuke watukumba wa masu nishange njimba shiriturujia. Wanazu kirivu ulia. Shiriturujia ngarekabia ret. Kondiyo mwulinda ibada mwukabia wa musalaba. Mchisomaji imwa vya ya chetabu. Mwulini wa maombezi na imwa nama naka mwulini piju ya vana kama wana minyote alama wana minyo mwono alama yo mwulini ayo mwulini mwimbaji mwulini mtakatifu ndi sile na yewa mwutra kwa mwulini umokanzo yao
0: kutu mwumetre deshe wa yao kwa nane kewa
2: na mwutre mwumetre deshe wa mbalo luchembalo musalaba wengu wabriyo mwulinda ibada na lelekata kata na mwishichirichuruji ya mwulini na minyo mwuta takaru na pwenye na minyo tuwe ni mwumetre deshe wa yuna ni mwulinda ibada na tuwame nukubutretibu ni mwumetre musomaji ina shibible kichikala kibara kabo utengene olu mwilibade mwabia musalaba musomaji mwabia bible na rewa la mwinyo tu yuko neno yu uini musomaji tuwamini kubutara kanisa nikane bandu utaratibu
0: basi asikizo wapenzi tulikuwa tukisema naomba tushike vyombo vya liturujia na kama liturujia iko na mibeko yake hawezi kamata kopo ya maya kunyo nasema njonyo unafanya amo uhere kila kitu iko na vyake vya kutumikisha ndio yenyewe anatuambia pana kwamba tukirudilia tu wewe kama mwimbaji jua kanzu zako za kushonesha tumekatazwa kushonesha vazi za wengine hasa watu wengi wanapenda kuimite mivishoneo ya mapadri na hiyo ni mbaya wakati mkristu yeye labda hajue ule utafauti atenda kukuta wewe kama mwimbaji ushashonesha kama padri anenda kulomba vitu venye vinaombewa padri sasa utero utasema mi haniko padri mi niko mwimbaji sasa wewe njo umemutia mkofisho tunasema kila mtu ashike vazi zake za liturujia na tushike vyombo vya liturujia vitu vya liturujia haiko vitu vya kuchezea chezea na tukiwashukuru kabisa tunajua mko kando ya redio zenu na mbele ya kupitia kwa mada ambamo tumetowatayarishia tutawapa tu namba na tunajua ya kwamba mko kando ya redio zenu. Na tukianza na Vodacom
1: 0 4 20 4 7 20 5 8 0 4 20 4 7 20 5 8 0 4 20 4 7 20 5 8.
0: Basi na kwa Vodacom, kwa Airtel kama huko na message ama unaweza kufuata audio tutaisoma ni 09 61 69 42 35. Tukirejelea tukisema kama huko na pendekezo hata ushauri, unaweza ukatuandikia ku 09 61 69 42 35. Basi musha kulwa dalmo twasi na burenga omali byanga twangatasha barangane ko chai
1: nagwire kundi kumi twatukakania mboku bituli birie ndondoka kana kubi bale biri ibatu twa ngashia subiro mba Kristu tengana we yiri somo bya berero ere somo bya shondwa byanga bya somo bya berubi mu balabala bo sibirisha bya kutse birie ndondoka kana kubi bale biri ibatu twa ngashia subiro mba Kristu tengana we yiri somo bya berero ere somo bya shondwa byangabya bisomo bya birubi mu balabala bo sibirisha bya kutsebu njimwe bunje karti kushimwe mwandi dungano mwalimu wa mochero emwe ndiye sangia na bindu byo muri atwa lo mundu abantu bana nsache mu basiki public abantu bana muye murongo
0: bwe chokwanya bate baka mtu lo mochi sombo ya benga shu si teni shu si bwa sha maboko
1: enga sha maboko bimu ya dunge kisomo ni mundu lu mu Kristu mureke na nembore mureke mundu azikawe ngukualu angabya na wachi angabya na lu muri chenyo mochi tolo lu mata shimu subya kwa shongebe mwana anyuru kumshumwisu tedu mwa mtu lo tumo desordre yu na usina shinga ukashia wagenda na wangana zimu katuwa lumudezu dire rengei. Na

0: tutina pa nitubazazi tukamkashana na bana bomobyama ebya mwana byo kana tashi ata tende ro drei ka utaratibu keyo
1: ngati mere longulo
0: mwana buri buri mudwa lwe ngamukuruaze kwa mfano kuse mpasele munyo mukuruaze wasunga tu utaratibu mabi ya rabimo mulebe na tashi ira kazi nene baba ndi bashi imbu moticha apa na chama wote chumbi ndi bana kumdiriwa chero echo the zord ya punguka tutumazinja kwanza hapa pita bipunguze kwa zord drei nga hapa nani president
1: bas tumwa papa katem siwa muwambu ameazi kabe kakala kala tunga ba kristu ale chisomo kutsale chisomo cha ndwa kwandu bakashi kombortenga sebabu trawa kobulanga ne byana bye shumbukuri kutsene byana bye nebe bwana twasinga wanga bora bandu tichi
2: akwechona ngaongeze kujua mariage a mariage ulubanza chambo utaratibu twanalibi utaratibu ngabule wote abande baro bakala balabo mulwe shosomo sekasomo makamera wafunga bakala bala bakolo tare kwe yuba gulisha bandu reshe bya tuga kali bya ibi abe kala kukusima nero basi tukobe tukumbe nyuba kristu mwana mnyanga murahai naye ndiye cortege tukishye watu tuno batahi tu mulu twatu karunga ambereke tukarunga mo mo soma ekundu mu bikwembe na hole no kabisa bali mwambala marusingi wasunga kabisa chiku bachushike bya chete hali ya bashuni nari mu tuko batahi chifungu cheche nari twana mnyanga turahai na abande bindi bisomi bubale mu gege bubale mu mabala kida chete ibale ba mnyanga ba makwera abatu na ukubitwa na mnyanga turahai mu kanisa mulo kaya saba mariage ukarunga kumbwa namba lisho nyimbe shika waida na abasha kuba kala gram pomore na biwe biri hika naho kabisa mimba lire yaba iya watu wale tuka mbriyo mbali anasa yo kabisa kwa mtu anayo kutaratibu wanamnyo mbomole na yoma hiki wanambe tani wanamba landa yake naho kabisa ibo kwadi kukorteje na wale basurisha chiti ya chitu kutuko hata acho busho bila namba mbali mbali marusingi na unana wana kuruwa hezi tuwele kwa tuwele kwa tuwele kwa tuno base tuwele kwa nubu taratibu kwa taratibu ya ushuri turujia kwa yeryo wanamu yangu kaya hai kanisi wanamu yangu kaya hai
1: basi wasikiza juwa penzi wale ambamu hawasikie lugha ya mama tunatafuta kushauria tu wa kristu ambao anaitwa mkristu fasi kama anaenda kanisani kwa mfano wakati wa sherehe ya misa ya kiki au banani ya mariage ama ya kilio tukwe tunajikomporte sawa watu. Siku hizi tumeona mambo yamebadilika kanisani. Wakati sisi wakati tulikomaa tunajua wakati unaenda kanisani unaenda na unyenyekevu na adabu heshima, tunajua hapo unaenda ukazungumza na Mungu yeye mwenye. Sasa leo tumeona watu wamebadilisha tabia, hasa wakati wa sherehe za kushindikiza mtu wakati wa misa ya kilio. Tuna wa vijana umutu wa umutu imewaishia, atapenda akie ndani ya kanisa na vibaya vyake vyote, ajapokuwa huyu mtu ameshindikiza ni tate yake, ni kubwa yake, ama hata si ni rafiki yake, labda hamjui, anaenda sasa kufanya desordre ndani ya kanisa. Wakati atakuwa unamwambia sasa wewe unaomba unaenda, yeye anakuwa kwanza sasa kwanza arudishia na padiri binyi padiri kunasema na anavirudishia sasa kinyume. Na tunasema hiyo ndugu tuko tunashikokotea malaana. Utakuta mtu anasema bo mtu anakufa mbele ya miaka ni hii yote ni malaana nyiko nafuata watu. Watu na habaju. Tumekufuru kanisani. Tumeona kanisa kama ni mbele za tuko watoto wanasemaka usitaje hata iko kanuni kusheria usitaje bure jina la Mungu. Sasa leo tumecheza sasa na jina la Mungu. Tuona mtu sasa anaanza kufuru na akicheza na jina la Mungu ondirei ko petit frère yake. Hiyo mambo tu tunakemea kabisa. Na wakati ya harusi ya ambamo mzee Katembo mitoka kusema hawa watu wiko wanashonesha makorteji, sijui kama wakati wa mashauri eski watu wanapataka tena kabisa makosei. Utaona watu wanashonesha nguo yeyote uchi, siri tu watoto wa msika. Eske watu wamejua kabisa mwili habu kama ni pa hekalu ambamo watu wamejiachililia, wamejikomporte kama nyama. Na tunaanza fikiria kama watoto vichana wanapenda hata waautorize wao wakitembea guchi. Sasa eske tuko tena kabisa watu? Na tunasema sisi kama wa Kristo mnatupatisha haya sisi kama walinda ibada. Tunakosa kama tukuambie uende ikala mbele ya padiri ama uikale kiti ya nyuma ama uikalie wapi? Tunasema wandugu wapenzi, tuwe tena watu zamiri tena turudilie, tusiwe tukapemulisha hivi muumbaji wetu. Mungu alituumba, alituumba na akili, tutenge bitu tukifikirie. Trasi dalmo unene jirongesha
0: jirongesha babaseka chuna musuba banabuseka banabukali babakayekaya yahemula bantu bikanisa. Bona na bakana tebana peto ipatora ngana ikike me bana tatambale. Me bolo na batatu abase ka batu bakanga ni mver adanga se bwa balanda ki mno bwira. Kuto kwa bichi pasure chiko chi bandu bakeke la rakutse adanga se liwanga kwa bre mbala. Nere tukanda cha savarusa tu. Gestro che tu twa basombole masuba hiya. Kwa nyima na tasha zuri kama tiele sho foto kunde ni nje ya kanisa. Na kabisa kulutaru lu Mungu mutia tie tunamwata sabarusa eto shubebe hihia waluenda buchi omechasomu na uke alungue na unu uluwe kangeni chikuba cha uche wa cha posa vya lawa nerupa bunu mshia kuluwaka kabela na mbako mtu yungu alia kundia masha usi wa chibri chiribu niya karibia tia ngakera rabu hira niya yehu nera utia kabu wambu vivyo muna buhira
1: ukasu nga kata yutra sinaya kutwa kareni awa waka wambu wa fiedo nera nerunya vya kakwe sisu nisere esiri ya sumbolu rusengi kudi anasiki ambita chiti achiti nerovyo siyemi
0: panami nyanga mangambala pati kanisa mulibe nebi ya mode ima nabi ya namba nwaya ndi mkambara shofoto pabla yaka senji nanga kaverika satu wala mtu mrengani bada rusengi biri na wakoteye bakande mbala teni biri ima nabi ya teni shi mchisoma shahero na shi mkani ya mbala rakeri ya isha vya sendri utiru mchisomo uchiru mchisomo yeru ni halia ito shi ya halie ito tashi ya halie ili berero chuna liye uwa mkazi kwa mundu walu walu ni walu baha nrolo mpo tekstil mango kuna napumbago wala kini mwabili ya bindi binyo kandi uyo mera nge inyoro kire ya uro tenende korale
1: babari mpama awaka wanganeke chisomo kabisa chisomo cha luma
0: meru hii babara hendrolalo ibu lupa hira mwana merengi yushi alakini wabari ya mwabari ya mwabari ya mwabari ya mwabari ya chuna mwabari ya kuna mwabari ya karoti ya mwabari uli ya hiru mo uli ya tanda ya kalio kumwa mwamukulu mwamukulu kalio lue mbwe neru wama uya sendia lue kwa na hiru mwibu mwanamu mtange kwa nganuto mwusupu ya babawo mtange neru kukai mbo teshonye mbo shie kanisa wahandula asho mwashia uwe turuturu biyao au mwalimu mwurena mwope kwanza mwe tu kazi iwanuwa kazi kasasa na wali ya onde mwope mwope kabwere yawe na mwembwe na yawe uwe ngara wanuwa kakukebera netuku yu watema lakini ulubanza unamweko ulubanza unerutenda nenya ni chitua chekolo holo chari kuna kukiri ya nuhuti uitu uire ulubanza unamu ya keralu wangana kwa kulali mwufu tamenya lakini yu ninyelo shi ndipa cheke kwa nyara kudulia kulali mwufu tamenya itisomoche na msumi shibuiburu vyusi pakangiro mundo mo chisomo tukaya soma yuta oyuria hola yuta lifundisi yute fundisi ba warenge
1: nyomo leo
0: abali shigala baba kafundisi bana wangana ko karomo chomo a buyo dungacho kutoma tabto lukiru dungacho kundi bana bade babiku shubiye ne ruwa dungacho hihi iwe kazi ya one handle bende mo bende omenye ama problema kuna mo yekera koko uko ndi tufore kararu tu watar tsera kwa ngabi uli mo butamenya tatsera kuto duba dantu lokutukako kunde atanari wangera zandi serese tatuwa kante kwa nyira wa mabe sube yare wa mabe ya ungamo ake kwa nyira agatambika chire yesu beko enga
1: napaka tempo na wama langera uti esomo cha chirero cha urebe nga niziaka awandusi bachisha sisira waka langera tubo ale gambeno kutangata shaira tuti kwanza chobo hanya mabu mtubaba mukazi kange wange ere vyali avya vandu donge walubanzibwa matwalu roma kungabutichi
2: akwecho kwanza ngandi bukuju ye kunuvoya mariage tubazazi etuba tubalinga bazazi tulibenga tukandi atukongoza tuti abana na haba ne shotabia leno kabisa shavirisha nje umunuvoya abana manake itumulu tukakula abazazi bakatukunga twende ku taratibu mwamna mulangrale no mama mariage kadungike yikuwa mbo mundu amabilu mu nyumba habari no siwa chenga ba kera tu mulo tuaro ngato yeye utaratibu tu kano kano mahepataro yetu lakini umeli vya bakari vani umanyumba na hali umeli vya jenese amemba rukumu na mubu echukuba amberi shubusi vile echukuba chenda chenga chomoronga uti yini tabia muandaji niri tu wazizi tu basi ekezi siya nishawo kwa habana tuwa nileria tuka kungamu nukujuu ya chiro na mlangirange chiro kuliko nukana langirango mulu kasunga ngari ya chakula wa shunga beto loka wa mbakabari kama kaburi uti yini tabia muandaji nire nyewa wana mnama niyamuka ya kira shulaan umulu tuwa kula ahali holo na wabamako kwa raba tia wabihola na wangananza kwe ahali holo mkase mkase alera lakini mwabia mwakwanza iridunga chereru amyena umulu umusho wao na ukande hola na mama kule bringa bi wangananza nire tu bazezi tuute kezi na nye rekola abana tukunga kumbia bana mukari kali wanai kali abana tuno batahe echo tukayamo omuntu akisha pate sholana hata eshi presidio kada mu bwa tuno okumulu umwisho omuntu akasa sambuka bya kola eso nyimbo sya nyamuhange bwa sanjesho mwabebe umenyelana shia ndo sha kuha ku kashi kolo holo la welada eshi nche kulu wako narenda mibe ine ayere soberako
1: baswa sivizazo wapenzi tuno kisema tu kama uko na pendekezo, kama uko na shauri, naweza ukatuandikia tu ku namba hivi zifuatazo: 09 61 69 42 35. Ni 09 61 69 42 35. Uvo d'accord?
0: 0 82 421 52 88
1: ndio basi tukiwa siplie tukisema basi pardon sana jeunesse ya leo, wakati unaenda kanisani, wakati unaenda kusherehe, donge wakati tuna kanisa ni sherehe, tujipeleke a responsable, tujipeleke sawa watu timamu ambamo wana zamiri. Iyo kama mnajikomporte sirtu nye ba toto msika kanisani, hatuna lazima makwise zenu tuzione madonge, hatuna ala lazima mamaziba zenu tuzione, hapana. Va timamu, va kimutu, kwa kusudi kila mtu aso jumu na mnakosesha watu amani ndani ya misa. Mtu alienda na lengo ingine, unamtosha mumisa hasome tena. Anakuwa na amekuwa jene juu ya mivalio yako. Tunasema hapana. Kanisa sio fasi ya kwenda kutafuta sijue vitu gani. Ni fasi ya kwenda kutafuta wokovu. Haiko fasi ya kwenda tafuta kama ni unaweba kuone kama huku wa mzuri, kama huku wa mwekunda, kama huku wa mweusi. An l'église nous n'a pas besoin de ça. N'a pas besoin que tuone roho yako, ujirudie yako, makosa yenyu uko nayo unalomba usamaha. Sijui kama antuka, sijui kama hata umesema vitaumbwa vipya na inji tageuka, nono tunatabadilisha sasa mbaya. Tujirudie yako, tupeleke kitu kwa utaratibu. Papa Dalmo tracing unene chere ongesi.
0: Tukwali kundivyo kwa utaratibu, sio tena kwa tuli amone tuli komode, omode sio ndio tuende ndumbu. Tukinia tuende ndumbu sio tena tukire explique tote omode. Na meso na matu ni ndio peka fatili kindo chitse echi tuwe ne sachisa. Wasonga tu ameso ama bako kwa masha chi kwa miru mupe. Kusana chi pakata yango kwa bari yitwa. Abanda bakapona, pakata kulangera. Bo na bina bagwa tu ibwa ngana bibwa ibwa batamani kwa mfano. Lakini kwa hiyo mabisa ndiye mwendo
1: tulishi nenda angusha watu uma biatiria
0: baada uma biatiria ndio kanisa uri asaba uri atira ya kuzebando bo nani ya matwe wa kuna bakala bala bana mutsomo aba sika kutu bakala bala bala bina bina bina na ida to pata pata kwa na matwe ama to kadina macha hapo ndio kero hiyo sipa chiwire bi abantu wa kitoto tasha kwa mabio mupe ndio bio mama kwa mu aire chiriro na una mutsendi ibino ibino mwembe turuturu ibino muwa bio wa Kristo bakando kwa makorenga bio mupe kundi yamatu na wakana resa mabu atikumia ile kwa merera echi ebi tuwen kulingi bigwen na runa muhandule una muhandule sho nyibushi nyume hiyo na banda banu kire ko kwa bria metre de shana huko kweta handula lu mbona ukako ukahandula lu wabwalu na ruba takwa maulu wau ulo mbashi batasha kwa malu ubinyolo banza tu ukore ko lanza lu nayo ulanza lu nayo sidet sichen shela brabu yuto try subako kwani bito taungama sichen shela brabu yira mwabwalu umenye olubanza kulukwandi kwikala kosanisa ajaru ndambika kine yesu bae kukandaganyirwa
1: Basi mshakulu wakate mbo, nero wabalenga wabandi wabu wambu. Umulinde.

0: undi kunuvo irenge kunuvo retso irenye re utaratibu kumbe tubandu kuri benga turahayo umuganisa tukaenda tukayasaba butire uwo mundu kandi yatsandiye kanisa ugaze ndo mwendo sana membara ya ngumba wese ubaye kuri rwazazi tukungi abana kumbe tukali kali pana kali abana arabakunga
1: wasikilizaji wapenzi tukiwashauria Kristo tujikomporte a responsable kanisani kama bana kuambia vala hivi heshimishi. Mbele ya kukuheshimia unaanza kwanza kujiheshimia. Hawezi weza kukuheshimia kama wewe peke yake haujiheshimii. Na ndio maana tunamwambia sisi wa ndugu wapenzi, dunia iko inapita. O récolte ce qu'on a semé. Kila mtu atavuna ambamo alipanda huku duniani. Na ndio maana tunamwambia sisi atangalisho. Na kwa hiyo tunaleta mwito kwa wandi ibada wote wa Douyenne Cathedral kwamba dimanche sisi sote tufike huko Ngengere kuma fundisho kwa mkutano, kwani ambao hamafiki ndani ya mkutano ndio wanaenda kachunga ovyo ovyo. Tuasi mshakulwa dalmo
2: kwa hiyo msiko yambe tete bari kula tararo mbuyu mulya na waona wa mumure kwa wa hunne ndio kale byango kero tupsha wa miamsha kulu tutimwasinja kweli papa kosma kwenye shima bali ndo ibada kushewa sunjike kavanda chimbulu nalibu tukanda tshaba sababu wenyira kinali mkutano na kura lakini makuri bya maana ubata kura mkutano mengana na hiyo sasa tabi mkutano malo mama decisiwa ngumu ma decisi moyenga bati mama bya ndara kundu ndo ibada bukenda itwala tundibule rishima ili keri hapa nani padri umoni wetu per kaparai nani e bane tujasinje mibiri kuna tuko mirire mungu shakulu wasinje mibiri
1: wasinja basi ilikuwa kipindi kietu ambamo kiuleta mashauri kwa sisi wote kama Wakristo chikomporte a responsable. Ni kipindi bora kwa mlindi ibada ambamo kimeletwa nami Musuku Kizito nikuwa presidente wa Douyenne Cathedral nikishindikizwa na
2: Muhindo Dalmo presidente Douyenne mkuna kwa mlindi ibada
0: Kosma kutoka katika pasi mwe kwa mlindi ibada
1: na ule ambaye alitutia hewani ni DM tunasema asante.

wahuli kiribantu wate ya babu ya nyomuka kwa me radio moto mutembo beni etu kaba sibaye eyo muli eyo abali mumetoka abali omumabiro abali omumaduka abali eka abali mafika simushaji bulaye chinonga ne chindichi ne chende chabahe ne chende chisha chisha ne chende chenyu umuyiwa bote mwana mukula bahuli kiriri kino che chehendre eche kasero kumezo ya cheposo masivi ya tukahula muyivatsero umumuyiwa na botembo eyivatsero abano nebo shini duka na tuendele rekwa.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, sans conseiller, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
2: Lakini bale ulewu,
3: eja unesango mofranga,
2: kuzi rito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
3: Madi, nimefanya nini kwe?
2: Ama kushwekera ke na makure kirete kotsemu.
3: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Eyo mamero tulimo muna pwile, na mamoto manga ama una muna ngraka chimba chimbo mumuji. Ayugo wanama ya somo la tami.
3: Eli langirirango konudo viko, chinga rekana ima yendrago.
2: Abate abate wanga, webaka unuweli ngoju. Unabu inama kare ira.
3: Make nimeingia mai.
2: Nairo bali murundia bakiri, yeba labaye yo, baunde haujuu.
3: Nomu kiliana yuka neta kuguliro yukwele. Nombole munduo shia kama atakumbinia ule haujue. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki, usidanganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
4: Moto haujue.
2: Ata yeresuka isho frango mamre tule maveno.
4: Sili kaline.
3: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
2: Neriwa nuwa yasumbo moto
4: haujue.
3: Na abane nemu nabu ineba mabe ula mamoto haujue. Aomila berenzila yebili.
5: Ito na mama tukadwa ni koko parikini. Owa moto haujue. Itwa, litwa, gende, fwee, efu.

0: pano malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini ili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Amanyumba wa ukahimba akama lebero benje
4: nijumi natumikisha kasima ya kweli
5: karamoja cement
4: kaye mateka inajiadaptaka kwa kila sorte ya mochanga
3: echona mre langiracho au shona masungayo
4: simo adapte a toute forme d'edifice
5: majengo durable tunaiweza
6: karamoja cement
3: kora kwa ujenzi wako durable
4: jenga milele esimeno yika supporte ma charge très lourde
5: na kutengeneza mabloc ciment très solide.
4: Karamoja Cement colle parfaitement les sables et convient à la fabrication des dalles et des pavés durables.
3: No yika imbana belalo iya twa magete.
6: Karamoja Cement
4: qualité supérieure.
3: Yes, me yitorere. Oko nyumba yikama le megulu.
5: Ba ingénieur, entrepreneur, grossiste.
4: Mukuye nunua Karamoja Cement.
5: Na mupate bénéfice plus plus.
4: Et bilo bien simeno 50 kilos, net net, emballage bleu blanc.
6: Karamoja Cement.
3: Sungayo mwavini disondre, on fasse un appartement ya setraka.
5: Bâtiment ya Noé, pour où a maman nono?
4: Au téléphone 083 4.

0: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola, kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
4: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
6: Ngunza mapasa.
7: Hakuna mengi ufundi wa Kiremia sifataki. Tutaangazia hiyo hali mzozo wa mgao wa umeme katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, CFP RED. Inashota kidole serikali iliyoko madarakani hasa mkoa wa Kivu ya Kaskazini kwa lazimisha iwe washirikiane kwa pamoja ili NK ndio ongoze umeme katika maeneo kama haya. Gavana amesema sio. Kuna nini kinachoendelea? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Na hali ni mbaya kwenye gereza ya Butembo kwa Ngura. Mwanasheria Angelus Musumba analaumu mambo ambayo haendeki kwenye gereza hiyo. Kwingineko katika kipindi cha masaa 48 watu wanaozaniwa kwa ADF wasababisha vifo vya karibuni watu 27. 11 kupelekwa mahali pasipojulikana maeneo ya Manja, Kazaroho, Makongo, mkoani Ituri, na pia vitu vya wakaaji kuporwa. Shirika linalotetea haki za binadamu APDF linaomba uchunguzi wa ndani kufanyika, na pia wale wanaohusika katika sekta ya kijeshi kufanya kazi kama vilivyo. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Matayarisho ya mkutano mkuu wa muungano wa vijana wa kanisa Katoliki Dwani Mkuna, matayarisho yanaendelea vizuri. Kazi hizo zitafanyika kwenye parokia ya mama wetu Maria, mama wetu wa mlima wa Karmeli ya Mkuna, tayari jioni ya siku ya tano hii leo wameanza kuwapokea wale waalikwa. Fabrisca Sondoli ni mwenyekiti wa EGC katika DNA ya Mkuna. Yeye ndiye aliambia Radio Moto Butembo Beni Ijumaa hii leo,
8: tunaandaa mafundisho ni kwa ajili ya vijana wetu. Lengo tu ni kuwahimiza ili wapate tena nguvu na ujuzi wa kuongoza vijana katika parokia mbalimbali. Kuna mada mengi ambayo tazungumziwa. Tutazungumzia namna gani vijana wanapashwa husiana na kose paroisial. Tutazungumzia namna gani wanapashwa tatua mizozo katika bila kuvurugana. Hiyo tunaita gestion pacifique des conflits. Tutazungumzia pia independence financière. Tutazungumzia pia kazi ambayo kanisa inafanya katika historia ya nchi yetu ya kidemokrasia. Kuna mada nyingi ambazo zitazungumziwa, na tunasi wale wote ambao wamealikwa kuja kuzuria hiyo session anduka wajiandae vizuri sana, kwa sababu mambo ni mengi ambayo yatazungumziwa.
7: Mambo ni mengi mkutano huu wa EGC Mkuna utamalizika siku ya Mungu huku wakisoma misa takatifu. Dwene Mkuna katika diosezi ya Butembo Beni inakuwemo parokia mbalimbali: Mkuna, Liambo, Kabanda, Mizebere, Bulema, Chawiri, Viole, Utahera, Kaleberi, Ruenda. Tuangazie hiyo hali ya umeme. Mashirika yanayohudumu katika sekta ya umeme: Congo Full Power, CFP, Relas Energie pour le Développement Durable, REDI kwa ufupi, wote wanasema kwamba walilazimishwa kusahihi mkataba wa kuangalia namna gani wanaweza kutumika kwa pamoja katika lengo la kuhudumia wakaaji kwa ajili ya umeme. Hawa wamemtumia barua rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakisema hapana. Katika barua hizi walizozitumia mwenyekiti baba wa taifa, Congo Full Power, REDI, wanalaumu gavana mwanajeshi wa mkoa Kivu ya Kaskazini kuwalazimisha waweze kusahihi mapatano ya kuongoza umeme kwa pamoja kwa ajili ya wakaaji wa mji wa Butembo na pembezoni. Katika barua hiyo ya mashutumu, Congo Full Power inasema kwamba haielewi mazingira ambamo waliweza kusahihi mkataba huo, huku wakisema kwamba ingelikuwa heri kutolewe na habari kamili, hasa maelekezo yanayostahili. Shirika hili linasikitika kuona kwamba katika maeneo haya watu wanahitaji umeme. Kwa nini kuzuia watu kupatia kampuni moja tu ili iweze kuongoza ili raia wapate umeme katika maeneo haya ya Butembo? Full Power inasi rais aliyeko madarakani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ashuki uwanjani afanye uchunguzi wa ndani kujua kile kinachoendelea. Kwa upande wake, shirika la Relas de l'Energie pour le Développement Durable, REDI kwa ufupi, linaongozwa na diocese ya Butembo Beni, nalo linasema hapana, sivyo rais, angalieni kile cha kufanya kwa ajili ya kuangalia namna gani kuhudumia wakaaji wapate umeme unaostahili maridadi na mpangilio iliyoko. Na hasa wanasema kwamba wapo tayari kuweza kuheshimu mipangilio na maelekezo yaliyoko, tukifuatilia habari zilizowekwa hadharani. Lafadi Lisije iliweza kuangazia hasa kwa njia ya simu mmoja wakuu wasimamizi wa REDI kuangalia kile kinachoendelea. Sasa wale wanaofuatilia mawasiliano kwenye serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini, mniradhi, serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini ilitupilia mbali haya mashtaka, huku yakisema hapana, na kinachosubiriwa hivi sasa ni kuangalia kile ambacho kitaendelea wakati Congo Full Power ikiwa ni pamoja na REDI wanakataa kuongozwa au kuwa na ushirikiano pamoja katika lengo la kuangalia namna gani wanaweza kuhudumia raia kwa umeme katika maeneo kama na haya. Jinsi tunavyojua, ilikuwa jioni ya siku ya 3 Julai 15 mwaka huu kuna mkataba ambao ulifikiwa ni pale Vungi jijini Butembo, wakiomba mashirika haya yaangalie namna gani yanaweza kushirikiana. Mbele hapo kulikuwa kumekuwa kikao kilichofanyika Julai 13, Julai 14 kwenye kituo cha mapokezi cha Uhai Chichu, ambapo walikuwa kiomba makampuni yanayohudumu kwenye sekta ya umeme waangalie namna gani wanaweza kuzungumza lugha moja ili wakaji wapate umeme kama yanavyohitajika. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Niliwaambia mwanzoni mwa habari hizi, hali wanamoishi wafungwa kwenye gereza kubwa ya hapa nyumbani Kakwangura ni mbaya. Na lalamiko lililotolewa na mwanasheria Angelus Musumba katika hotuba barua ya hadharani ambayo aliyatumia waongozi. Mwanasheria Angelus Musumba
6: Hali ya gereza Butembo Kakwangura kwa leo inakuwa jambo la dharura kwa ngazi ya kiutu na kiafya. Ikiwa ulijengwa kwa kupokea watu karibia 250, leo kuna zaidi ya wafungwa 1400. Msongamano huu katika gereza inaweka hatarini wafungwa, wanaweza kuambukizwa na magonjwa, wanakumbwa na malisho mabaya, hawana maji, hakuna matibabu na kupata vyakula ni shida. Na hii yote ni ukiukaji wa haki za binadamu, umutu wa mtu.
7: Angelos Musumbara mwanasheria hiyo aliangazia kwamba kuna mizozo ambayo inakwama, kuna watu ambao ingilibidi wafikishwe mbele ya sheria wasikizwe kwa nini wamewekwa korokoroni na mambo mengine ambayo yanaenda kubaya. Mwanasheria Angelos:
6: tunachopendekeza kwa wizara ya sheria ni kuomba tangaza dharura kwenye gereza ya Butembo Kakwangura, hapo wakiomba msaada wa shirika mbalimbali pasipo uchelewi. Cha pili, watume ujumbe utakao kuja kuendesha uchunguzi kwenye gereza kujihusisha na hali ambamo wafungwa wanaishi hapa. Cha tatu, tunaomba idadi ya wafungwa ipunguzwe, na hiyo itawezekana wakiharakisha kazi za kufuatilia kesi za wafungwa.
7: Amwisho ni mwanasheria Angelos alikumshukuru kwamba gereza ya Kakwangura, kwa kweli mtu anaweza kutupwa ndani, ulifanya kosa na ukitoshwa huko, ukirudi katika jamii inabidi uwe na mwenendo kunao staili. Kwingineko kuna zile jelala, takataka, uchafu ambao mikuu kionekana kwenye kutaniko ya barabara Dambias na Avenue de l'Église tangu juma moja. Ukienda huko utaona mambo haya, wachuruzi wanaoishi hapo wanafanya biashara zao mbalimbali, hasa mboga mboga, legume na vitu vinginevyo. Radio Moto Butembo Beni ilifunga safari siku ya tano leo Julai 24 na kukutana na miongoni mawale wachuruzi siku ya salongo hii leo Ijuma. Walituambia:
9: banake ke tuko na shangalia, tuko na shinda hapa mupubele mwarufu, lakini viko natuletea hapa makitasi aseme tulipe. Tuko na shinda muyalala talipa ena, tuko na shinda hivi mumuchafu. Tena hii yalala ike mumulango ya Sandreville, hakuna mwae anatafuta tafazi ingine kwenye vageni havezi fikia.
10: Personelma biashara yangu ishaka kwasa nyina simama juu ya lala iko deja mumulango yangu. Tunaenda kapimisha kila siku kwa hospitali.
9: Hatujishake tena, donge mkilie hana kwa kushimama. Ya pili ni arufu. Manake tuko na teseka, tunatoka pa makichwa zishaluma, mer de ville angekuya ta hapa na viko na pakiza hivi mayani.
7: Makichwa zinaluma. Kwa upande wa Kibaraka Rafael, anahusika na operationi za usafi kwenye kampuni Mwira Service kwa ajili hasa ya kukusanya hizo takataka, uchafu ulieko katika mtaa wa Kimemi. Asema kwamba kuna gari ya kampuni yake ambayo ina tatizo la kiufundi. Baraka Rafael:
11: haiko kutaka yetu ile deshekwe pale, maana tunaibeba kila siku, ila tulipata tatizo hii siku ya tatu asubuhi. Tulifanyaka turu moya na kwenye tunaenda Mwanga, gari yetu ikapata ajali. Meri ilitutia mkono, katupatia ile gari yao ya meri, na njoo yenyewe tuko tunaivakia kwanza mo hii uchafu hapa. Na kwa ile tunawashukuru kama vile wa authority wa mwingine kwa kuturandre ile service ya kutupatia ile gari. Me na sisi tunakazana jule tupate nyingine mtu gari yenye ta sekonde ile kidogo ya meri, tu hii uchafu yote itoke hapa na watu tena waishi kuklima kamile ya mzuri.
7: Wamekuwa kijitahidi, kilichoko ni kwamba wafanya biashara wanasubiri mambo yaende vizuri ili wafanye kazi yao katika mazingira yanayo istahili. Naongozi wasilile Chihondo karti chala mtani Mlengera mashariki mwa jiji la Butembo wanasema hapana, huko ongozi wa maploti viwanja hawende kadri navyo itajika. Wamelaumu watu ambao kuna familia inakuja kuvamiwa siku chache baadaye, watu wanakuja kusema hapana, ili silo eneo lenyu, wakuu wasimamizi wa Selile Kihondo, wakaji wote kwa pamoja, inabidi wawe macho katika lengo la kuweka kando hali kama hii mbele ya waandishi wa habari siku tano hii leo. Mumbere Mustafa Press, mkuu wa Selile Kihondo, na Paluku Tembo Moise, makamu msimamizi wa eneo hili, huo ndio waliweza kukutana na wakaji na kuomba kwamba inabidi wawe watulivu. Kuna pia wakimbizi vita wanapatikana katika mtaa wa Kasindi na wanaishi katika hali mbaya, wanakosewa vitu vingi: chakula, dawa, kazi na kadhalika. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni Kanzukura Kikunzura kumradhi Israel, ni mkuu mwenyekiti wa wakimbizi, wakati alizungumza siku ya nne hapo jana na waandishi wa habari. Huyo alikuwa akisema kwamba tangu mwanzoni mwa mwezi wa kwanza mwaka huu wakimbizi hao wanakosewa vitu vingi, nilivyosema chakula, dawa na kadhalika, huku akiomba serikali iliyoko madarakani kuangalia kile cha kufanya ili kusaidia wakimbizi hawa, jinsi alivyosema huyo mwenyekiti Chikunzura Israel. Akomba pia OCHA kilalamikia pia mavamizi yanayofanywa na ADF, kundi la AFC M23 na kadhalika. Wakimbizi hawa wanaishi katika maisha machungu. Kuna waganga ambao ni waganga wa nyama hasa, walijuzwa kuhusu mambo mengi. Hapa tuko katika eneo la Mtonga, sekteri ya Ronzori, wilayani Beni hapa mkoani. Ilikuwa siku ya tatu mapema wiki hii kuangalia namna gani wanaweza kufuatilia kwa karibu magonjwa yanayokumba wanyama. Ni huduma ya uvuvi na hasa namna gani kuchunga wanyama. Wao ndio waliandaa mkutano huo chini ya usimamizi wa Daktari Teddy Atubolu. Mafundisho ambayo yalikuwa kilenga hawa waganga wanyama waangalie namna gani watalinda wanyama katika upande kama huo. Dr. Veterinary Teddy Atubolu:
12: kisha mafunzo hii nimechunga kwa veterinaire kukuwa capable kusaidia ndani ya kualerte wakati ya wanaona masinyi fulani fulani kwenye manyama ya magonjwa yenyewe zaambukiza watu. Wanaweza kontrole pia sante ya wanyama ili tukue na production ya mzuri. Wanaweza pia kukuwa a mesure kusensibilize wa elever ili wa elever wafanye ufugo nye takuwa na matunda mazuri. Wafugazi wange konsidere hii kazi, yani wafugazi wapende kwanza kufuga. Ukapenda nyama zako unaweza vile kuzishurulikia, na wakakonsidere nyama zao watakonsidere wahusika wa afya zile nyama, yani waganga wa manyama.
7: Waganga madaktari, hasa waganga wanaohudumu katika sekta ya kuhudumia wanyama, waliohudhuria mkutano huo na walikuwa na haya ya kusema:
13: kwa formasio ya leo kwamba tukue nasaidia wafugaji wetu wa manyama kama mbuzi, wajikazi sana kwa na vaksine mbuzi zao na kulinda usafi wa nyumba za mfugo zao. Kwa sasa mbuzi inakuwa take na pepper, tunaitwa pepper kwa sababu inaitwa ni peste de petit rumina. Wafumanso wametuambia vaksine itakuwa disponible masiku za ukuya, tutasensibilize population ya murejo juu tuweze kuvaksine ma mbuzi zao zikuwe na sante ya mzuri.
14: Leo tumeonana na mkubwa wetu wa veterinaire wa sekter, anatuambia seme siba veterinaire tusikuwa na tabia kukona tumikisha maserenge mwelelea senye tunafatre tema mbalimbali. Leo formasyu likuwa kulite kondre la rage inakuwa kumaemba suva na kumambuzi, imaradie nyingo naziua sana, baelevere wanajua hiku nazikostate kule kwa
7: mafamizi yanafanya na wasu unauza nuko wa ADF yaliotangaziwa siku ya ine Julai 23 na Ijumaa Julai 24 katika vijiji vya Manja, Kazaroho, Makongo katika usultani wa Babila Babombi wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Mabamizi yamepelekea hasa kazi kusuasua maeneo ya Panda Bela na pembezoni katika grupema ya Mambembe, Mateite na Bangole, hali ambayo nayo ilalamikia Rams Marikidogo akiwa mmoja wa shirika linalotetea haki za binadamu APDF kwa fupi kitengo cha Mombasa. Ramsi Maliki Idogo alitangaza kwamba karibuni watu 27 wamepoteza maisha katika mavamizi kama na haya kule Ruchuru. Mradi wa umeme Panyamilima ambao umeingia kwenye hatua ya mwisho, angalau wakaji wataweza kupata huduma au kazi za umeme katika upande kama na huo. Kuna miongoni mwa wale waongozi wa michezo wa kandanda hapa mkoa Kivu ya Kaskazini ambao matangazo kwamba ni waongozi bora katika upande kama na huo, hasa kipindi cha mwaka 2015-2016 ni pamoja na Mbendo Leme, Tono Crispe, mkuu wa AS Nyuki ya Butembo, Charles Karondi, mkuu wa AS Ben Inyo, Jado Malika wa FC Mungaza ya Beni, Patrick Munyomu, mkuu wa DC Virunga ya Goma na wengineo. Mwisho habari ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwa Keremias Fataki aliniongoza kiufundi. Mulikuwa nami Javie Ngunza Mapasa. Tukutane baadaye katika programu nyinginezo. Kwa heri ya kunana.
4: No sikale tawa ne chiona cherivika ne rivweka ekopek luanzo
15: hau mane ekopek luanzo erivika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre mwase na mubike lubwere lwenyu ahuene kandi luba luba
4: ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli
15: hau mane ekopek luanzo akagala omobuuma.
16: Echa muna buri tuno masatu kwa kunacho bahuri kibe tubanzwa sa 12:20 nikatambia kero kwa mebeka laba omochi huo.
17: Enda bia shongolo ye sikala bibawona ka kuleti lumbiro Robinson.
16: Omochi kuhi chemetika tulongo kwe Kongo full power no muriro owe red baka tulongo ko ebase bale okobe kwa funale ashakola umuka chikumuyo butoka tulongo ko muriro wa kindi mataniwa na bandu abe NK ebi ushibwa sinye yako babia bawitwe mugatsulo babere bwera umimaniro echo chiko demokratike abulaye kafunale baka kolomokivu endata ngama hika mochi na bakalani banchi omokati ake betata ebyo tulemo eba na musamalere chikalaba eka kwa ngura iba katulongo ko ya abribia abandu banchi na changasha kwa kasi changasha abia metra nchelusi musumba ima hikirono katulongo ko ngo mweno wabiri ya buhanya oko obakalani kundi mwabere yehoma abandu banji na haku hii bero bebere ebiri unyuma kuitue abandu kima kumiabere na renda baiba unziro kovu yengo eri nyuma wabandiri kumi na muguma eri buliraniwa umumanzi ya kazaroha umane makongo turi eituri ebendu ya bandu ya bere hekwa echanda cha PDF echeka sabu mwati ono alibiba wende ketu kende bugira oko betangetu iteke. Tuzuke omu eklezia, omu suko omu doaine ena mukuna, ane mu isagasaganda ke kumuhindano, wakindi tuanayitsuka omu riolori ya munabwira, omu nchachayari kishabuka, omu chero echo omu kama, echiri homberi kuitue, betongore, bekende asira yinaria, okori na erio omu suko, erikania okubengashia waticha, omu doaine ena mukuna, omu suko angatoka erekula, inenemu waticha eklezia nechitunga, Ohochi Nicha, Fabrice Kasondoli, Yomko Doneta, imakabareti chini mbacho moto.
18: Tunemutreka niende kona eneye mudwe ene tuwe mkuna, ende kwe hii kandi sangani avaluana. Awakasero mosho parukia mina mina, shedwa eneye tu, edwa eneye tu yute parukia 9, nesesue hii ni wambo, ikandi bandani avaluana, awakasero mosho parukia 9 ishi, ni wambo, miyati avere treka ni waminene, antuka hali ya mada mbalimbali, tunemutrevia abalu wananga bangaishi batre ko mana makamati atukola makose parwasale wabo kunakana bihane herenga haiko koso hekehike tunamdikanganiapo kasi abalu wananga turi hai ne kose parwasale nayo kazi yo ngaiya puruke heko koso hekeke herenga hamizozo hama bihanga nabya bali byanga bakande so hayo batre botsere kurakurana
16: munashukwedo ene eye mukuna yere mwesho paroki mukuna liambo kabanda mizebere burema chabu yiri bigore butahera hauma ne kareberio oru ugenda omwatsi munemo wawo akare ngo mu gachiko muyo butombo sanano muriro oweshinga ekura omobero ebyalaba mobairi asungana oko tsenge echichicho mu muye obutembo baka tulongo ko enduri ya nulikedi biri matania omorero ekongo full power owe red bangato kereha omuka maoku wabo abie iye ENK omorero owa nere nomuka chikumuyi owe butembo naho ababere kongo full power ne red babare yesu bako baka tulongo ko baba wetu wa mwatulo chalekibateka ishisembo siku wabo oko chebabe eche hira waho kundababia mbaeresha kafunari nae ni murashi babare sakera mwimaniro echo chikon demokratike ayuse omumu rubiono kundi ibaka tulago ngoko ebi ushi ebi akoreka ebi abe suba na si changa waticha abandu batambe ngoko benato lere okulangira ngoko abandu banje abale omokati kumuyi owebo tembo manala iri kumurero na osebata sungago okwechi erirondia eria mataniago haumano wa NK nigalirania abandi bakalani abali nyuma asiku wabo chabrereka abandu abe Congo full power ne red ya brekera umanire chochoko democratic Felix Andrew Tshisekedi UN wene ayiguse omumuru biono erishicha ebyoshebya byabrasakwa omukati akiriweiro muroro omukati kumuya butamungo ko abandu bangana yira katatake kuwabo bayira nabe babebe kuwabo butsirisha mpakene laba mundu igo mwatse oware oko lugari ni bwambo akor yetwa na wambo hakende bya interconnection omurero ekongo full power red hauma ne NK omacho no aute inebukure iwe biritesha kunde babe bikere omacho chiri 17 no omacho chiri 12 omukara wakana chiri omacho tureko ebi shibe bwa wambo wakatulongo ko baba kaisagira lubanza chalake batekishisembo shabo shoko babi banashingo ko ebe kakolawa kafurnale akabenga kabe punya punya Omongo mwa eka kwa ngure chere kolasi cheri ni marekure ni omdoma beyamo uri okukale mekererio nabashi obuso shinga metre Angelus Musumba ebaka userehe yingo ko sa chere chindre e chere kola mukakana yati na chinamba echo moto
19: la situation la prison centrale de
6: akabe mbere bali mwa babo homongo mwa eka kwa ngura ne kabe engabya okubire biri obunyaga sa ebire biri obusosi byana be umerera engo mono ya himbao wakumbi angapokera bandu hawa wakumbi angapokera bandu hakuhimaga na biri 15 ali munabwire muri abandu hakuhi chiwanye chiuma 800 kino chikale ke babye mu mubu ma homane no buyonzo se bulimo abanji babiri kuramwe bwaki se mure magete amavalia nemake nereba nakario rikalire na bino bekaketra obunyamundu bo mundu na shombangwa esho mundu
19: le droit fondamental à la vie
16: ye metre manchelusi musumbene kabate sachere cherekolo omndoma byomoka kwangura oluholo elwa memu samalera era sungecheriria ngabiriwa omubatsi changasha tukekana na basoshiba kakwama eshodosho sho matsiono aleriba wandake no bulembe bukale baya obusosha Angelus Musumba
19: le keke recommandation urgente
6: echo tukasaba mulembe ukale baya obusosi abuye bororarora ngoko abantu bakakwa omongomo eye kakwa ngura ebitunga ebyangawa ticha byangaleta obuwa ticha echakabiri atume obukwenda

Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Bay, nimetimu saa moja pita dakika mbili humu sijioni. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Suite au décès de leur épouse et mère Kabila Wangali Mire Justine, décès survenu le mardi 21 juillet 2026, la famille Tito et Noé Kisuchiba et NVGH annonce aux amis et connaissances que le programme des obsèques se présente comme suit. Dimanche 26 juillet 2026, il y aura veillée mortuaire à ce domicile sur avenue du centre numéro 30 à partir de 18h30. Lundi 27 juillet 2026, de 8h à 9h, il y aura levée du corps de la morgue de l'hôpital Matanda jusqu'à ce domicile. De 9h à 9h30, exposition du corps au domicile de la défunte. Et de 9h30 à 11h, culte de requiem à la paroisse CBK Butembo Centre. De 11h à 12h30, départ pour l'inhumation qui aura lieu à la concession familiale à Bolimira. De 12h30 à 15h, retour à la paroisse pour partager un bain de consolation. La famille VGH a signé ce communiqué. Kufatana na kifo cha maman Kabila Wangali Mire Justine aliyefariki siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu, jamaa ya Titio na Noe Tisuchibaini VGH wanatangazia ndugu na marafiki mipangilio ya maziko ifuatayo. Siku ya yenga tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu, makisha itaendeshwa kunako makao yake pa Avenue du Centre namba 13 tangu saa 12:30. Siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu, tangu saa 2 hadi saa 3 kamili, ni kuondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda na kuelekeza nyumbani kwake. Saa 3 hadi saa 3 na nusu ni kutazama mwili nyumbani. Saa 3 na nusu hadi saa 5 ibada ya maombolezo itasoma kunako CBK Butembo Centre. Saa 5 hadi saa 6 na nusu ni kupeleka mwili kwa makao yake ya mwisho kunako shamba la jamaa pa Bulimira. Na baadaye na saa 6 na nusu mpaka saa 9 ni kurudi kunako kanisa CBK Butembo Centre kwa ajili ya kuchangia maji. Ni jamaa VGH iliweka sahihi, walikuwa wakiendelea kujulisha ya kwamba mama Kabila Wangali Mire Justine hayuko tena duniani na tazikwa siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Na shamaki ya Lumba Baini ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Baini Mesaje. Kifo kilitukia Panyanya baada ya ugonjwa wa siku chache tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu. Maziko imefanyika Panyania. Habari ni kwa jamaa Chaula pa Mutiri Butembo, jamaa Kasombolene Chabuyire pa Butembo, jamaa Elize Shahi jamaa ya Elize Shahi Nganibwa inaopatikana pa Butembo, jamaa Kombifare Tawite Mwira pa Butembo, jamaa ya Lwatswa Kalirikene pa Kalimbute Butembo, jamaa Zefani Wakalabi pa Butembo, jama Kalondero Mwicha pa Butembo, jama Kibwana Omer pa Vungi Butembo, jama Musukura pa Lusando, jama Kinyali ifike Koral Ozana ya Sebeka Kalimbute, na jama ya Lubalenda pa Ulema Butembo, ifike jama Kiota pa Butembo na Beni, jama Janvier Chambula Pangule, jama Direktor Marunga pa Kitsumbiro na Butembo, na jama Mukoko Makangitse pa Butembo na Beni. Wanasema kwamba kufuatana na hali ya usalama, jamaa inakusanyika Kanyabayonga kwa Pasteur David Kialumba, na pa Butembo jamaa inakusanyika pa Mondo kwa Pascal Maronga. Pa Butembo jamaa itasoma ibada mafariji siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu kunako CBK Mahamba na saa 7 mchana, yani 13h. Kwa niaba ya jamaa Pascal Marunga na Kiuma Kialumba waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Bageni Mesaje.
Majama ya kaba kaba suka lutundu ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Mumbere Kabasuka Valerie ambaye alifariki kuna hospitali ya Kiala kwa Murenzi baada ya muda mrefu ya magonjwa. Habari fikie jamaa yote ya Kabasuka Lutundu mahali popote ilipo, jamaa ya Kahembula pa Butemo na Goma, Wakristo wote wa kanisa la Frère à Christ pa Muba na Bukendo. Ifikie jamaa ya Chisha cha Mwana mahali popote ilipo, jamaa Bazile Ngendo pa Butembo, jamaa Katsuhire, jamaa Mukihipagoma, jamaa ya Mutafura pa Mageria na jamaa Ibrahime pa Kisumbiro. Ifikie jamaa Muira, jamaa Kabiru pa Lubero na wakazi wote wa Butembo na Buhulu aksemu bana Bukendo. Makisha itaendeshwa nyumbani leo siku ya tano tangu saa 12. Makisha itaendeshwa nyumbani kwa Nathanael Kabasuka pa Butembo Makobebe. Wanasema kwamba mwili utondoshwa kunako morgue ya Kiala na kuelekezwa pa Mwise siku ya 6 tarehe 12/5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 1 asubuhi. Ibada ya kufarijiana itasomwa na saa 5:30 mchana pa Mwise Bukendo lake tangu saa 5:30, na maziko itafanyika na saa 9 kesho siku ya posho kunako shamba la familia huko Mwise. Baada ya mazishi, waombolezaji watakaa Mwise Ndalake nyumbani kwa hayati. Jamaa itajulisha baadaye siku ya kurudi pa Butembo. Kwa niaba ni jamaa ya Lutundu iliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Mumbere Kabasuka Valeri hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kaponirwe pa Butembo inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Paluku Lwatumba André aliyejulikana kwa jina la 80. Alifariki tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 2 za usiku. Programu ya mazishi ni hii: siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu, makesha itaendeshwa nyumbani pa Butahira. Siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu tangu saa 1:30 hadi saa 2:30 ni kuondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Waadventiste. Saa 2:30 hadi saa 3:30 ibada itasumwa kunako kanisa la Waadventiste ya Sion Rwanda. Tangu saa 4 ni safari ya kushindikiza mwili kunako shamba la familia pa Mageria Munzeli. Saa 4 hadi saa 6 ibada itasumwa kunako kanisa la Waadventiste pa Kakohwa pa Mageria. Saa 6:30 hadi saa 7:30 maziko itafanyika, na tangu saa 7:30 itakuwa kurudi nyumbani pa Butahira kwa ajili ya kufarijiana. Habari fikie ndugu na marafiki walimfahamu papa 80. Ni jamaa Kaponirwe pa Butembo iliweka sahihi, wakijulisha kwamba mzee Paluku Lwatumba André 80 hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Kamwite pamoja na jamaa ya Munyanderu wanatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao kwa jina la Mumbere Asifiwe Trésor ambaye alifariki tarehe 23 Julai mwaka huu kunako hospitali ya Horizon na saa 12 ya magharibi. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Maziko itafanyika kesho siku ya posho Pangengere, na misa itasomwa pa katedrale Butembo na saa 2:30 za asubuhi. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Kamwite, jamaa Munyanderu, jamaa ya Kadenge na jamaa ya Chikatere mahali popote walipo. Ifikie jamaa Katioto na shangazi Ndiaba Pabunya, pia marafiki wote wa jamaa. Kwa niaba ya jamaa Kambale Maliro na Kadenge Kahesi waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Mumbere Asifiwe Trésor hayuko tena duniani. Na jamaa ya Chisugu ina uzuni, jamaa ya Chisugu Kasongo Cheya ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama tena tate wao mke wa Ati Kasongo Chisugu.
alifariki siku ya 4 tarehe 23 Julai mwaka huu kunako hospitali ya Katsuba. Habari hii ya huzuni ifikie Papa Valente Busolo Paluoto. Habari ni kwa Papa Pierre Verekungetse Paucha, ifikie jamaa ya Chivasuwamo Pakirumba na Papa Mugo Marewa Pamunzambaye. Ifikie jamaa Kangoya Chilumbi Pabuyinga. Habari fikie pia Papa Octave Pamusenini na Papa Fiston pa Isale. Ifikie wote wanaofahamu mke wa Ati Kasongo, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya posho pa Luotu, kisha misa ambayo itasomwa pale Luotu. Ni jama Chief Suhu Kasongo Cheya iliweka sahihi, wakijulisha kwamba mama mke wa Ayati Kasongo Chisuhu hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jama Sibiriha Uma Chiria Mero, jama Sibiriha Uma Chiria Mero Benoit, ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Maska Sibiriha Uma Geneze, mtoto wa Mumbere Sibiriha Uma Gloire de Giga. Kifo kilitokea leo tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospital ya Katwa, ilikuwa kwa saa za mchana na saa 6:30. Habari ni kwa jamaa la Dislase Pabulambo Isale, ifikie jamaa ya Papa Kapaliso inaopatikana pa Bwa Katwa na pa Isale. Habari fikie jamaa Kima pa Buka na jamaa yote ya Lide inaopatikana pa Bwerere. Ifikie jamaa ya Kasapu pa Beni, jamaa Basolene pa Iembe Isale, jamaa yote ya Chamupa pa Iembe Isale, jamaa Trofimo pa Butembo Kitatumba na jamaa Bwako. Ifikie jamaa Sete Kaheheru pa Butembo na wengine wajulishane kati yao. Programu ya maziko kesho siku ya posho na saa 1:30 hadi saa 2 ni kuondoa mwili kwenye morgue ya Katwa. Saa 2:30 hadi saa 4:30 ibada mafariji itasoma kunako kanisa la ESC Katwa pa Kabugabuga. Tangu saa 5 ni kupeleka mwili kunako makao yake ya mwisho pa Isale Ihembe Bulambo. Saa 9 ni kurudi nyumbani pa Katwa kwake Pasta Chiria Meru kwa ajili ya kufarijiana. Ni jama Sibiriha Uma Chiria Meru Benoit iliweka sahihi, walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Maska Sibiriha Uma Geneze, mtoto wa Mumbere Sibiriha Uma Gloire de Giga, hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Matungulu Mundenga ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Matungulu Muisa ambaye alifariki pa Muhola. Habari fikie jamaa Kasereka Chinyunyu Matande, ifikie Paluku Chinyunyu Papa Kasambili pa Mabambi na wengine wanaofahamu Kambale Matungulu Muisa, wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa Matungulu Mundenga iliweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha Kambale Matungulu Muisa. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa Kakule Desire Chipipi Pabulimiro Ngwangwa ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Kasai Chabulikirwa Flavien. Kifo kilitokea pa Komanda Kandoi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu. Habari fikie Kasereka Chipipi pa Mabuku Kanzuli, ifikie jamaa yote ya Mutsu wa Kasai pa Kasese Mambenji, ifikie Kabira Kasai pa Mabalaku na Kiabu Filipine. Habari ni kwa Marie Jean pa Butembo na marafiki wote mali popote wanapatikana. Wanajulisha kwamba walioenda uzuria maziko wamefika nyumbani kutoka Komanda. Ibada ya maombolezo itasomwa siku ya Mungu ijayo tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu. Nyuma itakuwa nyuma ya programu za kanisa. Kwa niaba ya jamaa Kakule Chipipi Desire pamoja na Kasere Maulu na Kasereka Kasai waliweka sahihi, wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mumbere Kasai Chabulikirwa Flavien. Tangazo ilitumwa toka Bureau de Liaison. Na jamaa ya Lusenge Kabundama Barthelemy
paselile mule kia namba 51 inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Lusenge Kimbe ambaye alifariki kunako hospitali wa Adventiste Pamutiri tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu. Habari ni kwa Jama Mundama, Jama Muhindo Stefano Mubunga Pavni Goma namba 2, Jama Maombezi pa ofisi, Jama ya mama Elene Mutete pa Kiatinge na Jama mama Anyese Chebia Munda pa Chitobero Kijeki. Ifikie Jama Mumbere Karoma pa Kalunguta na wengine wajulishane kati yao. Maziko lifanyika pa Chitakandi leo siku ya 5. Kwa niaba ya Jama, mama Marie Kabundama na papa Omer Kabundama waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mumbere Lusenge Kimbe. Na Jama Kisindo Chipura ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha mtoto wao Maska Kisindo Deborah ambaye alifariki pa Butembo tarehe 23 Julai mwaka huu. Habari ni kwa Paluku Kisindo Julien anayepatikana pa Kambau Maruru, ifikie Kambale Kisindo Pascal pa Chibuga na Katembo Kisindo anayepatikana pa Chetobo, ifikie Magi Kisindo anayepatikana pa Chetobo, Katembo Kisindo Kalaka pa Buyinga na ndugu na marafiki maifikie papa Hunga na nyumba Pastero wa Era pa Butahira na papa Directeur Kisindo pa Isare. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Buhesi na programe ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya Jamaa ya Kisindo, Kambale Chipura Jabone aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia habari ya kifo cha Maska Kisindo Deborah. Na Jamaa ya Sibia Holo Seline wanatangazia ndugu na marafiki programe ya mazishi ifuatayo. Siku ya posho wanasema kwamba maziko itafanyika pakasi Simbolu Kiondo. Mwili utaondoshwa kuna komorgi ya Katwa na saa 2. Misa itasuma kuna kuparukia Ruenda Kaliberio na saa 3 kamili. Saa 5 itakuwa safari ya kuelekeza mwili pakasi Sikiondo kesho siku ya posho, na kisha maziko ni kurudi pa Butembo. Ni Jama ya Sibia Holo Seline Kaswera iliweka sahihi wakiwatangazia kwamba mama Sibia Holo Seline Kaswera atazikwa kesho siku ya posho pakasi Sikiondo. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na Jama Kaputu Mwenenge Damien inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kambale Musa Ileta aliyekuwa mganga pale 51. Alifariki pa 51 baada ya siku moja ya magonjwa. Habari ni kwa Jama yote ya Mwenenge, ifikie Jama Winzonzo Mwamini pa Butembo Kitulu, ifikie mshomba Peroke pa Kiavinyungi na Jama ya Kapure na Paulo pa Chibwe, ifikie Jama Siba Simire pa Kiasenda, Jama Ongle Kiungulu pa Bitumbi, dada Georgette na dada Clara wakiwa Paucha na famie Mopepe Kibwanga pale Beni, ifikie Jama ya washemegi wake Wabudu wanaopatikana pa Butembo. Maziko itafanyika kesho siku ya 6 kisha misa ambayo itasomwa Pachiriwata Karmeli. Maziko wanasema kwamba samahani, maziko ilifanyika leo siku ya 5 pa 51 na kesho siku ya 6 Jama itasoma misa ya mafariji nyumbani pa Chiribata Karmeli. Kwa niaba ya Jama, Mate Mukandirwa na Jean Musai waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha kijana wao Kambale Musai Leta. Na Jama wa Sukundi inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Ngombole Baudouin ambaye alifariki pa Cherimabubu asubuhi na saa 11. Habari ni kwa Jama yote ya papa Gustave wa Sukundi inayopatikana pa Kabetero. Habari ni kwa Jama ya papa Arnold Karao pa Mangurejipa, Jama Kambali Makambo pa Mambalaku, Jama papa Jao wa Sukundi pa Nduku na shangazi madame Kalumengo pa Mambinji. Ifike papa Edgar pa Kandine na Jama ya papa Mosengo pa Mambinji. Maziko ilifanyika pa Chirimabubu leo siku ya 5 na saa 8 mchana na kilio kinaendeshwa pa Butembo Chibiribiri kwa papa Deni. Kwa niaba ya Jama wa Sukundi, Jackson Musubahu
aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia habari ya kifo cha mzee Ngombole Baudouin. Na jamaa ya Paluku Katanula inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Lubatungana Fiston. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Horizon na saa 9 kupitia dakika 12 ya asubuhi. Habari ni kwa jamaa ya Banaluka Pateture ifikie jamaa ya Paluku Kinyowe Etienne pa Malabwa na jamaa Marcel Kahiwa pa Mangina Bingo. Ifikie jamaa Jerome Kasuka pa Butundu, jamaa ya Jile Chipakasi pa Bulamba na wengine wajulishane kati yao. Anasema kwamba maziko itafanyika pa Chitobo Marambia, kisha ibada ambayo itasomwa na saa 3 asubuhi. Kilio kinaendeshwa pa Bulichi karibu ya kijiji. Ni jamaa ya Paluku Katanula iliweka sahihi. Walikuwa kiatangazia bara kifo cha mtoto wao Katembo Lubatungana Fiston.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba, tangazo za kawaida. Jama Mumbere Musabuli Adolphine inatoa shukrani kwa wote waliowasaidia wakati wa kifo cha mama, dada tena tate wao, Mumbere Musabuli Adolphine, ambaye alifariki Pakitatumba siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mungu abariki wote mliofika kufariji hiyo jama. Musichoke kutenda mema. Wanasema kwamba wanatangazia, wanatoa shukrani kwa namna pekee kwa jamaa yote ya Mwenge, kundi Moyo Mtakatifu wa Yesu, kanisa ya Mama Blanche Pakisingiri, kundi Boberge Pakitsuku, Wakristo wa Kitatumba, kundi ya wauzisha maziwa na wote walio shiriki na hiyo familia. Musichoke kutenda mema. Ni jamaa ya Mumbere Musabuli Adolphine iliweka sahihi. Renouveau Charismatique Catholique inaalika wanamemba wake wote na wakazi wote wa mji wa Butembo na kando kando kufika kuzuria mkutano mkuu wa Injili ambao utafanyika kunako Centre de la Miséricorde Divine Pasaba Butembo. Somo ya mkutano: nanyi pia kama mawe yenye uzima umejengwa kuwa nyumba ya kiroho. Mkutano ni kila siku tangu saa 2 na nusu mpaka saa 6 za mchana, tangu siku ya 4 tarehe 23 mpaka siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu. Misa ya uponyaji kwa kufunga mkutano itafanyika siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mnakaribishwa wote na mbarikiwe na huruma ya Mungu. Kwa niaba ya waongozi, Berger Diocesain Paluku Luhabo Deuda ni yeye aliweka sahihi. Tangazo toka Item Kitatumba, Institut Technique Medical Kitatumba. Shule la kiganga la Kitatumba inawatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba imeanza kuandika wanafunzi wapya wanaopenda wasome kiganga katika mwaka wa kwanza ya kiganga na kuzalisha. Wanaandikisha kila siku toka siku ya kwanza hadi siku ya posho tangu saa 2 mpaka saa 9 kuanzia tarehe 12 Julai mwaka huu hadi tarehe 2 Septemba mwaka huu tunao. Wanakuwa na section 2, hospitalière na accoucheuse. Shoti za kuandikishwa: kuwa umemaliza mwaka wa kwanza wa kisegondari, yani première année des humanités, troisième année ya zamani. Kwa mkongomani, kuwa na afya njema, kuwa na mwenendo mwema, kuwa mkristo, na utaambiliwa malipo ya kuandikishwa kunako ofisi ya masomo. Shule ya kiganga ya Kitatumba inapatikana katika mji wa Butembo pa mtaa wa Bulamba, quartier Kambali, cellule de l'hôpital namba 116, ni katika lupango ya hospitali kuu ya Kitatumba.

0: Haoujin. Moto Haoujin, yes, Singawi.
1: Namaba sima bahuri kiriri betu banzwa bata ya babuya. Mumbere misisa Jackson inje moyeha kubakanye berekera batya omumuyi wabotre mbone ndambe ndambe nyiri muyima wakwabo abakae kire chinywa che meso palose kwa mwasuru watatukwama echende cha tukwa chikawanza che tiaba uri kiriri batu banzwa ninje ngabenga kula bire miyaze kasira okomezo palose echende chino chikataka wabu sanano moto wa haujini Na ya wande maprodui, ebe ndependo mperere mperere, ebe kapa niko komezo palosi. Mutu aliga, etu ngana sakana na bako lebe redi yuenu, tutimutu lira kanyakano. Okubitu ngana vya tuwe kanyana abo, aba aliche etu, aba galava etu, aba kate mera behendebi etu, aba kate mera omurenge wa mumbere misisa jakso ye moyeha. Kupa kanya berekeraba, tia bahulikiri, batu banzo batu ya baboya. Eche hende chino chitekiruwe huku ndi chikandi kugalima, chika kugalima, nga wanga beneficie wote okuma produi wamo mesopalos okula brakotse wamo toto haujini na maziwa wetu elekani. E mesopalos

Très chers fidèles auditeurs de la Radio Moto Butembo Beni, karibu tena kufata kipindi ketu Sauti ya Tamov, kipindi ambakyo kinakujia kila siku ya tano kwanja saa mbili na nusu hadi saa tatu kamili, na kipindi hiki kinaletwaka na mimi nikiwa mtayarishaji na mpeperushaji wa kipindi, munite maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa engineer Mumber Mwanamolo Premise Baba Romeo, na kwenye upande wa pili wa studio ni wake kaka Rimes Fataki Mulingise Ariel. Tunawatakia ufuasi bora wa kipindi kietu Sauti ya Atamo.

merci beaucoup wasikilizaji wangu wa Radio Moto Butembo Beni, asa nyeo nye munapendeaka kipindi kietu kipendwa Sauti ya Tamove. Jumu mekua skoche kunako saa 2 na saa 4 megahertz jo kuweza kufata nini ambayo ikunapitikana kunako Atamove asosiasyetu enye tunapenda sana. Kupitia nini? Kupitia direksio generale. Nduka tunasema bon condition de coute. Na kila mtote mwenye iko mezani, tunasema bon appetit. Kila mtote mwenye iko njiani, tunasema safari njema, umufike nyumbani salama. Vile vile tunasema na wale ambao iko muvitanda, jua magonjwa mbalimbali, tunasema pole sana, Mungu atabariki dawa ambayo waganga wiko na wapatia. Mutapona. Merci beaucoup avani anje ndanja pana tu makomunike mbalimbali kama kawaida. Kunako direction générale ya Atamove RDC yenye napatikana mu section Butembo, mu ville de Butembo, commune Kimemi, quartier Lumumba, Selile Fatuma, numéro 64. Kunapatikana vitu ambavyo Papa Vete Lula alibebesha taksimene wetu Atamove kwa jina ya Katungulu Sumu. Vile vitu vinapatikana kunako direksio generale. Kama unajua kwa gisi ulibebesha kamu taksimene wetu, njo hakubifikisha kamu destinasyo. Vile vitu vinapatikana ku Atamove direksio generale. Kwa mafasilio zaidi, ukiangalia kama ni vitu gani, juku kwa wale watu wenye wanajisenga kavetu na haiko vyabo. Hapa nikatangaza niseme ni kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani, kuneza kuwa ule mtu wa roho mbaya, mwatakia sema seme vile vitu ni vyake na haiko vyake. Njoo ukajikuta ke vitu.

0: moto yako ulibebesha mutaksimena wetu wa atamove na habikufikaka kwako ubie mudestinasyo ukie kwa atamove ukie uliza kama ni vitu gani. Kuna kuwa na ingine komunike ambayo ni ya muoditere wangu mwenye anazoa kutufata kila siku na alibebeshaka muswadiza siyo kama ndeza kalifia nisee ni mutaksimene ama mumotare ndeza sema nisee bo ineza kwa mumotare juna jua wale wote washa kwa na wakofondre na wataksimene betu watamove alibebeshaka betu me habi kufikaka njobo ni audio alituma njobo siyo kama tunapashu isikiliza kila mutuweze kujisikilia basi.
1: Gravi chisepe mama vei seveyo. Basi natutama vei tasha seba kwanza. Basi, tujinanda lere to mwito. Oko mundo yo wananiraya. Oyutuwae kaya vendu. Sengkar toko nivoyo galerike na mire kohalia. Basi, vire adroyo vire tutego mafikiri. Rogo ule mepaunga ereyetu. Una mwendele rirondia me basi tutuwa sunge nema ere sunge vendu. Vendu. Nero basi tuka basaba mwendo chandele rijulisha ba mambre vetuwe ave transporo. Koko vendu. Kama vyo mundo yu heka nyanganata shuwa mwle ngu muna wiri inya tuwe yetu kona niko biro. Yeye tembelewe kwa biro ya tamaa kwa ano Musandre vile muna mutembo. Ndiyo, kuzina mani meroyo, tanabereta kaa uko kominike. Mere mangana tuwa ticha, abisu nge ni meru, ini angana vere kere. Ndiyo, vrema matabishi wani tayari, tukiri tuwa ticha. Nero muna tacha tukiri kuchawa mambre, zaidi sana, omundu babi mwecha vendo amave hera. Ukana suhuli ya hekere vendo. Kutse wapi tulukubiru. Wapi ni vyangu kwa mapulu wapali ya kutumua na wapi supi ukubiru. Kusudi umundoni angana kurundia. Ini atasha tukiri batibo. Hependu mwapikana hiku kubiru ya nama sungika kiraisi. Na wapasi. Wapu ingi wapi tasha endachi. Tachita utamudua kulapa nanga wakasha kulapati. Anaki evendu. Tuwapiri heri kutweke unenu. Mama vya mundu anandasha kwa mumule ngewe kutuwa hikayabyo kumbena natuwa teacher inalitabyo kubiro kusina perikiru kumanimero utuka na ulogo nani kukuminikia kwa ndiyo basi tuwatika na naritasha ya rundia na mumambro matasha sungonde mundiri ni mukanya kania kungambu ya vendu na impinu inangana hiku kubiro iwa mungo zini tuwa teacher. Naho basi ni chirilo kutsevu tukasava omu tumuguwe nini ya natasha tuwa teacher mundo ya natasha kwa mamula yenge inia tuwa teacher sawa sawa merci beaucoup.
0: Volo volo papa Richard volo volo kabisa basi kumbe ero mtakatifu ya renderera omu nroyo oyo haikebe nruwebio vrema ama vye na virubula ya adrese, enalita vye kudireksio generale yetu ea tamove, anduka ibikendi vya ibi ya mabihika. No mungu nae inakesha kuhemba omoende nzera. Kandiba no yu nae yu yu anemu yele rakwa teno na matabishi ali tayari. Na matabishi iko tayari umu ribebaka vele vetu chishi. Tunakusiplia mbusha beba avote kebwa mingi sana. Tusha kusa kama watoto tena batakumala na mune gani. Meo mwe, si bataksimene tu batamove njoba wanakosaka kama aya na wakisha wakosa kwenye kunyeba li muadrese. Ya na pipeleka kudireksio generale. Juhu siya tunatumikaka. Tunatumikaka siyo mukweli. Siya tuko watoto wa Mungu. Na mwita kisi kwa mikosenye ndapapatia. Ukajua kwa gisi unenda mbalabala. Jua kuenda faa donge vule bubandi bandi. Ero pale unawaka na umejikokotea mamalediksio. Unawaka umejikokotea mamalediksio. Munajua kwanza siya tunatumika kama taksi. Mbele tukuna waka na kukovitu vitatu vyenye. Vena waka na viko pale. Vyenye mungu na tuproteja kako. Narutuka semu tutakua natumika tu vile tungi wasabu. Bandi bandi wizi wizi. Donge wili mia limia. Hero pale na hauna bahati juu. Mungu hezi kuepusha kuwele vitu vitatu vyenye nazo kwa sitiri hapa. Preske kila siku. Niseme kumbe tunakua naombea. Mungu akuwa na tuproteje ku vitu vitatu vyenye ilifo tunakuwa nambia nini ni hopitali, prizo na morgi. Na rukasema tutakuwa na tumu taksi na ili akili yako ya bubandi bandi ya wili mialimi. Basi erio pale unakuwaka na hauna bahati ukajua gisi kuna ile akili maramu nafata kuwa na bakia kupale siku nakuwa na kia mbalabala ija kusema treha utakuwa na kia mbalabala jio kia tesa batu vile pana seni padi tubo. Kwa tamove niseme kuko vetu vyenye vilifika pale, kuko sikre, kuko mai, kuko na nini, kuko na, ma, na, na kese vide. Nero kisha ulfo unakuya, tunakuliza kama ni makese vide za nini, zeze nendaka munini. Na sikre tunakuliza utre, ni masaki ngapi, voila, ni fate sema vile jumu tuwa jue vyenye, bia usikunisha kupoteza wetu na runozo ya kose ineza kuwa vele apana usikia chokiao tena buri. Kuna kuwa na mai makartoza mai njio nazo natakuliza kama ni mapiese ngapi. Voila ili njio kominike nye. Nilikuwa na niko nazo mujurne ya leo na ingine sasa ya mwisho. Inausu wa taksimene wetu vote wa atamove. Yenye nasema nini musikilize kwa makini. Inasema hivi. Association de taximen de moto et de véhicules Atamove, direction générale. Butembo, le 23 juillet 2026. Numéro 128 PKK Atamove, bar 2026. Transmis copie pour information à Monsieur le maire de la ville de Butembo, à Butembo. Monsieur le commandant de la PNC ville de Butembo, à Butembo, voilà. Monsieur le chef de poste principal de l'ANR ville de Butembo à Butembo. Monsieur le président de la commission de contrôle de la Tamove à Butembo. Monsieur le coordonnateur de la Tamove direction générale à Butembo. Monsieur le chef de section à Tamove tous. Monsieur le chef de parking de la Tamove section Butembo tous. Chrono. Objet: notre retrait du RETAC. À monsieur le président du RETAC, entre parenthèses, plateforme. Monsieur le Président, par la présente des conseils de l'administration de la Tamov, direction générale, a le regret de vous transmettre sa préoccupation telle qu'elle est décidée à marge. En effet, nous sommes déjà pleins plus d'une fois de votre façon de travail, de l'opacité vécue dans vos finances et de vos principes de travail qui vont à l'encontre des us et des coutumes de la Tamove RDC. Pour ces réseaux si hauts cités et pour préserver l'épanouissement des membres et de l'émergence de la Tamove. Nous nous retirons définitivement du réseau des taximen du Congo, entre parenthèses, plateforme. Nous vous prions, Monsieur le Président, d'agréer l'expression de nos sentiments pour la Tamove Direction Générale, Paluku Kiambo, Chikure. Le président a signé et le secrétaire Mahali Mapendo, secrétaire rapporteur de la Tamov. Yani ini communiqué, tunawatangazia nye bataksimene wetu wote ba Tamov, gisi siye tusha jiretire définitivement mon plateforme ile nyini tu waka moretake. Ile nyini tu waka moretake vraiment, hatuko tena limoya na ile plateforme. Vraiment, il est toujours communiqué, c'est à la tata na ma commentaire za mingi, mujou wa gisi si, à partir ya leo le 23 juillet, hatu kotena, mon plateforme ya RETAC. Siku ya tano iliyopita tuliweza kuzungumzia kuhusu namna gani tunapashwa kusanksione mu atamove, yaani yini tiwaka mo nini yenye ni tiwaka mo exclusion de donc regime disciplinaire pardon. Tunaweza kuzungumzia kuhusu regime disciplinaire et perte de qualité de membre. La qualité de membre de la Tamove RDC ASBL se perd par sème exclusion. Ya kufata ni démission, ya tatu ni désertion ou décès. Pale nje kwenye mtaksimena wetu anapasha potezea wanamemba wake. Donc anapasha poteza kalite ya kukua mambre wa Tamove, anapasha potezea kupitia nini esklizio. Wakati nye ulikuwa eskli, ulifaa makosa fulani. Yenye, si avatu kutume mbalabala, tunanjia kuonesha tuseme, si mwa Tamove, hii ni kosa, na hii ni kosa, na hii ni kosa. Njoka mana, avatu kutume mbalabala, sume kiaji ya dere, tunanjia kupitiza muformasyo, tuweze kukuonesha ya api ni makosa. Na namna gani, unapasha weza kuenda ishi mu balabala na hutakuwa na probleme na Tamove na usina hutakuwa na probleme na bakilia betu. Nyingine pwe ni demisio. Tuleza kuonesha ugisi, ukajikuta ke uko mkosa adabu. Ukajikuta ke uko na ile esprit ya kuiba vitu ya mkilia. Ukajikuta ke vrema wae hautaweza kutumika kupitia stati yetu ereglema. Interiere yetu ya Tamove, njoo biendere wako, na stati yetu njoo autorite morale wa Tamove. Si Tamove haina mwenye nayo ni ile stati e reglema d'ordre interiere. Yenyo mumambre ukajisumetre ku ile stati e reglema yetu ya Tamove, unjo utakuwa umekuwa nini mwenyezi asosiasio. Alor, ukajikuta kia hautaweza kuendea kuhubiri zile martikle ziko mu ile stati. Unapasa mwote, antuka mie. Mie na kwa kugumu kuendea kuzi kuibibia ndare rwako biabiko mustati, mimi na demisione. Uko tayari, uko libre, uko libre. Pale nitakuwa nimepoteza ukalite wa kukua mwanamemba wa nini wa Atamov. Kuna kwa nyingine ni desertion, donc unakuwa deserter wenje ule hautalipaka resima siele hata siku moja. Ubi swate huko na chizio fulani cheche na cheche tacha hautakuwa naweza kuwa nalipa resima siele me hauwezi kia nuse ku direction general. Donc tunakiaje kutakia kupaisha kukushia kuwa vide. Hakuna donge ile mchango, donge haulete tena mchango. Pale nitakuwa nimekuwa deserter. Donge hatuika mshakenda wapi. Na ingine ni dese. Wakati yenye, unatoka mnini, unatoka mumwili. Ile sa pale, utakuwa nimepoteza wanamemba wako. Na hapa, sasa tutendelea juu kuna bakia apepre 12 minute. Wanatuambia nini? Aka de validité ou de décès du membre effectif et patron remplissant les conditions prévues à l'article 9 alinéa A. L'héritier prend sa place et continue avec les activités du membre à condition de remplir les formalités liées à sa personnalité. Ambueno. Wakati yenye mumambre wetu amefariki, kama ulikuwa na uko mumambre effective patro, mewe mwenye ulikuwa nuko na rambire makondisyo zenyezi kumartikle yetu yenye ni article 9 alinea A. Uneza tuma mtoto wako donge mueritie, donge tunakua tusha tarisha bairitie. Si wazazi sirtu. Bia swate tu, familia yako ataka murukonu kumuselibateri. Familia yako inapashu andeka letre. Inapashu andeka letre ya kusema ki, si familia ya mumambre fulani. Donge mumambre fulani mwenye aletuachaka. Tunaitika gisi uyu mdogo wake. Anapashu akia eritie ile place ya kaka yake. Donc kumbe wanakuwa mamambre watatu wa mfamii. Kisha wanatia pale masinyatiri. Chele letre unaileta ku atamove, na sisi tunaichunguza. Tukishaichunguza unapaswa endelesha place ya nani, ya ule ndugu yako. Ubi unapaswa endelesha place ya nini, ya baba yako. Atamove na itakupokea sa probleme. Lakini kama ulikuwa nuko wa nordre, ule mwali tuachaka kama alikuwa niko wa nordre. Kama alikuwa niko wa nordre. Mtu astoke kule niko na kuya treha, bamesema mbukweshi mtu anapashwa iritie plase ya babaki. Bia anapashwa iritie plase ya kakaki. Me kumbe kondisyo, tunangalia kama alitokaka mwili niko wa nordre. Pale, vrema, ni pamale. Sasiele kia unakia na letre ya kuonesha gisi famiye imekukubalia ke unakiendelesha kazi yenye babako ama kaka yako alikuwa ka nafaa. Alakini kumbe unendelea na maaktivite zenye ule mumamre alikuwa kana tufanyizia si atamove. Donge unendelesha kukua na alipa nini makotizasyo masiele, unendelea kukua na participe kuma aktivite zenye zilikuwa organize na atamove. Antuka pale na utakuwa na hauna probleme na nini na atamove. Na hapa ingine pwe wanatuambia nini, wanatuambia mbu tumangema o ideo e filosofi de la atamove RDC ASBL e sanctionne par ambu wakati yenye hawende kuma ideoloji na mafilosofi zenye atamov RDC ASBL utakuwa sanctionné par le blâme, l'avertissement, la mise à garde, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive. Avant d'expliquer blâme, avertissement, la mise à garde, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive, ndanja papatia ma numéro zangu de téléphone, ju uneza kwa na préoccupation, kuhusu ma communiqueze me papatia, utaweza kuniuliza, ndaweza kukurepondre, atana nisha toka ndani ya hii studio, tutaweza kufatana, sa probleme. Hapa ni engineer premise Mwanamolu, uneza kamata papie, uweze kuandika, mwenye uweze kuandika manimero zangu jumi njumi na pitizaga kipindi sauti ya Tamove. Mina waka na niko konekte koneksio direct na direksio general ju uneza kuwa na preokipasyo partu kwenye unapatikana muma seksio zetu mbalimbali, ndaweza kukurepondre nuku watakule museksio kwenye kuna nifata kwa hii wakati bela wawo kujideplase, utaweza kupata repose sa problem. Nimero wangu ya kwanza ni 09 90 36 0800 09 90 36 0800. Ya pili ni 081 DC 07 wisawit 081 DC 07 wisawit. Paluka ni kontakte, tutaweza kufatana sa probleme na kwa na niko mkoneksio kila wakati. Siko sake moto vrema, ukasemu tulenekosa arenga na ilikuwa probleme ya rezo. Ama Facebook unandika tu IR premise Mwanamol, utanipata sa probleme. Merci beaucoup ku son excellence le gara le raisi le directeur général de la Tamov RDC Paluku Kiambo Chikule Kizito. Merci beaucoup ku kazi yenyu kuna tufanyizia ku atamove. Sie ba mambre wako tuko bashuhuda na tunasema tuseme Mungu njo mwenye iko na malipo ya kila mtu, na Mungu njo atakulipaka si hatuna cha kukupatia. Vile vile le numero de la Tamove Maître Gunia Patrick Kasimba Gunia, na vile vile tunasema merci beaucoup ju wanazoa kusema mbu Mungu anakuwa kwenye kuko wawili ama watatu wanapokusanyika fasi moja anakuwa niko pale. Vraiment merci beaucoup jumu kuna fatana sa probleme atamove yetu si ba membre tuko ba témoin tuko na kazi Mungu natufanyizia, tunasema tunabachia tu Mungu njoo tabarikombasiaka. Bien, avant nisome ma message hizi zimeingia ndani ya telefone yangu, blame njo kusema nini? Blame njo kusema waseme atamove kama unakatala kuendea kumaide na mafilosofi zenye atamove ina iko nanzo utakuwa sanctioné par le blame. Blame njo kusema nini? Njo kusema tunapashwa kukumbusha tuseme alakini tulikwambia katuti kukatala kuparticiper ku activité yenye ilikuwa organisée na atamove. Unapashwa kuwa unapashwa pata malipizi. Tunakuonesha gisi ni makosa. Kisha tunakiaje kuta kebo. Ulikuwa peut-être na ushasahau. Tutakwambia tuti usiongezake tena. Hii ni erere. Ndinjiba nitaka mablam. Dungu tunamwambia wewe ulikatala kuenda ku kanisa. Tuliorganize kanisa juu tu shukuru Mungu juu Mungu ametuprotege mu mwaka mzima. Alors ni mwisho wa mwaka inafaa tunaenda shukuru Mungu. Ubie ni mwanzo wa mwaka inafaa tunaenda shukuru Mungu juu Mungu aweze kutuprotege kwa mwaka yenye tunaanja. Kisha wewe unakatala kwenda hiyo. Ile ni erere. Ile ni erere juu atamove ayo inapendaka kumbe kila mwaka na iko nenda shukuru Mungu wetu mwenye anatupatia kapumuzi ya kila wakati, anatuproteja kwa maksida, vile vile, anatuproteja kwa kubitu bya mingi, nye peke peke, mutaweza kukomplete, pingine vitu vyenye, Mungu anaweza kutuprotejeko, siye wanadamu wetu kunaishi, hapa chini ya jua. Yengine ni avertisema, avertisema, tunakumea tutubwa rero, umefaa ima kosa. Tena unafanyilia na tusha kuambia, tunakuavertir. Hisi tunapenda wa mambre wetu batamove. Tunanjia kuonesha kwanza makosa, avatu fe nini? Avatu kupatie pinisio. Kwa tamove kuko disipline. Kuko disipline. Na njio kama na batu wa mingi, wanajitumanga kusema mbwa, mie mena kuepa. Mena kuepera huku mwe asosiasi huku. Kweshi ino mepotea. Kisha wanakuwa na jiretruve badai. Metu rasema tutinyebe muna waka napotia na hamuyui. Tutimilangu kwa wazi. Situ napokia kana wale weba sha potea kutukuyua. Milangu kwa wazi. Fika taku watamovi. Ukenji rasenye tu bure. Ataka ma. Uko nazo da kose niko nasema pa kose. Nikuwa pa tupari sandima pano. Ukenji rasenye tu bure. Utawu kisho nutre. Ah, kushi ni kweli. Kisho njuta chagua kama unakuya. Ama hapana, mimi milango iko wazi, kila mtu wote mwenye anapenda feni ni aingie mu atamove. Après pale kuna kuwa mise en garde. Tunakwambia tuti, senye tena tuongeza kafai hivi. Tunakuescrire. Injopi donge tunakuescrire kama ni 2 jours, kama ni 3 jours. Na huko tena mu atamove tutusikonete na balabala kufatana na kosa nyure ule faka. Nyingine ya kufata ni exclusion temporaire. Tunakumea tutibu waro kufatana na hii kosa enyore faa. Haukuvala jile haukuitia kumwili. Metu mekubana mutere na haukuvala jile. Yaro pale moto wako unafaa pa dejuru na hoya kahenga. Mea pre dejuru takiake kamata. Tobore bela ta safra. Ile ni esklizio tamborere. Yani tunakupatia dejuru ju. Kupitia makosa yako ya kutokuvala jile. Juu tunapapatia ka jile ju mkwe na zeval. Ju ikwe vizibilite tuna identifikasyo yetu. Tusi mudonge muskwa tutia mukofizio mutere. Alors, se hukuvala jile ni 2 jours. Ile ni esclisio temporaire. Kuna kwa sasa ni esclisio definitif. Senyor fa makosa mwa hivi yenye, vandri nyi na kuya, ndaweza kubasitere zile mamakosa. Paske muda ni muda kuna kwa radio moto butembo beni, hatutaweza kubie esplike mjurni ya leo. Me, njo vile esklizio definitif etuweza kubaonesha siku ya tano nye na vene kama njo ya wapi na ya wapi na ya wapi. Bas, avami toke ndani ya studio, mena watangazia bataksimene vetu vote batamove. Kisi hatuko tena mwile platforme yenye nituwa kama retak, rezo de taksimene ukongo. Si hatuko tena mwile platforme juu ya marezo zenye ni politiki interne. Nye ba taxmen, ba chef de parking, ba tabayelezea kumepukule kume parking. Kama tonajiretire muretake, juu ya nini, hapa kukukominike ni leba somea, kumanzo mwanzo. Na kila mtu amekuwa ukura, gisisie, hatuko tena mwile platform, nyini tuwa kamo RETAC, réseau des taximens au Congo, yani si ba taximens ba tamovi tumebakia ba auto autonome. Aksandi kumafundisho, mimi nauliza kama moto anapa kama moto anapashwa lipa masiele jibu. Moto njenye inalipaka masiele yani matrikile. Ile matrikile nyuko nayo njenye inalipiaka njenye unalipiaka kwa nini? Njenye unalipiaka kwa masiele na matrikile inakuwa ya kumoto yako. Wewe anasema bonjour, c'est Isa et Isaac. Merci beaucoup, mimi hauseme kama unafuata kipindi kutoka wapi. Basi ilikuwa kipindi sauti ya Atamove. Kipindi sauti ya Atamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kuanja saa mbili na nusu hadi saa tatu kamili, na mimi nikiwa mtayarishaji na mpeperushaji wa kipindi munite tu maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa engineer Mumbere Mwanamolo Premise Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio ule mwalimu anashikilia vibu vya anga na muita tu engineer Remias Fataki Ariel. Tunawaaga tukisema siku ya tano ijayo, et pour tous, tous pour et.

0: wa manzeyo waka fukutu iwa kwa mimita bendiye Radio Moto.
1: Endelea kufuata
2: Radio Moto Butembo Benyu.
3: Kapsalama Amarsh.

0: kipindi kap salama, afya na akili yake. Na tumewaona tena wataalamu wameingia katika studio Magharibi ya leo. Tumeona kabisa Arsenal kubwa ya kap salama, maservices zote zimefika. Na kila mtu kabisa mtamsikia kwa jina lake. Tumemwona baba mwingine msujaa amefika.
1: Hapa ni psikologi klinisia Kasereka Mkongo Moize kuna kukap salama Musimba.
0: Ndiyo kabisa, mwingine baba naye atajitatanua.
2: Hapa ni Muhendo Madi Kukizito, psikologi klinisia kuna kusante mental kap salama inaopatikana hapa Musimba.
0: Ndiyo kabisa, naye ni papa Kizito, naye ni psikologi. Tumemwona mwingine mama.
3: Hapa ni psikologi Shaline kutoka kap salama sante mental pa Musimba.
0: Na hiyo kabisa ni arsenale kubwa ya psikologi wamefika katika studio Magharibi ya leo. Ingine service tutaisikia. Mwingine baba msujaa amefika.
4: Hapa ni Jackson Mukunyu, sociologi anglofoni kap salama.
0: Ndiyo kabisa, hiyo ni service kubwa ambayo inakuwa kukap salama, inasaidia wagonjwa kujirendegre ku community na imesaidia hata wengi ambao wamepoteza kazi zao. Ni service kubwa kabisa. Mwingine baba msujaa naye tumemwona.
5: Ni wenu kabisa mganga Mikaele Munane, nikiwa kukap salama sante mental.
0: Ndiyo kabisa, naye ni neuropsychiatre Mikaele Munani, yeye akiwa director de Narsinge kuna kukap salama, hata kiongozi kubwa sante mental kabisa.
6: Neuropsychiatre na hivi ni moja wenu psikologe Tamose kuna kwa sante mental kap salama vile akiwa neuropsychiatre.
0: Nami Imbezu Mpira Somo nikiwa neuropsychiatre tena sociologe kutoka kap salama. Na tumeona kabisa arsenal kubwa ya maservices za kap salama. Ndiyo, hata service moja nayo iko kabisa.
6: Wajiriste metri chinua amezuiliwa kwa siku ya leo, kwa Magharibi ya leo. Hivi kabisa sauti nyororo yake mutaifata kwa siku zijazo. Mkijua kwamba vile tunakuwa na service kubwa ambayo ni service ya gardienage ambayo imeanza katika mashariki ya Kongo, katika nchi yote ya Kongo, kwani hayakuwa fasi nyingine yote. Na ni service ambayo jamaa zinaleta wagonjwa na wanahudumiwa na kap salama, kwa ngambo ya kuwalisha, kwa ngambo ya kuwavulisha, kwa ngambo ya kuendelea kabisa kuwasurikia. Jamaa inakuya tu ikimsalimu, kwani vi sociale ni sharti mujeona mtu wenu na msalimie, kwani naye ni dawa. Na hiyo kabisa service inakuwa kubwa kukap salama.
0: Ndiyo kabisa, na ni service kubwa na ni moja tu kunako Kongo. Ndiyo. Na iko kukap salama kabisa. Na watu wengi wamefurahi, kwani wamebulitwa mahua yapo mtunge.
6: Yani haiko muda tena ya kusema mtoto aache masomo juu anaenda chunga baba yake, muyomba yake, au watu waache kazi juu anaenda chunga mgonjwa katika jamaa. Hapana, ni sharti mnamuleta na kap salama inahusika naye kwa mambo yote. Na mnakuwa nafatana, mgonjwa tu mnampokea wakati anarudishwa mtaani kupitia service sasa ya Mukunyu anglophone ambayo iko pale ku reintegrer mgonjwa katika community.
0: Ndiyo neuropsychiatre Tamose huyu anauliza kutoka huko Mambelenga, anauliza kama kap salama ni nini na inafanya kazi gani.
6: Ndiyo, ni haki yake asipotee, kwani kap salama sio hotel, ni kituo kikubwa ambacho kinapokea na kukusanya wale wote ambao wanakuwa na tatizo za kiakili, na hivi ni kupitia matatizo mbalimbali, napashu kuwa kupitia drogi, napashu kuwa tatizo kupitia sijui magumu ambayo tumeishi huku na huku. Na kap salama inakuwa pale, yani wakati unaona huyu akili yake haiko tena kwa utaratibu, ni sharti aende ku garage. Kap salama iko garage international,
0: yani ni bobine kabisa hakiri ule ambaye alikuwa valide m societe. Yani inaberibia valide,
6: ndio
0: market, kap salama tena ni mrudisha kwa mtu wake.

0: na anaendelesha tena kazi zake.
1: Kama ni mzazi amekuwa makete, mama au baba au hata au watoto, mnawaleta tu wanasaidiwa kule mkuvijijini, mnapaswa waelekeza kwa salama wasaidiwe mbele wakati. Kwani nchi yetu haiwezi tembea, hatuwezi imba demokrasia na independence tukiwa na hawa wagonjwa ambao wanaendelea ku uzorejetesha usalama katika jamaa zetu. Ni sharti tuwalete, kwani mgonjwa mmoja anapasha sumbua hata kartie mzima. Ni sharti kwa usalama iwe msaada kwako kwa jamaa zetu.
0: Na mgonjwa mmoja anapasha acha jamaa inakuwa povre, hata inji njimi itakuwa povre kabisa. Ndiyo. Kwani huyo mgonjwa halete mkekera yake kunako jamaa, kunako inji. Ndiyo, neuropsikiatre Mikaele, mada gani tumetarisha mangaribi ya leo?
2: Ndugu msikilizaji, utatambua kwamba mangaribi ya leo tumeandaa mada kubwa kabisa ambayo inasema juu ya vijana wa sasa na afya ya akili, yani la jeunesse actuelle face aux drogues et la santé mentale.
0: Ndio kabisa, na tumeleta kabisa hiyo teme ya leo mangaribi ya leo, kwani kwa majamaa zetu wa drogere wamekuwa wengi. Wa drogere wametesa majamaa,
1: kila jamaa wamekuwa na drogere,
0: wameacha watu, wameuzisha mashamba, tumeuzisha mamoto kundi wakati tuira shombanza. Na kwa hiyo tunakuwa katuye gisi ni magonjwa me tunasaa tutaeka ndiabiri inywa, ndiabiri inywa me ni magonjwa kubwa, kutiabere futa ni magonjwa kubwa ambayo inafikisha watu kunako, inafafanisha afya ya akili ya kila mtu.
1: Hata na dossier ku justice zimekuwa zengi kupitia hawa drogere, hata ku service ya PCR. Nasikia tu maaksida mingi mingi tu alikuwa anashalewa. Shofera alikuwa anashalewa. Au wapasaje walikuwa anawashalewa. Loro hii kabisa ni matatizo makubwa. Ni sharti tusemee mambo kama na haya na tuwasaidie vilivyo ili tutoke katika hali kama na hii.
2: Ndio kabisa, tumechagua hii mada tena vile vile kwani tumeona kupitia hiyo drug, hizo drugs zimeacha watu wengi endelea kujitundika, watu wengine wanaenda wanaanza ingia katika magroup depression ovyo ovyo, na hiyo kabisa ni shida ambayo community yetu iko naingia ndani.
0: Ndio kabisa, tumeona kabisa tena watu wengi wamefaa vitumba kundi wakati wanatramir.
1: Ndio ndio.
0: Wakati mtu akili yake kabisa imezorota na pombe, na mtamuona kabisa anafaa mambo ambayo hayezi community hayezi sipo.
1: Anaanza faa na marche kwenye hanga ifaa. Ukisikia mbwa watu wenye hawashukuri tena ku service fulani wafae marche. Mwenye hana telefoni ndio mwenye na marche. Anasema rezo iko na katika lolo kye yeye hayakaweza tena telefoni
0: shauti na katoli. Sasa droge ni nini? Neuropsikiatri.
1: Unajua kwamba droge ni dawa za kulevya kwa Kiswahili kabisa ambayo ni Zanzibari yetu. Droge ni dawa za kulevya. Dawa za kulevya chochote ambacho kinapasha ingia katika mwili yako na kinakuletea ulevi au ivresse kunivaa servo, ile ndio yenyewe tunaita droge. Na hivi tujue kwamba tutasemea aina tatu ya hii droge, kuko yetu tutaita droge medicament. Yani medikama chinyoche cha dawa cha mavea alanga charekiwa mbo dawa za kulevya. Yani ni makomprime zinapasha kuwa hata zile za kutoboa. Nereso wa sokabu kamba hanesho dawa hanevi nini amuranga nitrobola ena wane mizi shita droge nomo mvea
0: kasha kanyo maate masa kundye droge nomo mvea ya simwa ina lunakunda kabini na anyo maate kanami na nuweno kweshe droge ina para yetrobola ya simwa ina
1: mvea. Ndiyo, na hii droge wakati unasema dawa za kulevya o le droge medikamandezi, kuko zenye hata wanganga wamejifunza na wanapashe zitumikishi. Shida ni wakati watu sasa wanajipatia ovyo ovyo na zinawaletea sasa tena madhara makubwa kunako servo yao. Kwani wakati tunasema for example kudiazepa ni madrog, tramadol ni madrog, na zingine hata sasa tunasema anesthesia ambako wakao tramadol mbomopere ni daktari mwenye anapasha timisha dawa kama na hizi. Ni watu sasa wameanza zinonoa, wameanza stafuta ovyo ovyo huko na huko, na zimewaletea magonjwa makali. Kuna kwa yetu naita drug boisson, yani drug alcoolisé au le boissons alcoolisé. Hii sasa ni ile ambayo tunakunywa na ndani yake kuna kuwa hii produit chimique ambayo wanaita ethanol. Ethanol tunashinga ko kaka tsewa karemo, yani ni kale ambayo watadoze washimise njoo wenyewe wanaelewa yenyewe tunaita kabisa ethanol, kwani formula chimique deja wao wameelewa. Na hii seloke watadoze wanatia mwile maji ambayo tutakunywa, inapashwa lewesha mbio au kwa haraka, au ile haitaelewesha kwa haraka kufatana na ethanol ambayo inakuwa ndani ya ile zima singa za ubongo hata kukata au kuua singa fulani fulani yenyewe tunaita manene. Na hii vitu vibaya inapaswa kuwa yenyewe tunaita nikotina, hatutaieleza kwa urefu. Kuna kwa yenyewe tunaita gudro. Ni vitu vichafu ambavyo naonekana kwa ile jambo, kwa kila ile tumbako ambayo utatumia na unavuta na kukotea katika mwili yako.
0: Na vitu vya kuvuta kabisa ni vyengi, tumiona mabangi, tumiona kabisa wengi wamekula makokaini, wengine wamekula kanamba. Na kanamba ni bangi ambayo wajene kabisa waisi
1: wamesaga tu
0: sukari na bangi na hiyo wanatembea nazo mifukoni ukiwaza ni kitu kizuri. Na ni drogi kabisa.
1: Ndiyo ndiyo, na hii kabisa aina zimekuwa zengi kuhusu hii drogi. Na hivi wakati sasa tunasema alcohol, sasa namna gani itaingia katika mwili, yani devenir ya drogi katika mwili dena, anapasha saidia watu waelewa sasa.
2: Ndiyo kabisa, drogi hiyo inapoingia mwilini mwa mtu itafika kwenye stoma, alor kandite yote nye mtu alikunyo, 20% inabakia mwestoma, 80% yote inaenda mtumbu na inaenda msirikulasyo sangine yote. Na ndio maana utaona viungo fulani fulani vya mwili vitapata hiyo drug. Kungambo ya servo utaona mtu hakukua naongea nanja sema
0: sema. Unajongea. Yaani wakati anafika mubare kungambo ya servo, wakati hiyo kabisa alcohol imefika kunako damu, inaenda fika ku servo. Huyo mtu mwenye alifika kubare na nawitwe kulie. Tuturu ya kwanza kai kama nawitwe kulie. Na akisapika tena chupa ya pili inatuka na result.
1: Yaani usishangale servo ya mtu inaanza tumika ovyo ovyo. Yaani hii pombe yenyewe ulikunywa ilifika kwenye mwa stomach umetoka kusema après 80% inarukia ku servo na ingine viungo ndani ya mwili ya mtu. Haro hii usishangale wakati mtu deja anaanza baka mama yake mwenye ko pembeni yake juu ashakunya drug. Au anaanza
0: chamba au anaanza pasula kabisa mapere kunako
1: mara hata kileo anaanza chamba na wenyewe walikuwa lea. Wenyewe walikuwa kwao kuwapatia pole anaanza wachamba na
0: hata chamba hata huyo pastor ambaye iko na tuliza kabisa mioyo ya watu kunako vilio. Na hii inaonesha gisi efe ya drug imefika ku servo.
1: Wakati itafika ku care yani ku roho kutakuwa nini? Jambo gani?
2: Ndiyo wakati itafika kwenye roho ya mtu, utaona roho inapiga piga, unakuwa na wenyewe wana wanapumua pumua hata biombio. Itaweza fika na
0: inafika. Na hiyo wakati hiyo pombe kisafika kukeri, ndio kabisa watu wengi ambao wamepona na maavese wanasemaka isha shanyo okogwa. Kwani hiyo pombe wakati inafika kukeri ni vitu ambavyo kabisa vinapashwa leta mazara ya tasio kunako mtu.
1: Sasa wakati nyingine itashukia kufua.
2: Ndio. Na sasa itafikia huko kwenye fua utaona kabisa mtu atakuwa na shida. Shida kabambi kwa mfano, anyaba kai niako busanana. Nani metabolization ya bara hana. Itafika kwenye re huko kwenye mare kabisa, utakutana mtu anakuwa na koyola kila wakati, jeu alikunywa pombe na inamuingiza katika yenyewe tunaita dehydration.
0: Ndio kabisa na vile vile kabisa kuna kwa mama ambao kabisa wananyonyesha itafika kunako maziba. Na hiyo maziba usishangae mtoto wakati umekunya pombe, mtoto naye anaye analeo.
1: Hata watoto wengine wamefikia kiwango cha kukatala kunyonya. Ina mavioa
0: anavumbula gisi amango ende avere kumbomo matabu.
1: Anasikia harufu. Ndio. Pole pole kwa watoto ambao wananyonyeshwa basi na walevi.
0: Ndio.
1: Mungu yuko kula yava na basi ya walevi
0: hayo. Hao baka kula amamsasia hapo munevu.
1: Ndio.
0: Na ni magumu kabisa, ndio utaona madhara kwa watoto wengi, hakili itakuwa kidogo kwani yeye ame mamu pombe, mama yake kukua na kunya tia, oyukanywa yukavotraka na akari kwa TUN.
1: Ndiyo.
0: Na hiyo ni teoria wa drogeri ambao wanapenda pombe.
1: Ndiyo. Na ingine jambo kwa ngambo ya inye tunaita distribution, mujo kwamba wakati pombe inaingia katika mwili yako itakulewesha kwa haraka kufatana na maji ambayo inakuwa katika mwili yako.
0: Ndiyo kabisa.
1: Alo, wakati njoo usishangale wengine, anasema purke ni selewe mbio, anaanza kunywa maji na anaongeza sasa pombe.
0: Na hiyo inapaswa onesha, mnapaswa fika kunako bara, mwingine atakunya chupa mbili, hata lewa. Mwingine atakunya tatu, moja tu, ye analewa. Na hiyo masi drike inaonesha enjoy na saidiaka, mwingine analewa. Na mwingine halewe kabisa.
1: Na kwa ngambo ya mabariere kwa ni kuna kuwa bariere mbili ambayo tunaita bariere hematoplacentaire na hematoacephalique. Then unapasha saidia watu waelewe pombe itavuka hapa na mna gani.
2: Hiyo pombe inafika kwa hiyo kiangu kabisa ya kufika kwenye akili ya mtu ikisha vuka hiyo bariere hematoacephalique. Inapasha fika hata tumboni mwa mama mjamzito. Utaona kabisa mama iko na mimba, lakini kama amekunywa pombe na huyu mtoto
0: atalewa. Na ndio teori nasema wakati mama amekunywa pombe ujue gisi huyo mtoto yatalewa mara 10. Kama ulikunya chupa moja, huyo mtoto yamekunya chupa 10. Na resu hasa ngaluka botehi anayerenga.
2: Ndio maana leo tunaona watoto wamezaliwa na magonjwa mengi mengi kabisa. Hiyo magonjwa
1: ya mfafa na haitashika huyo mtoto, ujue kwamba syndrome alkoholiki inapaswa mushika vile vile.
0: Au retard ya development. Na rukasa ngaroma nawe we dimwa.
1: Ndio ndio.
0: Akala huyo mtoto wa mwezi mmoja.
1: Ndio ndio.
0: Na vile mtaletia ma problem tena kwa jamaa wa shangazi yake
1: ngari
0: mologa. Shangazi yake ngari leta nzombe niko motrike. Na hiyo ni magumu.
1: Tunasahau gisi droge ambayo wewe peke peke uliuza itakuletea hasara kama na hii. Haru kwa ngambo ya neurotransmitter kuna kuwa mambo gani kwa ngambo ya dopamine?
0: Ndio, kuna ngambo ya neurotransmitter vile ni viungo ambayo viko kumwili kwa ngambo ya dopamine.
1: Vinapitiza habari.
0: Hiyo dopamine itapitiza habari na hiyo wakati mtu atakuwa stimule na ni hormone yenye inaletiaka plaisir.
1: Furaha.
0: Ndio wakati mtu amefika kunako bar, wakati amekunya hiyo dopamine itakuwa excite, inakuwa sasa inamletia raha.
1: Ndio,
0: usishangae liko mkilio. Na tena senye utamwisha yako kande na subo mwebu kutu.
1: Yaani usishangae mlevi anaacha chicheka chekea, au anacheza
0: kuchupa ya kuchupa mbili anasimama na cheza.
1: Au anaanza gusagusa kwa watu anasema wote ni babibi yake, yeye haogopi tena
0: moto. Na mke kulumenye hana meno na tukerela ngirati hapo sungoho musu.
1: Ndio ndio.
0: Bara omasubia kalo na waterano na vere trengwa.
1: Hii drogi itagusia yenye tunaita serotonine. Serotonine ni hii neurotransmitter ambayo sasa inatusaidia kuregle somei na apeti. Na hivi wakati vimekuwa peritibe usishangale kwa siku zijazo mulevi anaja kuambia ke hawezi lala kama haya
0: kula. Yani kama hakukunya ye hawezi lala. Na hiyo imekuwa magumu kwa watu wengi sana. Unaona mangaribi ye shangasu ngovuoteri na hakulala. Na hiyo serotonine italeta reperkisio kwa ambayo wanaita nani
1: melatonin.
0: Ndio ndio. Na hiyo melatonine ni neurotransmitter ambayo inatusaidia kuamuka na kulala.
1: Ndio ndio. Alo mlevi usishangale hata mchana anapasha lala na busiku analala mengi. Na gusia ile neurotransmitter ambayo tunaita GABA na glutamate, hii ni materia mrefu hatutawaelezea. Hayo ni neuropsychiatra sasa tukishafundisha mrodasha ba materia haya. Ni kwamba mjue kabisa kwamba drug wakati inafikia kiwango cha kuvunja servo mpaka mtu afikie kap salama, unajua kwamba kuna kuwa vipindi mbalimbali ambayo tunaita Lestat. Na stadi ya kwanza inaitwa stade d'alerte. Hivi ni kusema huyu mwenye anajifunza kutumia drug kwa siku zake za kwanza kwanza, usishangale ile pombe yake ya kwanza inamletea kabisa kutapeka. Mwingine kama hata tapeka anakuwa na jasho inamtoka.
0: Ndio, na hiyo siku utasikia kichwa inakuuma, utatetemeka, utatoka jasho na
1: ripoti kwamba
0: hapa kanywa bakate seka.
1: Bakate seka basi.
0: Unamrombe na nena umoto moto.
1: Au ramoya moya.
0: Wakati kiribu ati yes ni mishanyu. Na hiyo wakati umestimile servo yako na pombe utafika ku stadi ya pili ambayo tunaita stadi de tolerance.
1: Stadi ya tolerance ni kusema sasa servo inajikaza, inavumilia, inajavumilia, hautatapika, hautakuwa na vertige, hautakuwa na ile rususu na anorexia inakuwa inakosekana. Hii inakuwa kama si haikuletee shida.
0: Na hiyo wakati wanasema mbapere vya mumetre.
1: Abere metre.
0: Abere tukerubu wako katre butei, sengu butei.
1: Na wa isifu.
0: Na katra lukane verengu maneru. Na ina isifu ambayo ni metre. Me mazara itendelea pale kwani mtu atafikia kustadi ya tatu. Na hiyo stadi ya tatu ni stadi ya dependence.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Yani stadi ya dependence hawezi vaa kitu kiyokiote kama haukustula.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Na hiyo wakabere kiramu eri stula.
1: Stadi ya dependence. Sasa yuko stula. Ribu ambo. Yo abrenga mo dependance sina shingo kavya ati hali hiyo.
3: Amundu avrengro mode pandase yesi wangira titanywa. Shanga kolana kavili fulani shatitanywa. Atiyo ukamutumano ko mulengo ko bana twaketa hola sho frange sho anamatanywa to kavere.
0: Cho chikare kano mwasubui muri hali ya dependance psychique physique. Na ro sasa muri ni mumenizia muri ni mubomber embere sheriko wa mupatro to akatra pa mupatro ati nimesahau marto.
1: Marto basi.
0: Basi nimesahau marto bose basi tatosha kuzangu. Ke mufatiriria na naenda stula na rwakase na mapepe mabutse mena pandirano kwa linzanze
3: hano ari abando bari mudependance banowa abando bari mushukazi mweka abando bakaisheka pa par example mani mwalimu kata basi nangara tokiria fundisha ntina iro momotre kama na mupastere rima na mbereshi abando basi ni byangata wezekana amre na mushefu emiti alite fulani ndikombe na chukani uto momotre
0: na kama na mupastere na biri twa mashito ko mutaro ko shina biri kuni
1: sase kale kavana na malutaro wabo akapo kahimba wa hali kwa
0: Kristo
1: akavya hale porque se va
0: mbora
1: eh yeshaka kunisha mondreko ye amavela ba mondreko alichitu nokolo mnyet ah pastor ko yona brinywa
0: na hiyo hali kabisa ya umu dependra ni mtu ambaye haezi kuwa na responsibility yani yeshanga bya no mukali ukemusema kunebeha ndabena ina bikabwa betembeno tumurondera yo mukali
1: akandi ya mutsungu
0: akandi ya mutsungu ero mukali yakabya ngani mu security
1: wo ndende yani aba drogere aba bringa mu dependas abakaira bakali mu ba security
0: ni ba security
1: piske kazi echana kika ule kandi makana kuluka
0: analia hikalu bako basi alia hikalu
1: makana ya yani kazi ya bibi ni kutoa rapor yani iko bibi security
0: bibi security akasalamu botrako mama wewe you can do rehanisha material tena she fish
1: hajui gisi alibebesha hata mimba
0: yaka vya kabu ati tena ne mukure mena hazi you are gisi
1: ati mwalia na wenyu
0: mwalia na wenyu kande ni mukure wa kaveri na hiyo mambo ni mambo kabisa watu wengi wameteseka
3: abantu bali mu dependance na tukatoka bamenya mukango mwa shiringa sho nyiholo mukamo bi contribute ol franga toko atakumbali atotola muri mu lento le singa dollar ati mulusaye ko shaki ndilwe ni hikire tunga ta bistuli muna labye chelop
0: yani mtu wa dependance ni mtu ambaye analalaka na pombe mukoshi sio sangalo mundu akotera na epeto lolobya mwa mufu
1: wakati ni
0: sababu kama huako kadina stool
1: na wakati ni mgeni wako kwani hata itapita kwa mkoyo wake tu na mvumela tu kuweso kuweso abara tumba
0: very pika kabali
1: yani anaongeza harufu yake kuwesei nyekwa ziko mparcel alo stadi ya mwisho wanaita stadi ya destruction ni kusema pombe haitaingia mwili yako purke istuli kuletee nguvu me hapa sasa naanza vunja vunja singa za ubongo na hapa tunajongojelea kwa magonjwa aina mbili kwa ngambo ya servo tunajongoja kwenye tunaita le maladie neurologique et le maladie psychiatrique neuropsychiatre anapaswa tusaidia
0: kwa hiyo ma maladie neurologique
2: na kwa hiyo ma maladie neurologique ndio tunaona magonjwa kwanza wengine wanakuwa na kichwa zina zoluma wengine wanakuwa wanapata hiyo ma AVC
0: na wengine epilepsy tabanasi
2: vifafa kabisa na kwa hiyo magonjwa ya magonjwa le maladie psychiatrique kuna kwa wenyewe wana aba kahunga watu wanasema sema na tupa manguo anakuwa mgonjwa wa akili
0: na hiyo wakati sasa wale kabisa wa study ya dependance na destruction ni watu ambao kabisa is why bulirako tukende mohe kosei ni watu ambao wanatunzi waka kwani wanakuwa na ni wagonjwa na muda wetu iko nakimbia tu arele communautaire wamefika katika studio jambo arele communautaire
4: jambo
0: arele na baba bringiro mo studio kundivo banauti ya matemwanyaji koko madroge
1: na ni walimu wengine kabisa bila mshahara yote kwani wanawapatia matiere mu gratuite jambo kaka
4: jambo
1: useme na ushaanja acha droge eske chaka ngwa na jisikia hapa kwa salama
4: wapi
1: ula uko na miaka ngapi
4: mimi niko na 20
1: ule anja kadroge na uko na miaka ngapi
4: na niko na ma 19
1: basi 19
0: hiyo droge ana na hiyo banza nero cherero yeye haezi kosa kabisa kukilio kwani kukilio yeye anajua jinsi iko fete kabisa jambo kaka
5: jambo
1: useme nawe kwenu ni wapi
5: kwenu kwetu ni soke
1: useme ulikuwa unatumia kule aina gani ya pombe
5: mimi ni mkristo asiye
1: wewe uko mkristo mimi useme siku moja wakati mlikimbia ulienda ona pombe gani
5: nenda ujisha pombe yenyewe barubi zamani tena kinacha franga hizo sikuona
0: basi hiyo basi akabali mtu alikuwa pike chibido cha kabali mpaka atavete na hiyo mambo ikamletea magonjwa ni rutuku
1: useme jina ni rutuku wanasema rutuku
5: sawa rutuku
1: rutuku useme kwenu ni wapi
5: Isoke.
1: Isoke iko wapi?
5: Isoke katikati hapa Uninga.
0: Uninga. Walikale, yo ni mtu wa Walikale, yale Walikale.
1: Kombe ya wabo ya Rutoko. Karona watu basi njika ni mkristo metu wa watu kali ya Rutoko.
0: Na usishangale mkristo anapika Rutoko. Kasa angale na peri pike ya makora ase moche somo kweshe Rutoko la peri Muhamba.
1: La peri Muhamba. Jambo kaka?
6: Jambo sana.
1: Useme na wewe ulikuwa unatumia pombe gani?
6: Bishop.
1: Bishop, na kabisa unaambia nini wenye wanatumia pombe kabisa?
6: Naambia waache kabisa ile inasumbua kichwa sana kabisa.
0: Hiyo kabisa kichwa. Na huko Grass Sportive wakati mlikuwa nacheza mache huko na kuna wakati nako Mazembe ni abantu bakala kwa mocho mere
1: na mocho mabakala
0: na ndaria ba droger.
6: Kama shakunya ile pombe wanakamata mkono bani TV kuboro mwa hivyo kupale apretre kama ikanisha rouge hawezi kuwekeza machi
0: hautaingia wakano wakue rouge nero nae mwa Mohambe na viri droge matutache zoko stade na viri lebute mbo mwavyo wama minyango kwa aviri droge
1: nazema ni mkosei kubengine deja jam papa
7: jam sana
1: nachizoisha pombe gani
7: mie ni kwa nakunya pombe tenyo napata
1: wote nyo napata kabisa.
0: Ndio. Kisanyoso.
1: Aro naambia nini wenyewe angali natumia kiolela.
7: Nasema basi waache kwa vitu vibaya vinaharibisha akili.
1: Okay, na kwa ngambia vi social unafanya kazi gani kwa mtu gani?
7: Kazi yenyewe mimi nafanya kani kwa veterinary.
1: Veterinary kabisa.
0: Veterinary sahe yo abe hambehea na have ne kaluna ya droge kotsemu kabisa. Baba mohe shop vet.
1: Baba shop vet kaluna
0: hira. Ya tababu rate elare ya iryo mobiala.
1: Ndio ngalabo ko kutika ya labano mamuchira
0: na virinyo kotsema
1: jambo baba
8: jambo sana
1: ore na ore director wa karase kwa ndo lecha socha ucha karase
8: ne gabe sebe
1: na rosasa e ku kenyo kundiche na otahe
8: na ni wanyo ko mandale na wi ndo mochisendo na mochisendo
0: mochisendo abali mabeni ni mabeni ba kundiria na rokoka bo le recreation o mwalimu abri asina viri tsuka mashite na bakorobe kwa bula kandia karase nga kama enda ka na
1: yo director
0: na yuko bwatia ero muna bure ne greve oko dizer aba ne basova
1: kwa
0: ne
1: greve jenara hale
0: Yabiri tsuka kwa shina viri kundra.
1: Kwa mwura utichia baka kundaba direktera. Aba licha waba direktera kundi baka kundra.
8: Aba ndibala kebo ware dule kebo.
1: Basi naba inspektera baka na jema baka unyokwe.
0: Asaba taya kula siyo tu baka kwa maa. Endo mwuremu letu ya kazie.
1: Naba kana basaba kwa inspektera.
8: Padi tu.
0: Neba umabawu manilu bands.
1: Haiko vote basi ya rezuna. Wa hii siku wako bie forme. Jambo kaka.
6: Jambo.
1: Useme nao ulikuwa natumia nini?
6: Dopeni.
1: Dopeni. Na kuangambi ya kulewesha kufuta?
6: Kufuta pana.
1: Yao yao ilikuwa tu kukunywa.
0: Kwa kukunywa kabisa. Na saa viri nywa tu inakendita ndia mazingira wa
1: mbiki. Mbiki alekana karasi watasha kule kukumisho ndakende. Kerezima ulifika ukapi salama na uko finalist. Na umeprezante. Umeparisipe kwa examen data. Na uko ukapi salama mena waza.
6: Ndi.
1: Ulikuwa nafanya kusantre gani?
6: Kule chini ku.
1: Na wenye walikuwa nakuzindikisha kuenda kuexeta, walikuwa watu gani?
6: Wasecurity.
0: Wasecurity. Inakayo kusandre de examede tena wasecurity.
1: Yani tuliona wakati tulievalie tukaona keno no.
0: Hakuna chochote cheche napashwa mzuiza sifa examen. Habari toka na karase. Habari proklame. Habari toka. Habari musa po bungo kwa kapsalama.
1: Bunga kabisa wakini
0: wabari mlome kapsalama.
1: Ya likuwa natoka kapsalama. Si mungua na muona naiko naenda kumaso.
0: Habari mpale
1: inifo. Ndiyo tulikuwa na muona nashu. Mamuka malangera uniforme mwamba layo. Kombia de jour
7: panda sipa 4 jours
1: 4 jours kabisa na nami ya Cassandre na vera toka tukamu felicite kabisa maua
0: ma felicite hiyo ni diplome kapsa lama tumupikie kwanza mikono
1: wale kabisa chapata diplome na iko kapsa lama security na iko na msurvey ko sal de examen jambo kaka
5: jambo
1: useme na wewe ulikuwa unatumia vitu gani
5: deli set
1: na wewe ulivyanjaka na uko na miaka ngapi
5: Niko na kenza.
1: Na uko na miaka kenza, kwa sasa unakuwa na miaka ngapi?
5: 19.
1: Aro naambia nini wale wenye mangali na kunya mapombe mbalimbali. Kwani pombe hata usitoe imagine, memo nazijua gisi zote ziko kule kwenu, mko nazifanyia publicity me, kuko wenye ziko naumiza na wanafika ukapi salama. Unaambia nini wenye wangali napenda pombe?
5: Waache.
1: Anasema waache.
0: Na wenye pombe imeleta madhara, wajene wengi wamefika kukapi salama, babere lwa lobukoni kwa mtu.
1: Na wengine wamesema pombe na wanaletea nguvu ya chanaume. Eske ni kweli?
5: Ni kweli.
1: Naletaka?
0: Na hiyo bangi inamletea nguvu ya kupika brike na patro yeye anafurahi kwani yeye wamemfanyizia kazi. Meku mazara ya akili mtoto yeye bombere yeye anagonjwa.
1: Kwani hapa zenye alikuwa na zenye alikuwa anampatia zote zishakaishia kabisa kwa droge.
0: Zote zishakaishia kwa droge na zengi zitapotea kundio mdrogere sharibi yako na safra.
1: Sasa esko taendelesha ile kazi na huko navuta na huko na press brike.
7: Stendelelesha na niko navuta nishaacha luge gizi tusha nishakia kukapi salama juba shanitunja vizuri
1: nasiasha tunziwa
0: yaro unambia pengine babombere nini
7: wale
0: babombere hawanzi kulise bila kufuta
7: selocha wale nabambia baache kwanza ili maziaka ya kukua navuta tena donge selo droge iko ya utuaribisha sana
1: iko na utuaribisha basi
0: hiyo kabisa wa kongomani haba ndababa rebi ya vetengo kala ngiro mundu ambu yo vya director lebu director sibu muso sirebu sanane droge
1: yani tunaleta hii misho just après kucelebrer independence yetu kusema tukamate responsibility ya inji yetu kwani aveke drug hatutajenga inji. Eh ndio jambo kaka.
8: Jambo sana.
1: Sema na wewe ulikuwa unatumia nini?
8: Mimi nilikuwa natumia pombe na bangi. Na kwa sasa nimekuwa kabisa salama nimesikia mzuri. Na chakachiko tena niko mzuri sana.
0: Na huko gra chauffeur, gra mekanisi.
8: Niyo gra mekanisi niko chauffeur mimi naenda ya Kisangani.
1: Ndio ndio.
8: Kwa jasi ya Tierra.
1: Na pale utasaidia
0: tena. Na pale kabisa. Sasa mazara gani ndio ulikuwa unaona kupombe yenyewe ulikuwa unaona utiini danjeni kiendelea na pombe.
1: Hivi umeona.
8: Mazara pombe hamna kitu. Franga unaweza kutumikia zote zetu na usalama zilienda wapi?
0: Na wakati unatembea busiku eske mtu aweze kufa?
8: Na mtu anatembea busiku unaweza gonga na mtu unaweza gonga na mbote kitu ndio unaweza kukuta mbalabara.
0: Na rusu wasangara mshoferi ambaye bareko le aksida kweshi na kundi.
1: Busiku tu.
0: Na hiyo kabisa ni mambo tumeona washoferi wengi wamefaa maksida kupesere kabisa raporo ni nyingi pale hapa shoferi banene bakanywa.
1: Ndio ndio.
0: Na hiyo maksida zimekuwa zengi.
1: Jambo kaka?
7: Jambo.
1: Sema nao na ulikuwa unatumia vitu gani? Kwa ngambi ya kulewesha servo yako?
7: Na mimi nilikuwa natumia tu bangi na na sigareti.
1: Ndio bangi na sigareti kabisa ulikuwa na pia. Unakuwa na miaka ngapi?
7: Mimi niko na 20 na inaweza 20.
1: 20. Ulianza na uko na miaka ngapi?
7: Nimemaliza mambo ya 24 donge mu mavenda.
0: Basi ni magumu kabisa amefaa 24 sasa mazara kabisa imefika ku servo. Na tumeona jeunesse ya leo ni jeunesse ambayo imegonjwa.
1: Ndio ndio.
0: Yaani wale watoto wote ambao wamejidroge muwalete ku kap salama ili tena wakuwe valide kesho ku jamaa zenu na ku inji yote.
1: Ndio ndio.
0: Na tunashukuru tukisema
1: kap salama leader asante mandal la qualité fait la différence. Ciao.
9: Kap salama march.
10: Wa manzerio wakafukutu iwa kwa mimita bendi radio moto.

Karibuni wasikilizaji wa penzi wa Radio Moto Butembo Beni wa emission Shukrani za Wakristo. Niko wakati kama na huo emission hii tunakuwa tukipitiza kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Tunasema aksanti kwa Mwenyezi Mungu kwa yote anayotutendea, kwa kuwa yeye mwenyewe iko nasi kila wakati. Tangu asubuhi mpaka saa hii iko nasi. Tulishinda pamoja, tulishinda hata petetre kazini, kwenye eneo mbalimbali, lakini Mungu yeye mwenyewe ameweza kutupa nguvu na tumeweza kushinda salama. Basi Mungu apewe sifa kwa yote anayotutendea. Kuna wale ambao hata walikuwa wagonjwa lakini wamegombolewa. Kuna yule ambaye alishinda hata mwili ikeuma, lakini Mungu amempatia nguvu, lakini amejisikia vizuri. Kuna hata yule ambaye hata ulikuwa safarini, Mungu lakini ameweza kufikisha salama. Mungu wetu apewe sifa, apewe sifa kwa yote anayotutendea. Tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofone ni Jules Kimbesa, na kwa ngambo ya pili tunakuwa na Frère Remias Fataki. Na hiyo Mungu wetu tutamtukuza, tutamshangilia kabisa kwa kuwa yeye ni mwema. Na ndio maana tutafata vizuri kwa kujitayarisha kwa kumshukuru. Asante.

Mambo ni mengi ya kushukuria kwa kuwa Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwema na ni mwema sana kwa kuwa ye mwenyewe iko nasi, anatulinda, anatupa nguvu. Basi yeye apewe sifa. Na ndio maana kwa kuwa Yesu Kristo ye mwenyewe ndio maana tukikumbuka kwa kuwa ye mwenyewe ameweza kuzaliwa na mama Bikira Maria, mama wetu, mama aliyetuzalia mukozi. Yani Yesu Kristu, yani mukozi wetu. Ndiyo maana, tukijua hata kwamba kila siku ya sita, yani samedi, tunamkumbuka mama Bikira Maria, yeye kama muombezi wetu. Ndiyo maana, tutaweza kuimba pamoja, tukisema salamu mama Maria, Bikira mama Maria.

Asante sana Mama Bikira Maria uliyezaliwa, Mama Bikira Maria, mama wa Mungu uliyemzaa mtoto Yesu, Yesu mkombozi wetu. Basi tunasema utuombee. Mama Bikira Maria, mama wetu, mama wa wale wote ambao hata kabisa wamekata kitumaini, lakini mama yuko pale, sala zetu atazipokeza mwana wake Yesu Kristu. Yesu Kristu anayeweza yote. Basi ndiyo maana Mama Bikira Maria tunampokeza nia zetu mbalimbali. Na ndiyo maana tutamuomba ye mwenyewe azipokeze mwana wake Yesu Kristu. Na ndiyo maana tukimuonyesha nia zetu mbalimbali, tutaomba ye mwenyewe atumwangie, mwana wake atumwangie baraka nyingi. Jipeni moyo kwa yale yote yanayotufikia kwenye jimbo letu, kwenye eneo mbalimbali, kwenye provinsi yetu hii, tunakosewa amani. Tujipe moyo, Yesu Kristo ataweza yote, kwa kuwa Mama Bikira Maria atamuonyesha nia zetu, anamuonyesha nia zetu kwa kila wakati. Jipeni moyo.

Basi jipeni moyo kwa kuwa Mungu anajua yote. Jipeni moyo kwa kuwa Yesu Kristu anasikiliza sala zetu na atazitendesha gisi tunavyoomba. Mioyo zetu zimesongwa na mambo mengi ya dunia. Lakini basi tujue kwamba Mungu yuko nasikia yote. Mungu atatujibu hapo karibuni. Mungu atatujibu. Mungu anasikia. Jipeni moyo. Tusiogope, tusiogope. Mungu anasikia yote na yote gisi tunavyoomba yatatendeka. Basi tumehangaika, tumekosa tuseme nini. Kusema yaani zaidi sana kwa kuwa kwenye eneo zetu hizo zote tunakosa amani. Na tumuombe Mungu kwa kuwa tu yeye ataweza yote. Yeye ni Bwana wa mabwana. Hakuna kitu yenye anashindwaka. Na tunazoea kusema avec le Christ. Hata kama tulikuwa tumefika hatua gani, tujue kwamba Mungu anayasikia, anasikia yote. Yatatendeka tu gisi tunavyoomba. Ndiyo, basi ndiyo maana hata vile tukikumbuka, hata kama kuko mambo fulani fulani ambayo tufikia, tujue kwamba yatapita, Mungu tu atatupa amani ya kweli na atatutuliza roho, tutajikuta vizuri. Hapo karibuni. Tukiona wakruazei wa Kitatumba, Duayene katedrale yote kwa kuwa kabisa tuliweza kumpoteza mkruaze seremoniere pale kuparukia ya Kitatumba. Basi Yesu Kristu ampokee na basi tutulizane. Basi tutulizane. Na ndio maana kwa kuwa Mungu anatupigania na kwa kuwa atatupa tu usalama, ndio maana tutaweza kumulilia tu. Mimi hapa, e Bwana. Mimi hapa, e Bwana.

Asante, mimi hapa e Bwana, niko tayari kutimiza mapenzi yako. Ni kweli. Kwa hiyo wakati tukikumbuka wale wote wanaokuwa kwenye kundi mbalimbali kwenye jimbo letu la Butembo Beni, kunakuwa wakati kunakuwa magano, tunaagana mambo mengi sana, na tunasema kwamba tuko tayari kumtumikia Mungu, tuko tayari. Ile kitume kipaji fulani ambayo amekupatia inaomba kabisa unaionyesha, unasema mimi hapa e Bwana niko tayari, mimi hapa e Bwana niko tayari. Huyu ameandika hivi, kuna message, kuna message ya Kakule Kataranzwa Joachim ameandika hivi, anasema merci kwa kipindi, wimbo Bwana ni mwanga wangu, Bwana ni mwanga wangu, de papa Joachim Kataranzwa Paluhutu. Kataranzwa Paluhutu, naona kwamba uko natufata vizuri sana pale Luhutu kabisa. Tukiona Wakristu wote kwenye parukia na hata parukia lote, parukia zingine zote, basi tunasema asante Kataranzwa. Tutaangalia kama yani Frere Remias Fataki yuko nafata, ataona kabisa wimbo huu ili aweze kuitia. Nasema mwanga, Bwana ni mwanga wangu, Bwana ni mwanga wangu. Asante. Na mwingine ameandika hivi, anasema merci kwa kipindi, ninashukuru Mungu kwani nimemaliza emwa na ninatoka muhali ya mubaya, njo maana ninaomba Roho Mtakatifu uniwezeshe yale niliyomwagania kwanza ndani ya chama chetu cha wapenzi wa Ukaristia, na ninaomba wale ambao wananipatia mashauri ya kunisaidia ndani ya maisha, wimbo ni mupe nini Mungu wangu. Frere Mias Fataki yuko nasikia, na kabisa wimbo huo ataweza kuandaa kabisa. Anasema ni mupe nini Mungu wangu, ni mupe nini Mungu wangu. Nizelater Silusawa Lazar pa Alimbongo. Ni kule Alimbongo kabisa. Asante papa Lazar, yani zelater wa pale Alimbongo. Basi asante kwa kufata emisio hii, na tukiona wengine wote pale Alimbongo. Kula Alimbongo, habari ya Alimbongo. Asante. Nina salimu wa CE, yani wa Croisade Eucharistique wote, kwa namna ya pekee wa Rayon Kasando. Kule Kasando. Ndiyo nishakafika kule Kasando kabisa. Basi tunaona wapenzi wa Eucharistia na wengine wote wa Kristo wote pale. Na tutaweza kukumbusha namba wengine. Namba yetu ni 09 09 97 45 20 87, 09 97 45 20 87. Namba hii inakuwa kwenye WhatsApp, hata vile ni namba, hata gisi tunazoea kusema inakuwa vile ya ordinaire. Na tukimshukuru Mungu, tutaendelea kumuimbia, kumusifu kwa kuwa yeye ni mwema. Ndiyo maana tutaweza kuimba pamoja tukisema, pigeni shangwe na vigelegele.

Asante. Eh. Hey. Kule tusikate vitanda kabisa. Sifa zikurudilie Yesu Kristu kwa kuwa wewe ni mwema. Basi tunasema asante kwa kuwa kule kote ngambo ya lume kule kwenye parukia hata kupita lume tunajua kwamba mko nafuata emisio hii. Ngambo ya kule Kasindi, ngambo ya kule cha Vinyonge, hata kule Mubana, ngambo ya kule Isale, parukia Bulambo. Hapa hata kwenye parukia Bunyuka, tunajua kwamba mko natufuata vizuri sana, na basi Mungu apewe sifa. Kwenye parukia Mabasele, parukia Mankina, parukia, hata kule parukia Bingo, parukia vile hata Mangurujipa, kule kote mungu natufata tunajua vizuri sana. Na tunasema basi Mungu asifiwe kwa kuwa mambo yote Mungu iko naona, lakini tu atatupa amani, tutaendelea kumushangilia kwa kuwa yeye ni mwema. Na basi Mungu ni mwema, na ni mwema kila wakati kwa kuwa yeye anatenda. Na ndiyo maana tutamuimba, tuendelea kuimba jina lake tukisema Nyamuhanga, Nyamuhanga ama Sumberera, Nyamuhanga ama Sumberera.

0: Sande itwebushiha uma tuhimbe buhima wa Nyamuhanga. Basi tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu, hasa hata vile kwa Wakristo wote kwenye jimbo letu wakijenga mahekalu za Mungu, na inapendeza sana. Tutampokea huyo mama. Alo mama. Alo. Oui mama.
1: Asante kwa kipindi.
0: Basi asante mama.
1: Asante kwa ile nyimbo.
0: Ah, très bien.
1: Mama gala ka nyimbo kana ningia sana.
0: Ah, très bien, très bien. Pala mwingine kasha mwingia sana.
1: Mama gala ka nyimbo mana ke sana sana sana nikakusadaka.
0: Ah, très bien. Unajua venye waliimbaka sasa. Ni korale Stella ya Beni.
1: Ah, okay.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Asante kabisa.
0: Sawa, sawa. Hamu ya lala.
1: Manake hatuwezi lala kabisa na pia na umea funga.
0: Hapana, tusikwenda. Hapana, hakuna kulala kabisa na tia funga.
1: Tukilala na nyie na msha lala.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Nataka mara nyingi na nataka miko nasema hakuna kama nataka mguko manyimbo tiketike tu tunafatanga tunangoyaka tu.
0: Très bien. Asante, asante. Pale Kiondo ni namuna gani? Kuko namuna gani pale Kiondo?
1: Kiondo ni salama. Melo tumekuwa na mafarizi ya per kire. Kwa kwanja kwanja mwani fataka wazimu ya per celeste kasavon.
0: Ah, pole pole kule. Per celeste.
1: Alikuwaka mkwaze mwenye wetu tena alipatiaka promese hapa tu.
0: Ai basi pole pole basi.
1: Na tumefaa nisa mafariji na kila mtu mwali fika na wakwaze wote wamefaa chamaana kabisa.
0: Basi walifaa bie kufika na vile hata parukia Kitatumba. Tulimpoteza sermoniere wetu wa parukia Kitatumba na hata vile mkwazione.
1: Basi pole pole basi.
0: Ndiyo. Nia ya mwezi. Nia ya mwezi.
1: Nia ya mwezi inasema hivi. Nitaombea Wakristo wasiofanya takatifu siku ya Mungu.
0: Ndiyo.
1: Na sali nasema hivi. Bwana wangu na Mungu wangu. Misa ya leo. Bali pa Mkristo aliye kufanya takatifu siku ya Mungu.
0: Asante mama kabisa, asante. Asante sana, asante sana. Rezo kabisa, rezo. Basi tunasema asante mama kwa kutukumbusha nia ya mwezi na sala kwa wapenzi, sisi kama wapenzi wa Ukaristia. Na kwa kuwa kabisa, tutaendelea kumshukuru Mungu. Na vile ukiita, unaita kisha wimbo. Basi, tutampokea huyo. Alo? Oui, alo? Oui? Ok, asante, asante. Ok, pale ni wapi tena? Koplena parwenda, ok, wewe, mina ona kabisa. Basi kabisa pale ni moto moto kabisa.
2: Sawa, basi kupia wimbo wangu.
0: Wimbo ni titre inasema nini?
2: Yaani tumebaka dunia nzima.
0: Aha, très bien. Basi tutaangalia kabisa. Asante. Asante mama. Basi tutaendelea vile tukimshukuru Mungu tukimchezea. Yani tutapiperera. Tutapiperera kwa kuwa kabisa Mungu ni mwema na tutamchezea.

0: Wa yo. Omusandre vile mweno. Aba Kristo boshi. Tomwa tote basi. Tupi perere ha umana Yesu Kristo. Wa yo. Omo musienene mweyo. Omo kasinga. Kutia omo chimbulu. Omo lukanga. Omo mairia mweyo. Kutia hauma nomo mulo mweyo omolubero. Wa yo, dublage. Wa yo. Hey. Basi, wa yo. Hey. Omo baze mweyo. Omo vulema. Kutia. Omo liambo mweyo. Omo mizebere mweyo. Wa yo. Hey. Nyamuanga wetu pipa we kabisa. Tupi peretu kamushangiria. Wa yo. Wa yo. Asante. Tutasoma ma message ambazo shaingia. Huyu anaandika mimi Juslin, Rabelin. Naomba wimbo muache ni muimbie Bwana kwani amenitendea makubwa. Iwaendee wa Kristo wa parokia waparukia mtakatifu Josephine Bakita pa Mabambi. Bakita pale Mabambi, parukia ya mupya pale Mabambi ambayo imaliza miaka fulani tu pale Mabambi. Tunaona Wakristo wote tunasema asante kwa kufata emission. Na anasema na wa Regina Pachis pa Maboya. Basi Jusle, message yako kabisa ishafika. Vile mwingine huyo anaandika anasema hivi, anasema accent kwa kipindi. Hapa ni DP wa Kiaviro. DP Kiaviro kutoka Lubebe Kilalo kule kwenye njia ya kupandia wapi pale kama Ngite vile kama Masereka. Na naongeza akisema nipe wimbo Maria Mtakatifu mama wa mkombozi. Maria Mtakatifu mama wa mkombozi, tunalia sikia sikia tunalalamika. Basi utaichunga ala prochaine kwa kuwa wakati ishakimbia. Na huyo anaandika hivi anasema jambo kule. Accent kwa kipindi. Hapa ni Zelater Kamuha toka kwenye sekter Katondi. Kule Katondi. Habari ya Katondi kule. Tunasema asante. Anasema parukia parukia ni Bikara. Katondi yani ni sekter ya muparukia Bikara. Habari ya Bikara, parukia ya mupya kule kabisa. Mina salimu wa CE yani wa Kruazi wote wa parukia yetu na wa Rayon Lubero. Basi asante kwa message. Hapa kunafika tena appel. Allo?
1: Oui. Kumbe nisi kule masalamu zako.
0: Asante basi, asante.
1: Upokee salamu ya ni Matrice Edwige.
0: Asante mama Edwige.
1: Na Zelatrice Katungu.
0: Asante.
1: Na ya dada Soki Katuba nani wa huku Bufundi.
0: Okay.
1: Ni wabakaji wa Bufundi na wabakaji wa Matembe.
0: Asante sana basi, minapokea salamu hizo. Basi, minazipokea. Nao vile wasalimiki.
1: na papa vulo pa matembe na papa musubao
0: Asante papa vulo pale Matembe ndio.
1: na yakupu lelu neno wa matembe papa ni
0: Asante.
1: biskuti ni mama ni croise.
0: Okay, tukisema siku toujours. Tukisema siku toujours pre.
1: Mia mwezi wa mnafu juu tumevitu tunataka fika umwe juu dimashi ni le de.
0: Tukumbushe basi.
1: Mia mwezi wa mnani nasema hivi. Nitaombea wa seminariste wote na watao.
0: Asante, asante. Tuombee wa seminariste wote na watawa wote. Asante.
1: Nasema hivi.
0: Ndio.
1: Yesu, Yesu wangu. Ubariki inji yetu. Itujalie mapadri na watawa wengi watakatifu.
0: Asante, asante kabisa. Inaomba tuna wanafikia utakatifu na sisi wa Kristo vile.
1: Mina patia nini sala nini kazi njema kwa per directeur Moise.
0: Kale mbili.
1: Juu saa de manake pale niko kusaa de maraba manake isha sema bendi asante kwa kazi
0: isha sema trege. Aksante, aksante pale kunafata vizuri sana. Basi heshima zake tunasema aksante papa per directeur.
1: Alifaa na kwa neno la leo la Mungu asante sana.
0: Trebie, trebie, basi iko nafata kabisa.
1: Asante.
0: Ndiyo mama, asante, asante.
1: Na teknisi wetu.
0: Aha. Unajua jina yake?
1: Hapana.
0: Njo Remias Fataki.
1: Asante.
0: Asante, asante, asante.
1: Nasalimia na honorable vote.
0: Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, asante mama. Ok. Basi, tukiendea mwisho wa emission. Na kwa mwisho kuna kuwa message ya nani? Ya huyu aliandika merci sana kwa kipindi niko na kufata huku Ngite. Na salimu wa Kristu wote wa parukia Se Prosper Ngite. Niite Dieu merci. Kiali Kiandi, journaliste à la radio communautaire Ngite. Radio ya pale Ngite, basi tunawaona na wa Kristo wote pale tunasema asante. Na ni wakati bora kwa kuwa kwenye radio, wakati ni wakati. Basi kama uliomba bande fulani ama wimbo fulani, jua kwamba la prochaine tutaweza kuitia. Asante. Basi Mungu apewe sifa. Na tukisema kwenye mikrofoni alikuwa wenyu Jules Kimbesa. Tukimwona hata vile papa vivie kuhimba kule ambapo alipo. Na kwa ngambo la pili tunamwona Frère Remiase Fataki. Tukisema tunawaga tukisema cha